Du lyssnar till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. Allt mitt hopp. Så heter en sång från Alla tiders sånger. Sångprogrammet som har sänds både på TV och på en kristen streamingtjänst som heter TLM Play och på YouTube. Vi hör här Sara och David Åström från Arvika i Värmland som sjunger Allt mitt hopp.

Jag har mött denne Jesus. Han har visat mig nåd. Så sjöng Sara och David Åström i sångprogrammet Alla tiders sånger. Eller det var Sara som sjöng den raden och den sången. Man hör i sången att Sara och David tror på vad de sjunger. Har förstått att allt deras hopp är i Jesus. Och att det är han som har nåd att ge. Han har visat mig nåd, sjöng Sara. Nåd, det är ett ord som innehåller så mycket och det kan vara svårt att förstå. Men när man riktigt får tag på vad det innebär i Jesus, ordet nåd, så är det ofattbart stort och fantastiskt bra. Nåd. Bibeln säger att frälsningen, räddningen i Jesus är nåd. Inte goda gärningar i grunden, utan nåd. Sen behövs goda gärningar som ett resultat av och ett bevis för denna grund. Men i grunden är frälsningen, räddningen, en gåva. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så läser vi i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9. Ibland tror vi att vi ska kunna förtjäna frälsningen och av belöning kunna kalla oss Guds barn. Vi tror att vi, likt den fattige bonddrängen i Astrid Lindgrens visa, ska vara välkomna in i himlen för att vi har varit så duktiga och skött oss och kämpat och slitit och gjort vårt bästa. Men till Guds standard lever vi inte upp. Det är ingen idé vi försöker. Gud vet redan att vi inte klarar det. Vi kan inte vara perfekta i egen kraft. Vi kan inte vara felfria i egen kraft. Ida Andersson, evangelisten i det som blev Slättmissionen. Hon som byggde så många missionshus och kapell i bygderna här omkring. Och alla missionshusen och kapellen var betalda när de invigdes också och kunde användas av församlingarna. Hon hade en natt en dröm. Hon drömde att hon kom till himlens port. Och hon tänkte, vad fantastiskt det ska bli att komma till himlen. Men hon var inte välkommen in genom himlens port, drömde hon. Men när vi himlens port sa, nej, vi känner dig inte. Du är inte välkommen in. Men, sa Ida, ni känner väl mig, Ida Andersson? Nej, vi känner ingen Ida Andersson, sa de. Men Ida Andersson, evangelist i Slättmissionen, ni känner väl mig? Nej, vi känner ingen sån evangelist. Men Ida Andersson, som har byggt så många missionshus och kapell. Nej, vi känner ingen Ida som har byggt många missionshus och kapell. Men kär Jesus, sa Ida förtvivlat i drömmen. Känner du Jesus, sa männen vid himlens port? Då är du välkommen in. Välkommen Ida. Och så vaknade hon ur drömmen, Ida. Men hon kände att det var en så verklig dröm. Hon drog lärdom av drömmen. Att alltid förlita sig på Guds nåd. Och inte berömma sig av sina goda gärningar eller sin duktighet. Utan Jesus, förstod Ida, är den som har gjort allt. Ja, hon visste väl det. Men hon behövde påminnas om det, kände hon. Det var som ett tilltal till henne. Jesus har gjort allt. Priset är betalt tack vare det han har gjort. Vi får kalla oss Guds barn. Och vi är välkomna in i himlen. Genom himlens port, genom Jesus, tack vare det Jesus gjort för oss på Golgata kors, när han tog våra synder på sig. Och när vi tror på detta, genom tro kan vi ta emot det Jesus har gjort för oss. Han är, säger han själv, Jesus, vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus är livet. Han är sanningen, han är vägen. Han är den gode herden som vi får följa. Han är grinden in till fåren.
Han är allt detta. Han har gjort allt. Och priset är betalt. Våga tro och ta emot detta. Pröva vad Gud har att ge. Det är värt det. Det är värt priset av att ge upp sin egen prestation, ge upp sin prestige, kapitulera inför allsmäktig Gud. Våga pröva. Smaka och se att Gud är god. Läser vi i psalm 34:9. Och det är ju en lovsång också med Bengt Johansson. Smaka och se. Våga pröva. För jag tror verkligen att det är så att Jesus har gjort allt. Jesus har gjort allt. Det finns ingenting mer att göra. Och som Paulus skriver i Efesierbrevet alltså. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Jesus har gjort allt. Vi ska lyssna till just detta, denna sång. Jesus har gjort allt. Med Johan Hugosson och Hanna Berle från Furulund Music i Furulundskyrkan i Partille. Men innan vi lyssnar till den ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Och jag som har haft andakten heter Jonas Björk. Jesus har gjort allt. Mm.

0: Ja, det är dags för fler att sända programmet Concord, där Carl-Olof tidigare Gustafsson i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrobensättslinje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
2: 7, hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. 11901, holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

Välkommen ska du vara till en alldeles ny resa med radioprogrammet Concord. Men jag har en varning till dig. Är du rädd för att ditt liv ska bli förvandlat? Stäng genast av och hoppa av. För de här vittnesbörderna, de här samtalen vi har idag, de kan förändra hela ditt liv. Du kan bli en ny människa. Det kan gås för dig som det gick för Inger Svensson när hon skadade foten. Hon fick ett helt nytt liv. Du ska få möta Mimmi Langvagen Botica som har fått priset Årets insats. Vad hon har fått det för, det ska du snart få reda på. Du ska få lyssna till Daniel Gran från tidningen Nya Dagen som också är med i det sammanhanget. Sen ska du få möta en människa som gör det som jag tror ingen av oss kanske vill göra. Gå ut när det är riktigt svårt och jobbigt. Att trösta sörjande människor. Möt Alice Lundberg som är polispräst. Ja, glädjebärare. Det får Mimmi vara för de människor som ingen bryr sig om. Urban och Karina Ringbäck sjunger sången Glädjebärare på väg till vårt första resmål. Det kommer att gå en rasande fart i det här programmet. Så var snäll, sitt kvar och ha säkerhetsbältet fastspänt.

0: Urban och Karina Ringbäck var det som sjöng Glädjebärare. Och Glädjebärare, det är en tjej ifrån Sverige som nu bor i Lissabon i Portugal och jobbar bland utsatta människor. Tidningen Dagen delar ut ett pris som heter Årets insats. Och det har hon fått i år. Det betyder lite pengar. Men det betyder också kanske att man får lite självkänsla. Ja, lite ära också. Du ska få följa med på prisutdelningen. Du ska få lyssna till Mimmi, Daniel Gran. Ja, några andra röster kommer också in. Och vi sätter genast fart mot Pingstkyrkan i Alingsås, där den här högtidsfesten hölls. Jag har Daniel Gran framför mig, chefredaktör för tidningen Nya Dagen. Varför har ni gett Mimmi priset Årets insats?
1: Alltså Mimmi är ju en av 60, jag tror ett 60-tal nomineringar som vi har haft att välja på. Och vi har försökt sätta oss in i både Mimmis liv och levande och vad det är som driver henne och vad det är för sig och vad det är som händer kring henne. Och ju längre vi har lärt känna henne, för det är faktiskt det vi har gjort på det sättet, så har vi fascinerats över den här människan, hennes beslut i livet, hennes livsvandring, vad hon har bestämt sig för och framförallt naturligtvis det hon gör och det hon betyder på den platsen där hon jobbar i Portugal. Vi har gripits av hennes livsöde väldigt tydligt.
0: Nu har du varit här och träffat henne och delat ut priset. Var det rätt person som fick det?
1: Ja, utan tvekan är det så. Och det får man väl säga att det har känts som en fantastisk helg eftersom vi har haft den här högtiden mitt i församlingen där så många människor har engagerat sig och bett och gett pengar till hennes arbete. Så det har känts som en riktig fest, högtid verkligen.

Det här är något av det mest fantastiska som en chefredaktör får göra. Och jag är jättestolt att få vara här idag och dela den här stunden med er. Det är rätt märkligt det här med kristen tro. Jag vet inte om det finns någonting på den här jorden som kan snurra upp och ner på en människa som det är att tro på Gud eller tro på Jesus. Det finns så många människor som går igenom en total livsförvandling just för att de börjar tro på någonting och få någonting att leva för, något speciellt. Och när vi har suttit här nu, jag och Sivert, vi har jobbat med det här i många år, börjar det bli. Varje år har vi årets insats. Och vi häpnar varenda år när vi ser vad människor kan liksom hitta på. Vad människor engagerar sig och vad människor brinner. Och jag måste säga att vi, jag vet inte om du är inte så, ja det vet jag, det ska jag inte säga. Jag har lätt för att gråta, jag vet inte om Sivert har det, men alltså när man sitter och bläddrar i de här papperna, i de här breven och läser vad människor gör. Människor som du och jag, det är inga liksom avancerade superhjältar, utan det är människor som någonstans bara bestämmer sig för att jag kan göra någonting, jag kan förändra. Jag kan liksom lyfta upp människor runt omkring mig. Jag kan hjälpa, jag kan stötta, jag kan fixa, jag kan dona. Och rätt vad det är så skapas mirakel. För att man tror på någonting. Man har någonting att leva för, man vill någonting. Jag har nog fått i år, tror jag, någonstans mellan 50 och 60 nomineringar. Mimmi var inte ensam. Många av de här nomineringarna är fantastiska berättelser. Fantastiska människoöden som tar tag i oss. Vi brukar sitta, vi får enorma buntar, vi brukar kopiera dem. Det är jag, det är Sivert, det är vår redaktör på Petro som heter Miriam Arrebäck och det är Lena Maria Klingvall som hon heter, ni vet den här sångerskan som är ute och sjunger. Vi fyra är en slags jury, vi träffas och så bläddrar vi, först läser vi hemma en bra stund och så lägger vi olika höga hur vi tycker liksom att det här ser ut, vad som är spännande och sådär. Och så ringer vi runt och så kollar vi, är det här sant? Stämmer verkligen den här berättelsen? Det låter ju inte klokt. Och ofta stämmer det, ofta finns det ännu mer att gräva ur. Det är en otrolig upplevelse att få vara med om detta. Mimmi är på toppen, det är hon ju, för hon har den som vi har fastnat för i år. Samtidigt så är Mimmi en av många. Och därför så är det också en representant för väldigt många människor som har gjort väldigt mycket gott. Och det ska också sägas. Vi har gjort en motivering som jag tänkte läsa upp för er. Och då har vi skrivit så här: Mimmi Langvagen Boutique har låtit sig gripas av kärlek. Kärlek till ett annat land, till ett annat folk, till människor som få andra har kärlek till. Hon gör inga punktinsatser utan lever i sin kallelse att hjälpa de minst önskade på Lissabons bakgator. Med denna utmärkelse vill Nya Dagen uppmuntra Mimmi och alla dem som liksom henne finner Guds välsignelse i att sätta andra före sig själv. Och då, jag vet att ni får gärna ställa och nu ska vi överlämna detta. Det känns lite högtidigt. Och den stiligaste blomsterpojken jag kunde tänka mig kommer nu liksom att dela ut blommor här och alltihopa. Grattis Mimmi till den här fantastiska insatsen du har gjort. Och Gud välsigne dig på alla möjliga sätt för att du ska fortsätta att gå i hans fotspår och ledas på den väg som du faktiskt är inne på. Grattis.

Jag vill inte säga mycket, utan, men jag vill bara av hela mitt hjärta tacka. Men jag förstår det, att jag står som en representant för många människor. Kanske många människor som inte jag känner personligen och som ger sina liv och lever sina liv tillsammans med Gud och med att betjäna andra människor på många platser över hela det här landet och andra länder också. Men genom att jag ser, och jag har inte svårt för att förstå att det finns så många av samma släkt. För att bara de människorna som vi arbetar tillsammans med och som vi lever dagligen tillsammans med och som ingår i Teen Challenge arbetslag, om man säger. Vem som helst av dem skulle kunna stå här och ta emot det här priset. För att jag gör ingenting annorlunda än det vi ser människor göra omkring oss dag efter dag. Det var en man som frågade häromdagen om jag hade något föredöme, och så pratade då om kanske om det var Moder Teresa. Så svarade jag att jag har inga sådana föredömen, men jag har väldigt många föredömen som jag lever och umgås med dagligen. Och ni som är här idag, jag lever ju inte och umgås inte med er dagligen, det kan jag inte påstå. Men ändå så måste jag säga, när jag tittar ut över den här skaran som är samlade här idag, att jag har väldigt många föredömen i mitt liv. Och som jag ser idag, att det är en gudagåva att ha goda vänner och ha människor som jag har förtroende för och som har förtroende för mig. Det är en otrolig rikedom i livet, så jag vill av hela vårt hjärta bara tacka. Jag är djupt rörd, så nu slutar jag innan jag börjar gråta. Så. Tack så jättemycket.

0: Mimmi, du har ju fått mottaga priset årets insats. Hur känns det?
1: Ja, hur känns det? Det känns väldigt mycket. Och mycket olika saker måste jag säga. Men det känns ju väldigt positivt. Väldigt roligt.
0: Mm. Hur känns det att sitta på sig där på estraden och människor kommer och rullar upp nästan hela ditt liv egentligen framför dig?
1: Det var ungefär som ett andra bröllop.
0: Ja, jag hoppas att det första bröllopet var trevligast.
1: Jo, det var det ju naturligtvis. Det var rätt så ovanligt att vara så i centrum för händelserna. Men det var väldigt roligt.
0: Och jag sitter ju här och vet varför du har fått priset för årets insats. Mm. Men vad är det du jobbar med för någon?

0: och lägga ner sitt liv på att gå på gatan. Det är väl inte lönt att bry sig om dem som ligger där nere. De är ju redan där.
1: Jo, det är värt det.
0: Vad kan du göra åt dem?
1: Jag kan hjälpa dem bort därifrån. Till ett människovärdigt liv. Lära känna Jesus. Ja. Det finns mycket man kan göra för att hjälpa sina medmänniskor.
0: Så du menar på fullt allvar att du ser att människor som ni kommer till och möter i slummen kan få ett förändrat liv?
1: Ja, absolut, absolut.
0: Har du några bevis?
1: Ja, det. Hela vårt, vi jobbar med ett evangelisationsteam där över hälften är människor som vi har tagit bort ifrån gatorna och som idag jobbar heltid tillsammans med oss.
0: Personer som alltså man kan säga var färdiga för avskredeshögen som får ett nytt liv?
1: Ja, många av dem. Många av dem. Djupt sjunkna i knarkmissbruk och prostitution och allt vad det innebär, kriminalitet.
0: Men du, vad är det som Jesus kan göra då som inte socialen och myndigheterna fixar?
1: Ja, han kan göra allting, men jag tror att sanningen eller nyckeln ligger väl i att det är Gud som har skapat oss. Så när det behövs en reparation så är det han som bäst tar hand om det liksom. Han vet precis vad vi är ämnade för och till. Och det. Men ändå måste jag säga att det kanske. Jag sa reparation och det handlar egentligen inte om reparation. Utan det handlar ju om att göra något helt nytt. Något helt nytt. Det.
0: Din man är väl ett levande bevis på detta?
1: Ja, det är han.
0: Berätta lite om honom.
1: Ja, han är en fantastisk människa. Den snyggaste karen i hela universum. Nej, han heter Schwan. Han är 38 år gammal. Och är numera ledare för våra team. Men han har ju ett förflutet med ungefär 15 års tungt heroinmissbruk. Kriminalitet och prostitution. Och.
0: Tror du att han har varit i livet idag om inte han har blivit frälst?
1: Nej, nej. Jag är övertygad om att det hade han inte varit. Det är många av dem som idag arbetar tillsammans med oss som, nej, de hade inte varit i livet om de inte hade mött Jesus.

0: du har jobbat och slitit rätt så många år där nere. Men vad har du för visioner för framtiden nu då?
1: Ja, det är ju att fortsätta att jobba och slita. Mm. Vi startar här nu ett nytt projekt som handlar om att där vi inriktar oss på barn. Barn i besvärliga situationer. Det kan vara barn till missbrukare, till prostituerade, barn till människor som vi kontaktar på fängelser. Och det kan vara, eller det kan vara barn som överhuvudtaget behöver hjälp. Och vi står i startgroparna till att starta ett, vi kallar det för ett familjehem, där vi kan ta emot, fungera som en slags sluss för de här barnen, att de kan komma till oss så lång tid som det behövs, antingen för att vi kan hjälpa deras familjer att få det bättre.

0: Eller att vi kan hitta gärna kristna fosterfamiljer eller adoptionsfamiljer där de kan få det garanterat bra.
1: För att slussa ut dem i samhället igen?
0: Ja, i samhället. Och, men framförallt till ett värdigt liv. Det,
1: Nu när du besöker ditt gamla hemland, för du har väl fortfarande bott mera år i Sverige än i Portugal?
0: Jo, det har jag ju. Ja. Så gammal har jag hunnit bli.
1: Ja. Tänker du inte så här att det var skönt att borde stanna kvar här?
0: Nej, det gör jag inte. Jag skulle vilja säga så att problemen är ju annorlunda och särskilt utsidan på problemet. Att de svenska problemen är ju ändå väldigt välputsade. Men det finns jobb att göra överallt. Så det. Och jag vet inte, jag funderar på det. Jag undrar egentligen vad som är svårast. Är det inte svårare egentligen att hjälpa människor som inte erkänner sitt behov av hjälp? Än att göra som vi, som räcker ut till handen till den som redan har räckt ut två händer. Vi har väl mött många människor i Sverige som vi är väldigt... Vi ser dem som beundransvärda människor på grund av arbete som utförs i att hjälpa sin medmänniska.

0: Ja, det är kapten Carl-Olof Gustafsson som du lyssnar till i radioprogrammet Concord som tar dig med på intressanta och spännande äventyr världen över. Du har varit med på en fest i Pingstkyrkan i Alingsås där Mimmi Langvagen Botica fick priset Årets insats. Och nu ska vi rast vidare och träffa en person som jag inte kan sova tryggt, håller jag på att säga, en enda natt. För telefonen kan ringa när som helst. Polispräst Alice Lundberg, själavårdare.
1: Det är så här att det har hänt ett dödsbud eller en trafikolycka, ett självmord. Och så känner polisen så här att oj, det här blir jobbigt. Då ringer de till mig och undrar, kan du följa med? Ja visst, vi finns där tillsammans. Jag kan också stanna kvar hos den här personen. Om vi säger till exempel tant Agda då, som har förlorat sin man i en trafikolycka. Jag stannar hos tant Agda tills hon har fått sitt släktingar. Jag kan sitta i flera timmar. Poliserna kan åka iväg in till station, skriva. De har ju så otrolig arbetsbelastning. Jag är själavårdare eller diakon på ett äldreboende i Stockholm som Philadelphia äger. Men jag har också gått en utbildning på Polishögskolan i Stockholm för 1,5 år sedan. Där de ville ha samverkan mellan kyrka och polis egentligen. Det kommer från Rikspolisstyrelsen. De ville utbilda präster, pastorer, diakoner till polispräster, fast jag är inte präst utan jag är diakon.
0: Du fick inte lära dig att ta fast fortköra och såna här saker på polisskolan, var det då?
1: Nej, utan det var just därför vi har fått utbildningen på polisskolan. Jag har fått veta, eller vet då, vad förväntas av mig och vad förväntas av polisen när vi samarbetar. De är fortfarande poliser och jag är diakon.
0: Men du, vad kan en diakon eller präst tillföra polisen?
1: Mycket.
0: Men du, om du nu kommer ut till tant Agda, om vi når henne som ett exempel här. Hur känner hon att det kommer med en präst med polisen ut?
1: Mycket positivt. Jag har aldrig, under det här 1,5 året som jag har jobbat med det här, så har jag varit ut på ungefär 60 uppdrag. Jag har aldrig mött någon som har ryggat för att jag har varit med. Jag har diakonskjortan på. De ser direkt vem jag är. Jag måste säga att jag är förvånad. Och de säger så här, men vilka resurser poliserna har. Ja, säger jag, det har de. Och de kan säga så här, ja, jag är inte religiös på något sätt, men vad bra att du är med. Och även när jag möter muslimer och andra religioner har aldrig varit några problem.
0: Men du Alice, du tittar ju lite bakom kulisserna som inte vi vanliga människor ser. Hur är det bakom kulisserna egentligen?
1: Det är så trasigt i samhället idag. Ja, det är en oerhörd nöd, vilsna. De är bara så tacksamma när man kommer.
0: Men du, har Gud någonting, eller Jesus någonting, att tillföra människor idag då?
1: Mycket, det har de. Trygghet. Man får sätta sig ner. Man får be med folk. Jag måste säga att jag är väldigt, väldigt förvånad. För att ofta när jag står kanske på rättsmedicinska, dit man då för de som har dött i trafikolycka, jag är där med anhöriga. Och då brukar jag fråga lite, vill ni att jag ska göra något speciellt? Säga något, ja, kan du be? Jag bad för en pappa som stod där och tittade på sin döda dotter som hade tagit självmord. När vi var på väg därifrån så kommer den dödas syster och så säger hon, kan vi gå in igen? Ja, jag vill att du ska be för mig som du bad för pappa.
0: Hur känns det inombords då?
1: Ja, det känns så här att jag kan känna så här en tacksamhet att jag får vara ute i samhället och arbeta med det här. att jag får finnas just till för de här.
0: Ja, Alice, du ser ju mycket av tragiken. Människor som begår självmord och drogmissbrukare som dör och så vidare. Men finns det några solskenshistorier i det jobbet du gör då?
1: Ja, att jag fick åka polishelikopter i fredags.
0: Över Stockholm?
1: Över Stockholm, över stor del här. Jag får vara ute med sjöpolisen och åka båt fast jag är lite rädd. Skämt åsido. Jag ser tacksamheten hos polisen. Jag kan alltså dagen efter så kan man ju hålla på med det man ska i sitt vanliga arbete. Och helt plötsligt ringer polisen eller säger ja, det är kriminalaren den och den. Tack för att du ställde upp. Och då känner jag så här. Jaha, vad har jag gjort egentligen? Jag har ju bara varit medmänniska. Och då känns det så otroligt inspirerande att få arbeta med det här som ändå är så tungt.
0: Om du ska skicka med något till kyrkfolket som lyssnar på det här programmet, hur ska de bära sig åt för att komma utanför kyrkdörren?
1: Ja, det är inte så lätt att svara på. Jag tror att man ska vara där man finns, om jag säger så, på sin arbetsplats och så ska man framförallt inte vara rädd för att tala om vem man är, vad man jobbar eller vilken tro man har, att man tror på Gud, för att det är oerhört öppet idag.
0: Så du menar att situationen i Sverige är inte den som vi ser i kyrkor, att de är nästan tomma, utan människorna har en längtan?
1: Oh ja, de har en längtan. Och de kan, en del kan till och med säga, ja, jag tror ju egentligen inte på Gud. Men, säger de. Och så frågar de och så säger de saker och ting. Och de lyssnar och de är oerhört nyfikna. Och öppna framför allt. Jag känner mig stolt idag att jag är kristen och tror på Gud.
0: Vad betyder gudstron för dig?
1: Allt. Jag känner mig trygg. Jag känner att jag får ut så otroligt mycket av att jag får be till en Gud som hör bön. Jag känner att han omsluter mig och jag har problem. Jag kan vara jätteledsen, men jag har någon att gå till och det fungerar.

0: Du lyssnade till en, ska vi säga, gammal goding, Jan Sparring. Många av oss minns honom med glädje och han sjöng Räck ut din hand, och det passade väldigt bra på Alice Lundberg. Det är vad hon gör titt som tätt, räcker ut sin hand till människor som behöver.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya spännande och intressanta människor och platser.
0: Att ut och jogga och springa, det kan vara farligt. Det har jag förstått länge. Man kan både bryta ben och man kan snubbla. Och det här gjorde Inger Svensson. Men i hennes fall så betyder det en helt ny livsinriktning.

0: Din dotter blev frälst. Hur länge sedan är det?
1: Ja, det är ungefär 2 år sedan. Mm.
0: Vad tänkte du då när hon kom hem och sa att hon hade blivit det?
1: Det började faktiskt med att hon berättade, för hon var i Uppsala då och läste. Och då så berättade hon när vi skulle upp och hälsa på henne att det var en torsdag då, bland annat vi skulle vara där. Och så hon sa att ja, men på torsdag kväll, förstår du, då går jag på Alfa. Och det vill jag inte missa, så kan inte ni göra något annat? Och jag tänkte mig, när vi kommer hälsa på henne, kommer hon där från Lidköping och åker till Uppsala. Mm. Men ska hon inte vara hemma då ungefär? Men jag kände någonstans att det var något väldigt viktigt med det här med Alfa. Så att jag hörde lite med henne vad det handlade om lite mer. Och det var ju ja, något kristet då, förstod jag, som hon gick på. Men jag förstod ju att det var väldigt viktigt. Och vi gjorde något annat den där kvällen, så hon fick gå på Alfa då. Och sen dröjde det då någon månad eller någonting, så var hon på sån här alfahelg. Det var då hon ringde efter det och berättade om att hon hade blivit riktigt frälst, alltså andedöpt.
0: Mm. Vad tänkte du som mamma då? Trodde du hon blev tokig?
1: Jag måste säga att jag blev faktiskt där lite, jag visste inte. Jag blev lite orolig, jag tänkte, men vad är det här? Alltså, och hon var så här euforisk, jag tänkte, men vad är detta? Jag blev lite rädd, alltså lite rädd blev jag. Men jag var inte säker på om jag behövde vara rädd eller inte. Så jag tänkte, jag får väl göra som så att jag ringer till en gammal kompis jag har och frågar henne, för hon är kristen och har varit med i missionsförbundet så länge jag vet. Så jag tänkte, jag får ringa och fråga henne. Så det gjorde jag, och då blev jag lugnad.
0: När tiden gick, tyckte du att din dotter blev förändrad?
1: Ja, det tycker jag att hon har blivit. Och även under den tiden så tyckte jag det hände väldigt mycket. Hon blev lugnare och gladare. Ja, framförallt gladare blev hon.

0: Om jag förstår saken rätt så började du bli nyfiken vad det här var för någonting också.
1: Ja, vi fick ju åka upp. Hon ville ju döpa sig sen då. Så det var några veckor efter den här helgen då som vi åkte upp. Det var före jul någon gång. Så var vi uppe då. Så var vi med på det här dopet och det var ju fantastiskt fint. Det var jätteroligt att vara med och jag kommer ihåg, jag blev riktigt rörd då. Men det var, då kändes det väldigt skönt också att ha varit med och sett att det var inget konstigt det här. Och jag kunde nog vara lugn. Så det kändes bra.
0: När började du fundera själv på att söka det här lite närmare då?
1: Jag har trott på Gud, tror jag, hela mitt liv alltså. Det har funnits med. Men det här med Jesus, jag tyckte Jesus var ett toppen människa sådär va. Mm. Riktig person sådär som, ja, jättebra och mycket bra idéer och så här. Men jag hade inte fattat det här med varför han måste dö och likadant hans under och det här liksom. Ja, men det gick nog att förklara på något vis. Sån har jag varit. Så att, men hon berättade om det här med Alfa då, när hon var hemma under jul och nyår. Och så, ja, det blev mycket diskussioner och då blev jag mer och mer intresserad. Men så kände jag, nej, jag har inte tid. Jag har inte tid att gå på Alfa, för det tyckte hon att det ska jag göra. Precis som Kajsa här då, den andra tösa, nummer två i ordningen utav flickorna. Nej, jag hade inte tid.
0: Är du så stressad utav dig?
1: Nej, jag har en lite politiska uppdrag och ja, jag jobbar heltid och ja, och så håller på lite med sport och ja, det varit mycket då. Jag är ute och träna mycket och sådär, så att ja, nej, hur skulle jag ha tid med detta?
0: Det är inga lugna stunder hos familjen Svensson som andra ord?
1: Nej, det var det nog inte. Jag tror du har helt rätt där, men vet du vad som hände? I början på januari där medan Annie var hemma så var jag ute och tränade som vanligt igen och hade pannlampa på där för det var ju mörkt, så skulle jag upp och så tog jag en liten extra sväng och när jag vände precis där så var en isplatt, men det såg inte jag för det snöat lite över, så att jag fick foten under mig i någon konstig vinkel och ja, jag vet inte, det var nog en vanlig riktning, det måste ha varit något betydligt värre för att jag fick kryckor länge efteråt. Det som hände, det var att jag kunde ju inte ut och träna närmaste tiden. Så frågade Anna om inte jag ville följa med på ett möte. Och det var ett möte en söndag. Och jag visste inte. Nej, men jag vet inte. Och så, där. Så klockan 4 på eftermiddagen, det började klockan 6. Så frågade hon mig igen. För då var det någon som ringde och frågade om vi skulle komma. Och då frågade hon mig. Men mamma, ska du följa med nu eller inte? Ja, jag följer med, sa jag. Det jag kommer ihåg, det var att jag kände att det talade till mig. Jo, men jag ska nog ge Alfa en chans. Ja, det kan hända att jag inte egentligen hinner med det. Men, ja, men jag får nog ge en chans i alla fall. Ja, det ska jag nog göra. Jag vet att jag tänkte, för att det liksom pratade till mig. Men vad det handlar om, det har jag ingen aning om. Jag vet bara att den här känslan jag fick, att jag ska nog ge Alfa en chans i alla fall.

0: anmälde du dig till en alfakurs då?
1: Ja, det gjorde jag. Det var samma dag eller samma kväll där då. Men jag förstod att allting var meningen att jag skulle gå alfa.
0: När man lyssnar till dig så kan man ju bara konstatera att Gud han leder.
1: Ja, han gör det. När vi hade den där alfahelgen. Det var något citat från Bibeln. Men du förstår, jag kan inte ordagrant. Jag vet bara ungefärliga innebörden någonting med att människan, hon tänker minsann ut hur hon ska gå och sådär. Men det är Gud som styr hennes steg. Och då bara jag kände att, nej men, för jag hade gått på kryckor fram till dess. Alltså. Och jag trodde att mitt ben, det skulle aldrig bli ordning på den där foten. Alltså. Men då förstod jag ju varför jag hade vrickat foten där. Eller gjort mig så illa i foten där. Det var ju för att jag skulle gå alfa. Mm. Och då kände jag så, ja men, oh, Gud fixat det. Att jag fick ta det lite lugnt här ute. Då klart att han kommer att laga min fot. Mm. Det är ju självklart. Och det gjorde han. Så att jag menar, då, men då släppte liksom oron vet jag. Mm. När jag läste det där. Och jag kan bara lägga ifrån mig det. Jag vet att det kommer att bli bra.
0: Du, med facit i hand nu då. Tycker du att det var värt det här att ta emot Jesus?
1: Ja, det är klart att det var. Självklart. Naturligtvis.
0: Vad kan man ha för nytta av Jesus i vardagen?
1: Jag vet något som jag tänkte efter ett tag. Det var ju att jag kom på att och hjälp, varför gjorde så här och varför tog jag inte och lugnade ner mig? Och så kom jag på att men varför bad jag inte? Varför bad jag inte om hjälp? Och sen så har jag ibland lyckats komma dit här. Alltså att jag har klarat av att be i stunden då. Och då har det ju med en gång gått mycket bättre. Men jag tror att det är det jag fortfarande jobbar med. Alltså att i tid sansa mig och be. Be om ledning, be om hjälp. Att inte tappa det alltså. Mm.
0: Och du är fullt övertygad om att när du ber så hör Gud.
1: Ja, det är 100% övertygad om. Mm. Får jag inte det svaret jag vill ha så måste det bero på att Gud har tänkt någonting annat. Det är jag övertygad om.
0: Det är ju inte alltid han vill samma sak som vi vill.
1: Nej. Och jag tänker att Gud är så mycket visare än vad jag någonsin kan vara. Så att det är så skönt att kunna lägga det här i hans händer. Det är så skönt. För jag har liksom alltid haft det här kontrollbehovet förut. Och vill ha koll på allting. Och det är så skönt. Jag tycker det. Jag upplever att det är jätteskönt att det finns. Jag vet ju verkligen att Gud och jag vet. Och det här med Jesus då som jag hade så svårt att förstå. Att Jesus verkligen älskar även mig så mycket att han gav sitt liv. Inte bara inte för alla andra utan också för mig. Det var så stort. Det är så underbart.

0: Du Inger, vad jag förstår så rekommenderar du andra att gå på en alfakurs.
1: Ja då.
0: Att ta reda på vad det egentligen innebär att bli en kristen.
1: Absolut. Och även, jag menar, man kan ju vara väldigt mycket tvivlande och jag menar, man behöver kanske inte vara rädd att säga, för att man ska vara med om allt för dramatiska saker så, men jag rekommenderar det jättemycket, alltså. Det gör jag.
0: Det var Inger Sven som du lyssnade till. Och alldeles strax ska du få lyssna till en bit ur musikalen Pappa som heter Jonssons lovsång. Men när den nu spelar så tänker du att det är Svenssons lovsång istället.

0: Inger Svensson berättade för oss att hon har funnit sin kristna tro på en alfakurs. Och vi har Erik Holke med oss här som kommer att berätta lite mer.
1: Du, en alfakurs, det är en 10 veckors grundkurs i kristen tro, kan man säga. Speciellt anpassad för människor som inte är vana att gå i kyrkan och inte kan en massa om det kristna budskapet och vad kristen tro egentligen är för något.
0: Är det farligt att gå på en sån här kurs, tror jag?
1: Nej, det kan jag absolut säga att det är helt ofarligt. Det är en kurs som man börjar och den slutar efter 10 veckor och man betalar en liten avgift. Man får kursmaterial, så på det viset är det en helt vanlig kurs. Och känner man att man drar sig för att gå till kyrkan, så är man välkommen att bara komma och lämna efteråt om man bara tycker att det passar. Så det är inget farligt att gå en alfakurs, däremot är det väldigt spännande.
0: Ja, nu svarar du nästan på min nästa fråga. Jag frågar, varför ska man gå på alfakurs egentligen?
1: Ja, alltså att det är spännande är ju en anledning. Sen finns ju människor med en massa frågor. Och ibland kanske vi inte vet vad vi har för frågor, men jag tror att svensken idag i gemen inte har en ärlig chans att ta ställning till det kristna budskapet, för att vi vet för lite helt enkelt. I och med att vi går en alfakurs så har man chans att åtminstone få så mycket kunskap som man kan ta ställning till det kristna budskapet.
0: Du, måste man tro på Gud för att gå på en alfakurs?
1: Oh nej, det finns inga som helst krav på den som går, mer än att man vill gå dit.
0: Hur går ett kurstillfälle till?
1: Vi börjar på kvällskvisten hos oss, är det 6:30, med att äta lite tillsammans, ha trevligt, bara lära känna varandra. Efter det så lyssnar vi på ett föredrag i ett av ämnena, alla de 15 ämnena som vi hinner med. Efter en halvtimmes föredrag så delar vi upp oss i smågrupper. Och det här blir riktigt, riktigt spännande, för nu får var och en sitta och tala och ställa frågor. Komma med sina erfarenheter och sina tankar om det som har berättats och hållits föredrag om. Och det blir riktigt spännande, vare sig man är utifrån och går kursen eller om man är ledare ifrån församlingen, så blir det jätteroliga samtal.
0: En sista fråga. Var finns det alfakurser någonstans?
1: Över hela Sverige finns det alfakurser. Här i Jönköping har vi 5-6. I Göteborgstrakten finns det säkert över 20. Sen finns det över hela landet. Går man in på Alfas hemsida i Sverige så kan man söka på kurser var helst man bor någonstans.
0: Om jag har förstått det rätt nu, så är det så att alla är välkomna att gå alfakurs.
1: Ja. Det stämmer.
0: Det är ett litet meddelande från cockpiten från kapten Karl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson. Vi måste tyvärr meddela att resan alldeles strax är slut. Vi kommer att gå in för landning. Men innan dess ska jag ha någonting att meddela dig. Jag tackar givetvis för att du har rest med oss den här gången. Och jag hoppas vi ses snart igen. Jag hoppas också att samtalen har berört dig. Att de här människorna har fått dela med sig någonting som kommer att beröra ditt liv. Jag tycker så här att de här vittnesbörden, de verkligen visar att det inte är kört för någon. Utan att Jesus kan påverka människor år 2002. Han kan bli din frälsare och din mästare. Vi ska till slut lyssna till Linda Ulmo som sjunger från sin alldeles nya skiva Tvåvägskommunikation. Och jag vill läsa sista versen. Den låter så här. Tala är silver, tiga är guld. Du måste lära dig lyssna. Ge honom en chans att tala till dig så att du sen hans plan kan följa. Jesus, han vill ha en kommunikation med dig. Den hälsningen vill vi ge till dig. Gud välsigne dig. Och tack för att du har varit med oss på den här resan.

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, det var veckans Concorde med Carl-Olof Lövgren, där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, Bing, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över, så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olof kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråker kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Ett sandkorn och ett stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsalds församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa. Predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10 till 14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30 till 13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10 till 14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarpslutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa. Predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: är strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Du lyssnar till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. Allt mitt hopp. Så heter en sång från Alla tiders sånger. Sångprogrammet som har sänds både på TV och på en kristen streamingtjänst som heter TLM Play och på YouTube. Vi hör här Sara och David Åström från Arvika i Värmland som sjunger Allt mitt hopp.

Jag har mött denne Jesus. Han har visat mig nåd. Så sjöng Sara och David Åström i sångprogrammet Alla tiders sånger. Eller det var Sara som sjöng den raden och den sången. Man hör i sången att Sara och David då tror på vad de sjunger. Har förstått att allt deras hopp är i Jesus. Och att det är han som har nåd att ge. Han har visat mig nåd, sjöng Sara. Nåd, det är ett ord som innehåller så mycket och det kan vara svårt att förstå. Men när man riktigt får tag på vad det innebär i Jesus, ordet nåd, så är det ofattbart stort och fantastiskt bra. Nåd. Bibeln säger att frälsningen, räddningen i Jesus är nåd. Inte goda gärningar i grunden, utan nåd. Sen behövs goda gärningar som ett resultat av och ett bevis för denna grund. Men i grunden är frälsningen, räddningen, en gåva. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så läser vi i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9. Ibland tror vi att vi ska kunna förtjäna frälsningen och av belöning kunna kalla oss Guds barn. Vi tror att vi, likt den fattige bonddrängen i Astrid Lindgrens visa, ska vara välkomna in i himlen för att vi har varit så duktiga och skött oss och kämpat och slitit och gjort vårt bästa. Men till Guds standard lever vi inte upp. Det är ingen idé vi försöker. Gud vet redan att vi inte klarar det. Vi kan inte vara perfekta i egen kraft. Vi kan inte vara felfria i egen kraft. Ida Andersson, evangelisten i det som blev Slättmissionen. Hon som byggde så många missionshus och kapell i bygderna här omkring. Och alla missionshusen och kapellen var betalda när de invigdes också och kunde användas av församlingarna. Hon hade en natt en dröm. Hon drömde att hon kom till himlens port. Och hon tänkte, vad fantastiskt det ska bli att komma till himlen. Men hon var inte välkommen in genom himlens port, drömde hon. Men vid himlens port sa, nej, vi känner dig inte. Du är inte välkommen in. Men, sa Ida, ni känner väl mig, Ida Andersson? Nej, vi känner ingen Ida Andersson, sa de. Men Ida Andersson, evangelist i Slättmissionen, ni känner väl mig? Nej, vi känner ingen sån evangelist. Men Ida Andersson, som har byggt så många missionshus och kapell. Nej, vi känner ingen Ida som har byggt många missionshus och kapell. Men käre Jesus, sa Ida förtvivlat i drömmen. Känner du Jesus, sa männen vid himlens port? Då är du välkommen in. Välkommen Ida. Och så vaknade hon ur drömmen, Ida. Men hon kände att det var en så verklig dröm. Hon drog lärdom av drömmen. Att alltid förlita sig på Guds nåd. Och inte berömma sig av sina goda gärningar eller sin duktighet. Utan Jesus, förstod Ida, är den som har gjort allt. Ja, hon visste väl det. Men hon behövde påminnas om det, kände hon. Det var som ett tilltal till henne. Jesus har gjort allt. Priset är betalt tack vare det han har gjort. Vi får kalla oss Guds barn. Och vi är välkomna in i himlen. Genom himlens port, genom Jesus, tack vare det Jesus gjort för oss på Golgata kors, när han tog våra synder på sig. Och när vi tror på detta, genom tro kan vi ta emot det Jesus har gjort för oss. Han är, säger han själv, Jesus, vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus är livet. Han är sanningen, han är vägen. Han är den gode herden som vi får följa. Han är grinden in till fåren.
Han är allt detta. Han har gjort allt. Och priset är betalt. Våga tro och ta emot detta. Pröva vad Gud har att ge. Det är värt det. Det är värt priset av att ge upp sin egen prestation, ge upp sin prestige, kapitulera inför allsmäktig Gud. Våga pröva. Smaka och se att Gud är god. Läser vi i psalm 34:9. Och det är ju en lovsång också med Bengt Johansson. Smaka och se. Våga pröva. För jag tror verkligen att det är så att Jesus har gjort allt. Jesus har gjort allt. Det finns ingenting mer att göra. Och som Paulus skriver i Efesierbrevet alltså. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Jesus har gjort allt. Vi ska lyssna till just detta, denna sång. Jesus har gjort allt. Med Johan Hugosson och Hanna Berle från Furulund Music i Furulundskyrkan i Partille. Men innan vi lyssnar till den ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Och jag som har haft andakten heter Jonas Björk. Jesus har gjort allt.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Concorde har landat. Och nu ska jag och Sören ut och vandra och gå. Och jag vet att om en 6-7 timmar när det här programmet är färdigt, då kommer vi vara trötta, framförallt i fötterna. Då undrar du säkert var jag befinner mig. Jo, traditionsenligt så har vi landat i Göteborg och befinner oss på bokmässan. Där jag tittar ut över ett hav av böcker och människor. Vi ska ta dig med på en resa i böckernas värld där vi besöker de kristna förlagen och låter dem berätta vad som är på gång under hösten och vad som kan vara lämpligt just för dig. Och vem vet, vi kanske kommer att möta en annan intressant författare och kanske någon annan gäst. Följ med oss!

0: ett förlag som vi brukar besöka varje bokmässa. Det är Kolia förlag och vi har Dan-Erik Salberg framför mig. Du Dan-Erik, ja, vad vill du uppmuntra läsarna att läsa den här hösten?
1: Bra böcker. Mm. Och det finns det mycket på en sån här mässa. Men vi har... Vi tycker att vi har några väldigt bra titlar som vi lanserar här på mässan. Som är nyheter för hösten. Det är alltid roligt om folk läser dem, böckerna naturligtvis.
0: Har du någon som kan engagera människor ordentligt, tror du?
1: Ja, vi har flera titlar som jag tror kan engagera människor ordentligt. Det är en bok som jag tror blir våran bestseller i höst. Det är en bok som heter Väder, vind och livets allvar. Som är en brevväxling mellan Martin Lönnebo och Thomas Sjödin. Och de båda är ju var för sig älskade och respekterade författare och kulturpersonligheter kan man väl säga. Och när vi nu gör en bok med dem tillsammans så har vi märkt att det är ett väldigt stort intresse kring den.
0: Är de överens något som är?
1: De är väldigt överens. De är goda vänner och har träffades för kanske 12-13 år sedan i en tv-studio första gången. Och fick en sån där omedelbar vänskap som har fördjupats genom åren. Och det är egentligen en offentlig brevväxling som skulle kunna varit deras privata som vi nu ger ut i bokform. Och det har varit en fantastisk resa att följa det här bokprojektet. För att det har gått till så att de har skickat brev till varandra och samtidigt en kopia till mig. Så att jag har följt med hela den här processen. Och resultatet har blivit en fantastisk bok som både är en läsupplevelse och en... mycket rolig bok eftersom de är så pass humoristiska som de är och en gripande bok därför att de avslöjar så mycket om sina liv och hur de lever. De möts ju också i erfarenheten av att leva med barn med funktionshinder. Martin Lönnebo har en son som heter Jonas som nu är vuxen. Som har funktionshinder och Thomas Sjödin har ju en pojke som är svårt handikappad också.
0: Det är en bok som man kanske borde kan gråta och skratta åt dem.
1: Absolut. Och det är en bok som tar upp, som titeln antyder, väder, vind och livets allvar. Det är högt och lågt blandat och det är mycket noteringar om hur de lever sina liv hemma. Alltså när de planterar sina rosor och går och hämtar posten och hur katten mår och samtidigt som det är väldigt, väldigt mycket stora och djupa frågor som de samtalar med varandra.
0: Säljer Thomas Sjödins gamla böcker fortfarande bra?
1: Ja, de säljer väldigt bra. Mm. Han är en mycket älskad författare och eftersom han är så aktiv och är ute mycket och talar och föreläser och predikar så finns det alltid en publik för hans bok.
0: Vad har du mer i din hög här?
1: Ja, jag har en bok som också som anknyter lite till det här temat som Martin och Thomas tar upp. En bok som heter För levande och döda. Gösta Karp heter författaren, är finlandssvensk. Han har skrivit en bok som utgår ifrån en erfarenhet som de hade i sin egen familj för ett antal år sedan. Deras femåriga pojke blev innebränd i en bil och den processen av sorgbearbetning som sen följde. Det här är en fantastiskt stark bok, inte minst för människor som arbetar med människor i kris eller sorg. Det roliga är att den här boken är underlag för en film som hade premiär för ett par veckor sedan som heter En junisöndag kvart över 12. Som en finsk film som nu går på biograferna som har fått fantastiska recensioner och den var med i Berlin Filmfestival också och som bygger helt på den här
0: boken. Men det här är en verklighetsskildring kan man säga.
1: Det är en verklighetsskildring och det är också en... utifrån den skildringen av vad som hände så är det en bearbetning av hur en sorgeprocess går till och hur kommuner och andra kyrkan kan hjälpa till i en sån process. Så det är en mycket bra bok.
0: Ja, sen är det någon som sover gott tycker det ser ut som på nästa bok.
1: Ja, frågan är hur gott han sover. Det är alltså en bild på ett apatiskt barn. Och det är ju en av de stora frågorna just nu med flyktingfrågan och asylfrågan. Och inte minst att vi i det här landet, välfärdslandet, har över 300 barn som ligger apatiska och väntar på utvisningsbeslut. Det här är en bok som heter Välgrundad fruktan som är, vi har gjort tillsammans med Kyrkans Tidning som hamnar mitt i den debatt som pågår just nu om svensk flyktingpolitik och som tar sin utgångspunkt i påskuppropet som kyrkorna gjorde där 160 000 skrev på namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik. Den här boken innehåller både fakta och känsla och berättelser om flyktingproblematiken utifrån många olika aspekter.
0: Är det en bok som är lätt att sälja?
1: Den kom igår.
0: Den
1: är alldeles färsk. Men vi hoppas att vi ska kunna få ut den väldigt brett under hösten här. Därför att det är också naturligtvis ett debattinlägg och ett ställningstagande. Mm.
0: Ja, du, sen är det Fotfästet kommer in här.
1: Sen är det en bok som heter Att finna fotfäste, skriven av Niklas Pienzo som ju är en känd förkunnare, inte minst i frikyrkliga sammanhang. Och han är pastor i Fiskebäcks missionskyrka här i Göteborg. Och han har skrivit en oerhört bra bok som jag kan rekommendera till alla som är intresserade av att få vägledning om hur man lever sitt liv. Och inte minst så utgår det mycket från alla de relationer vi har. Han utgår från det dubbla kärleksbudet, alltså att älska Gud och älska sina medmänniskor. Och har skrivit en oerhört bra bok om detta. Att finna fotfäste.
0: Ja.
1: En annan bok som vi har som också är alldeles purfärsk, det är en bok som heter Film och religion, livstolkning på vita duken.
0: Det verkar jobbigt, eller?
1: Jobbigt, det är otroligt intressant. Är man intresserad av film och är man intresserad av teologi och religion så är det här en oerhört intressant bok. Vi har haft ett par seminarier som har dragit väldigt, väldigt mycket folk här.
0: Men det är ingen sån bok man sträckläser precis?
1: Nej, det är det kanske inte. Det är en antologi också med olika bidrag. Men här kan man läsa om till exempel om hur prästrollen har förändrats i svensk film från Ingmar Bergmans Nattvardsgästerna på 50-talet till Kai Pollaks Så som i himlen och vad det står för. Och man kan läsa om Jesusfilmerna genom 100 år och fram till Mel Gibsons Passion of the Christ. Ja, det finns väldigt mycket intressant matnyttigt i den här boken, Film och religion.
0: Här ser jag något spännande. Det är ingen färsk bild på någon man där, men det är en känd man.
1: Ja. Ur omslaget så framträder den kände mannen Dag Hammarskjöld som en vålnad nästan på det här omslaget. Det är en bok som heter Möten med Dag Hammarskjölds vägmärken som var alltså 100 år sedan Dag Hammarskjöld föddes i år och det är ett jubileumsår. Här på mässan är det ganska många saker som tar sina utgångspunkt från Dag Hammarskjöld. Vi har medverkat i två seminarier kring den här boken i eftermiddag. Och det här är olika människor som har fått reflektera över Dag Hammarskjölds vägmärken, alltså hans personliga andliga anteckningar. Det är Ylva Eggehorn och det är Hjalmar Sundén, han lever ju inte längre, men Pelle Bengtsson, det är Kristin Seiler, en ung teolog, det är Kristin Nilsen, det är Martin Lönnebo, K.G. Hammar och många fler.
0: Men när man tittar på den här bokhögen du har lagt fram här så är det ju, kan man säga, lite tyngre som att säga, men det är inga romaner och sånt, har ni det sort utbudet också?
1: Vi har en del romaner i vårt utbud, dock ingen ny roman i år, men vi ger ut en och annan roman. Nästa år hoppas vi komma med.
0: Men det är inte huvudsyftet med Kodia förlag?
1: Nej, vi är framförallt ett fackboksförlag och ger ut fackböcker inom religion, livsåskådning och tro.
0: Tiderna förändras ju. Talböcker kommer och datorer kommer och handdatorer kommer. Jobbar ni någonting med den sidan?
1: Ja, alltså det här har ju varit på gång under många, många år och vi har ju följt den utvecklingen. Och för 5-6 år sedan så var det en del som sa att boken är död om 10 år och så. Alltså bokmässan visar att så är inte fallet. De allra, allra flesta människorna vill fortfarande ha en bok i handen när man läser. Och inte minst den här typen av böcker som är lite reflekterande och så. En manual till en maskin kan man kanske hämta hem och läsa i sin dator. Men vill man läsa Dag Hammarskjölds vägmärken eller någonting annat så vill man ha en bok. Och det tror jag kommer att bestå i 20 år till. Det vi däremot tittar på det är att göra CD-böcker så småningom också utav en del av våra titlar. För det är en bra idé alltså att kunna lyssna på en bok när man kör bil eller cyklar till jobbet eller så.
0: Vi står i en monter för Elib AB, Magdalena Kanger, och framför mig har en sån här liten pocket-PC. Det verkar som att du har stoppat in en bok i den. Hur har ni bärt er åt att få in den?
2: Den kan man låna på biblioteket genom att gå in på bibliotekets hemsida och sen välja e-boksavdelningen. Och där finns det idag ungefär 800 titlar, både skönlitteratur och facklitteratur att välja mellan.
0: Kostar det något att gå in och låna de här böckerna på biblioteket?
2: Nej, det kostar ingenting, utan man använder sitt vanliga lånekort med lånekortsnumret då. Så man kan välja en titel, till exempel i handdatorformat, eller som också då fungerar på vissa telefoner. Och där kan man läsa lite grann om boken, provläsningsavsnitt har vi på de flesta titlarna. Skriver man i sitt lånekortsnummer och ladda ner filen. Och den är då, kan man ha i 4 veckor, 28 dagar.
0: Okej, sen försvinner den?
2: Sen försvinner filen, sen kan man inte läsa den.
0: Då får man inte läsa för sakta med andra ord?
2: Nej, man kan låna om boken igen.
0: Man kan låna om, ja.
3: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Gospel Media är en ny bekantskap för oss. De finns på Argongatan i Örebro. Joel Sjöberg har jag framför mig. Det är första året ni är på bokmässan, förstår jag?
4: Ja, det är premiär för oss här.
0: Mm. Hur gammalt är förlaget?
4: Förlaget har funnits i drygt 5 år nu.
0: Hur känns det att vara på bokmässan då?
4: Ja, det känns väldigt fint. Väldigt mycket folk här och vi får ju prata med människor och få den här direktkontakten som är väldigt betydelsefull och inspirerande för oss.
0: Vad är syftet med Gospel Media?
4: Syftet med förlaget är att få ge ut böcker som får beröra och peka på den kristna tron och på Jesus som vi tror på. Och dels ja, undervisa men också komma ut med vittnesbördsböcker som berättar om människors liv och möten med Jesus.
0: Går det att sälja så mycket böcker som man kan leva på?
4: Ja, det är, i och med att man brinner för det här med böcker så vill man jobba med det på heltid och då behöver man även få in ekonomi då för det.
0: Och det går?
4: Ja, det har varit mycket jobb och mycket slit, men nu fungerar det rätt så bra faktiskt.
0: Berätta lite om vilka böcker du har som är nya nu som du vurmar för, om man säger så, eller vill du?
4: Den är ju inte helt ny då, men tredje upplagan av en bok som heter 90 minuter i himlen. Som är ett vittnesbörd om en man som blev påkörd av en lastbil och enligt ambulanspersonalen omkom. Så den är väl den som går mest här på mässan faktiskt. Men sen har vi även fått in en thriller som heter 3. En bok med den kända sångaren Michael W. Smith som heter Våga satsa. Så det finns en hel del intressanta böcker här då.
0: Du, jag ser också i mån att det ligger någon typ av tidning här. Vad är det för någonting?
4: Ja, det är en tidning som heter One. Och vi har 2 exemplar av den här, första och andra numret. Och den innehåller människors vittnesbörd. Deras upplevelser av den kristna tron och hur tron på Jesus har förvandlat dem.
0: Hur kommer du sprida den tidningen?
4: Ja, vi delar ut den nu. Helt fritt här, utan kostnad då. Och många kommer fram till monten och tar den på eget initiativ också. Så det känns som ett...
0: Men för övrigt, hur sprider ni tidningen då?
4: Vi har prenumeranter som prenumererar på tidningen och då får man 7 exemplar. Och det är för att man ska dela med sig till arbetskamrater, grannar, släktingar kanske. Så att våra prenumeranter är riktiga tidningsspridare.
0: Det är bra, man prenumererar på en tidning och så får man 7.
4: Ja, precis.
0: Bra, det är egentligen
4: multiplikationseffekter.
0: Mm. Har du känt några resultat av att ni har delat ut tidningen då?
4: Ja, vi har fått många positiva reaktioner på tidningen. Förra veckan var vi på en mässa och dagen efter så kom det fram folk som hade läst tidningen och var intresserade.
0: Du är inte så gammal, ser jag på dig, som jag var i fall. Du är betydligt yngre. Vad har du för visioner framöver? Vad vill du med det här förlaget?
4: Ja, jag vill ju komma ut med fler böcker och vill att de ska spridas ännu mer. Så att jag vill... Jag tror på det som jag gör, på budskapet som finns i böckerna. Så min vision är att få sprida dem ännu mer i större skala. Så att jag vill växa, bli ett större förlag.
0: Tack ska du ha, Joel, och lycka till.
4: Tack så mycket själv. Trevligt att träffas.

0: Vi befinner oss i tidningen Dagens Monter. Åke Lind har jag framför mig. Åke, vad gör du på dagen?
1: Jag jobbar som marknadschef, det vill säga ansvarig för försäljningen och marknadsföringen och det vi gör av event.
0: Du sa det här med marknadsföringen, är det uppåt då?
1: Ja, vi har en väldigt bra höst. Den här månaden är den bästa för tidningen sedan det nya konceptet kom till. Dagen startade 45. 1999 så blev det nya dagen, nya ägare och en bredare och förändrad redaktionell inriktning. Och sedan 99 så har vi den bästa upplagan någonsin en september månad.
0: Vad kommer det sig?
1: Det händer ju så mycket då det gäller livsåskådning och tro. Och vi känner att vi gör en tidning som speglar frågorna omkring tro, livsåskådning och samhälle på ett sätt som är trovärdigt. Om jag får vara lite subjektiv, jag gör ju inte tidningen själv, jag säljer den bara. Men jag tycker ärligt talat att om du tittar på halvårssjok så blir tidningen bättre och bättre. Även inklusive layout och liksom paketeringsformen. Och det är också gemene mans som läsares syn att den blir bättre och bättre.
0: Men du, varför finns det ett behov av en kristen dagstidning då? Vi har ju Expressen, Aftonbladet, alla de andra som speglar alla nyheter och allt som händer och sker.
1: Ja,

0: Den som har till mer inre värden att göra, och det är en stigande konjunktur för de frågorna i välfärdssverige.
1: Men då, och tittar man på statistiken för kyrkor och samfund idag, så går det bara neråt. Minus minus i stort sett på allting. Finns det någon framtid för en sån här tidning då?
0: Ja. Vi är övertygade om att vi tilltalar inte bara kyrkfolket, utan det finns så många människor som har någon slags privat religiositet och så närmar sig frågan om Gud och existensfrågorna. Vi börjar planera mer och mer för att det är nog dags att göra en rikskampanj, synas ännu mer i vår tidning, ännu mer bli brygga över från kyrka till samhälle.
1: Mm. Vad finns det för framtidsönskningar eller visioner för dagen?
0: Ja, det är att naturligtvis så vill vi bli ännu bättre. Vi vill jobba ännu mer med våra läsare. Vi står grannar här med Svenska Dagbladet. Vi ser på dem. De har lyckats att komma igång med läsarsynpunkter, läsarpanel och så vidare. Och vi tror att vi ska närma oss läsarna ännu mer. Läsarna är de vi gör tidningen för. De har säkerligen mycket att tillföra oss och lära oss. Med det så är vi på väg också att förbättra produkten.
1: Mm. Vad vill du säga nu till de som inte prenumererar på dagen?
0: Ja, jag tycker man ska testa dagen. Och se vad den står för. Och jag är säker på att en stor procent de kommer fortsätta.
2: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
1: Libris Monte befinner vi oss i. I år har de gjort en cylindrisk kub, ser ut som en silo nästan på. Nästan till himlen går de, men inte riktigt. Varför har ni spottat upp den här, Anders?
3: Det gäller att synas här i det här vimlet på bokmässan. Det är ett brus vi måste igenom, och folk måste fästa ögonen på någonting också. Mm. Att det är viktigt att synas. Vi känner att det är viktigt att finnas med den här litteraturen som vi har mitt i bokmässan. Mm. Där, va?
1: Du, Anders Dahleskog, du är en lite ny bekantskap för mig. Var kommer du från någonstans?
3: Jag kommer ursprungligen från Gävle, men jag bor i Karlstad sedan 17 år tillbaka och jobbat med böcker i många år.
1: Du, Libris är ett stort bokförlag, ett av de största på den kristna sidan i den utgivningen. Vi har gått här på mässan nu och sett att det kommer mer och mer så kallade talböcker. Man lyssnar på boken. Har Libris gått in på det området också?
3: Nej, vi har ingenting. Vi har alltså Bibeln inspelad, alltså Nya Testamentet på CD så att säga, va? Det har vi, men inga böcker än faktiskt. Men vi funderar väldigt mycket på det. Jag lyssnar själv väldigt mycket på talböcker genom att jag reser ganska mycket i bil och så.
1: Jag är ju sån här som sitter 5-6 tusen mil varje år i bilen. Och det är klart att tid att läsa är svårt ibland, men lyssna gör man ju mycket.
3: Ett fint sätt att ta del av litteratur och berättelser är ju att lyssna på böcker. Och det är någonting som har framtiden för sig, tror jag.
1: Du, vad har hänt sen bokmässan sist? Har det kommit några nya böcker på Libris, eller har ni stängt igen pressarna?
3: Nej, verkligen inte. Det är högtryck så att säga, va? Och den här perioden under ett år så kommer det ju väldigt mycket nya böcker. Mm.
1: Ja, brödglädje, ja. Ja, det kan man ju tolka på olika sätt. Ja.
3: Vi gav ut en bok som heter Kyrkkaffe förra året, med recept på kaffebröd, med reportage ifrån församlingar och ifrån människor som bakar. Den här är upplagd på samma sätt, fast det handlar då alltså om matbröd. Bröd för varje dag, bröd mot stress, bröd för världen, bröd som huvudrätt och bröd för själen.
1: Finns alla varianter med andra ord?
3: Absolut. Här finns det faktiskt lite reportage om Gunnar Sjödahl som uppfann smörgåstårtan på 60-talet också, till exempel. Också. Och lite andra. Människor som säljer böcker och bröd i bokcaféer och så vidare.
1: Men man blir inte mätt när man äter boken eller läser boken, va?
3: Ja, ögat kan ju mättas lite grann faktiskt. Vi bjöd här igår kväll faktiskt på lite bröd och marmelad. Och det var populärt, så jag tror att det mättade också.
1: Det mättade också. Ja, vad är det mer som är på gång?
3: Ja. Liam Norberg har en del människor hört talas om. Eller 930 miljoners kuppen. En berättelse om Liam Norberg som ju levde ett slags dubbelliv. Kom in i kriminalitet i sin ungdom och gjorde flera stycken grova bankrån. Och där, va? I fängelse så gör han en omvändelseupplevelse där han blir kristen och ropar till Gud om hjälp och nåd. Och i den här boken så berättar han sitt livshistoria. Idag är han frigiven sedan 1999. Och
1: spännande bok.
3: Mycket spännande bok. Där han berättar sitt livshistoria, hur han i tonåren då kom ut i kriminalitet genom småstöld

0: Och så vidare.
1: Och ni som lyssnar på Concord mötte ju Liam Norberg i förra programmet. Då han berättade lite om sitt liv, men här berättar han säkert mycket mer i boken.
0: En helt annan bok heter I slutet av minnet finns ett annat sätt att leva. En bok om Alzheimers sjukdom. Den här boken är faktiskt lite unik därför att det finns, här är du då en kvinna som heter Agneta Ingberg som själv berättar om hur det är att få Alzheimers sjukdom. Och det finns då ingen sån berättelse, vad jag vet, än på bokmarknaden där, va? Hon berättar väldigt personligt om hur hon trodde att hon var utbränd eller deprimerad. Hon hade en glömska där, va? Som sen visade sig vara då Alzheimer.
1: En annan bok ligger här. Min mamma bor på en stjärna, står det. Vad handlar detta om, tror du?
0: Den handlar om Henrietta som är 11-12 år gammal och som bor tillsammans med sin pappa och sin lillebror. På kvällarna så skriver hon brev till mamma, för mamma är död sedan 1,5 år tillbaka. Men det är ingen tung sorgebok utan en livsbejakande flickbok, tycker jag, för 10-11 års åldern, som har den här dimensionen att ha förlorat, att en flicka har förlorat sin mamma, helt enkelt.
1: Du har lagt upp en stor trave böcker här på golvet. Den var väldigt tjusig, den där på omslaget, ser jag.
0: Ja, Ylva Eggehorns bok Kryddad olja handlar om kvinnor i Bibeln. Ylva är ju en etablerad författare, poet men också prosaförfattare. I den här boken så berättar hon om 15-16 kvinnoöden i Bibelns värld. Maria Magdalena är ju en mytomspunnen kvinna som hon berättar om faktiskt här. Vi vet inte så mycket om henne egentligen, det har spekulerats väldigt mycket omkring henne. Men här lägger hon korten på bordet, så att säga, tycker jag, Ylva Eggehorn, på ett väldigt fint sätt.
1: Vad hittar vi mer i din hög här?
0: Det är lite jubileum i år här. Det är alltså 60 år sedan andra världskriget avslutades. Det har kommit ut väldigt mycket böcker om kriget, om koncentrationslägen och vad som hände på slagfälten. Men den här boken som heter Jag var där handlar om vad som hände bland vanliga människor i Tyskland under 30- och 40-talet när nazismen tog över som regim, så att säga, va? När människors värderingar förändrades successivt. Man blev medlöpare, svikare, angivare. Man så att säga betedde sig fruktansvärt emot den judiska befolkningen och så vidare. Men här finns också berättelser om hopp, så att säga, människor som ställer upp för varandra. Det här passar då för unga människor också, tycker jag. Vibeke Olsson har skrivit ett efterord till boken, att det här är saker ting vi inte får glömma faktiskt. Det är så här att C.S. Lewis barnboksserie Narnia kommer som film i december, en Walt Disney-produktion som kommer att ha premiär, världspremiär över hela världen samma dag i december. Så vi gör en liten kort introduktion om C.S. Lewis, vem han var rättare sagt som författare och hans bakgrund. Och där. En kortfattad introduktion. Och samtidigt så ger vi ut hans science fiction-trilogi på nytt. Den gav vi ut på 90-talet. Och det finns inte så jättemycket science fiction-böcker. Det har varit mycket fantasy under många år nu faktiskt. Men det här är en klassisk science fiction-trilogi. En rymdtrilogi med tre böcker då. Utflykt från tyst planet, Perlandra och Vredens tid. C.S. Lewis tillhör ju 1900-talets stora författare. Inte bara i England utan över hela världen. Sådär.
1: Säljer hans böcker bra i den vanliga bokhandeln också?
0: Ja, Narnia säljs ju, fast de har inte gett ut utan det är Bonnie Carlsen som har gett ut dem. Men de här sålts bra faktiskt också. Va?
1: Mm. Ja, vad hittar vi med i din lilla hög?
0: Ja, vi har ju ett förlagsnamn som heter Gullers där vi ger ut stora fina fotoböcker. Och den här boken heter Den sista bonden på Tämmesboda.
1: Beskriv omslagsbilden för mig lite grann.
0: Det är en man som plöjer åken på gammalt sätt med häst. Och syskonparet Stig och Berit har bott på sin gård i många, många år. Utan vatten och avlopp och el indraget. I Gunnaryd i Småland. Alltså samma by som Ingvar Kamprad kommer ifrån faktiskt. Och i den här boken så berättar fotografen Lars-Olof Hallberg om deras liv. Han har följt dem under 10 år faktiskt, fotograferat olika årstider, vad man har gjort på gården, både vinter och sommar och höst och vår. Det blir en bok om bondelivet förr, kan man säga, väldigt mycket. Men någonting som jag tror att vi mår gott av att fundera över hur det var förr faktiskt, och att människor klarar sig också utan det som vi tror är det allra viktigaste i livet, så att säga, va?
1: Man klarar mycket för det utan alla moderna bekvämligheter.
0: Visst.
1: Det är så. Ser väldigt vackert ut. Ja, sen har du någon som ser ut som en barnbok här mitt i alltihopa.
0: Åke Samuelssons Munken och Kulan finns inspelade på CD och kassett. Berättelser för barn. Och nu kommer de i bokform. Det är ju för 11-12 års ålder ungefär. Ja, 9-10-11 års 12 års ålder kan man säga.
1: Det är buspojkar kan man säga.
0: Precis, verkligen. Munken och kulan är buspojkar. Men som går i söndagsskolan och som får höra berättelser från Bibeln. Och det blir fina samtal om vänskap och kärlek, men tro och existentiella frågor. Fast på barns nivå förstås. Mm. Mm.
1: Sen står det något väldigt värdefullt på nästa bok. Du är värdefull, står det.
0: Det är Max Lucado som är en duktig berättare som har gett ut många böcker. Här brukar jag kalla för en ante-jantelagsbok. I den här boken så berättar han om människorna som sätter fulplumpar och guldstjärnor på varandra. Man får guldstjärnor om man har gjort någonting som är bra, och man får fulplumpar om man har gjort någonting som är dumt. Parvello, han har många fulplumpar. Han känner sig som en dålig människa. Men en dag så träffar han Eli som har tillverkat de här träfigurerna. Han är en träfigur egentligen. Och då får han veta att Eli, han uppskattar honom precis som han är. Och då känner han faktiskt att fulplumparna, de ramlar av honom faktiskt. Och så avslutas boken med Ingemar Olssons fina sångstrof. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.
1: Ja, du har visat oss ett antal böcker här nu. Finns det någon riktig favorit för dig själv som du liksom kunde tänka dig att ställa i din egen bokhylla? Jag läser först givetvis, men...
0: Ja, det finns flera faktiskt. Jag tycker den här kryddad olja, så att säga, va? Jag är väldigt intresserad av de här bibliska gestalterna. Så att säga, va?
1: Om men... man nu inte är teolog då, finns det någon annan bok som är bra?
0: Men även den här boken av Gudrun Pausang om nazitiden i Tyskland är mycket tänkvärd faktiskt. Ingen trodde att detta skulle kunna hända, men värderingar och normer förändras på många olika sätt, och vi tror väl inte att detta ska hända igen. Men det är viktigt att tänka på vad som har hänt faktiskt. Vi behöver fördjupa oss i vår historia för att förstå hur vi ska gå vidare i framtiden också. Så det tycker jag är en väldigt viktig bok.
1: Du, tack Anders att du har berättat för oss lite om ert utbud. Och det kommer väl mer nya böcker höst, kan jag tänka mig, senare närmare jul.
0: Ja då, det kommer en bok om Brother Roger i Taizé som mördades ju hastigt här. Vi hade en bok på gång med honom redan tidigare, men vi har flyttat fram den lite grann nu, så den kommer ut här i hösten.
1: Tack ska du ha.

0: ett bekant ansikte dyker upp på bokmässan, Elon Svanell. Vad gör du här? Har du skrivit en ny bok?
1: Ny bok? Snälla du, jag har inte skrivit någon bok alls.
0: Ingen alls?
1: Nej, jag har översatt ett stort antal böcker, men någon bok har jag inte skrivit. Så jag går och tittar på vad andra har skrivit.
0: Mm. Hittar du något intressant här?
1: Ja, jag har inte hunnit så långt än, men väldigt mycket intressant. Det värsta är att man vet inte vad man ska samla, för man vill ju gå igenom varje monter noga. Och så kan det vara intressanta seminarier som man kan lyssna på också.
0: Läser du mycket böcker?
1: Ja, det gör jag. Det gör jag faktiskt. Och jag ägnar nästan all min fritid åt att läsa.
0: Har du någon riktig favorit som du har läst nyligen som du tänker att wow, den ska lära läsa?
1: Nu ser du en sån här svår fråga, för då dyker det upp så där mycket. Vad ska jag tala om? Men jag försöker ju läsa det som kommer ut nu. Från deckare till sköna... Jag tycker om Björn Ranelid. Även om jag läser någonstans utan att han får ljumma recensioner på de senaste böckerna. Men han är... skriver så väldigt djupt och intressant givande. Sen försöker man följa med det som kommer ut på den kristna fronten, och nu är ju särskilt intressant i boken om Einar Ekberg idag. Låt en afton bo jag här. Jag hoppas jag ska bli väl mottagen.
0: Du, Einar Ekberg, har du engagerat dig rätt så mycket nu, vad jag förstår, sista tiden?
1: Ja, vi har ju firat 100-årsjubileet av hans födelse, och det har blivit att jag har varit ute med, i mindre sammanhang, en hel del program, men också med Smyrnaorkestern, alltså symfoniorkestern och Smyrnakyrkan i Göteborg, med kören och solister. Och vi har ju varit då i Oslo, i Smyrnakyrkan, Nyhemsveckan, Jönköping och Malmö. Och det är ju fascinerande att se det stora intresse som finns för Einar Ekberg efter så här många år. Det är ju intressant.
0: Han sjunger inte död även om han är död?
1: Definitivt inte, nej. Utan de går ju de här CD-skivorna väldigt bra.
0: Tack ska du ha, Einar. Lycka till med ditt vandrande på bokmässan.
1: Tack så mycket för det. Tack, tack. Hej.

0: Vad vore bokmässan utan Marcus förlag? Och för den som har barnasinnet kvar så blir man ju glad när man går här, speciellt en annan som har barnbarn. Det finns många kluriga, trevliga böcker som man riktigt längtar efter att få ge barnbarnen. Men nu ska jag prata med Åke Hellsson som är chef på Marcus förlag. Ja, Åke, vad är det som är nytt för dig i år? Du har säkert mycket roligt på barnboksfronten, men du har väl andra böcker också?
1: Ja, det har vi. Vi har en hel del nyheter. Vi har en bok som heter Gringo, stick hem, om Carl-Erik Appelfeldt, skriven av Per Danielsson. Per Danielsson är redaktör på Hemmet Sven. Och det är en intressant missionsskildring om en förrätta kåkfarare. Och den tror vi på kommer nu i oktober. Sen har vi en intressant bok också som kom här i augusti utav Stanley Sjöberg. Och den heter Ärlighet och respekt bland kristna och muslimer.
0: Och det är ju ett ämne som har varit aktuellt nu flera gånger här.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är hur muslimer ser på kristna och kristna ser på muslimer. Att kunna försöka att brygga över och få ett samförstånd. Det tror jag är väldigt viktigt. För att få en ordning mot, inte konfrontation i samhället, utan det är ju människor som lever, har kommit hit till oss och vi måste respektera varandra.
0: Vad har du för något mer som är på gång?
1: Ja, vi har en bok som heter Hur god är god nog? Utav Andy Stanley, en amerikansk förkunnare. Vi har flera nya amerikanska förkunnare som kommer med böcker på vårt förlag nu. Och det är en av dem. Sen har vi flera som kommer till våren här. Och en av er Bill Donau. Med, som handlar om husgrupper, bönegrupper och smågrupper. Om hur man finner en balans i de här grupperna och hur man tar vara på varandra, känner ansvar inför varandra.
0: Har den kommit ut redan nu?
1: Nej, den kommer nu i november den också.
0: I din broschyr är det ett namn som står Birger Skoglund, han är ju rätt så välkänd.
1: Ja, det är han.
0: Har det kommit en liten bok?
1: Ja, den heter En liten bok om stora under. Och det är faktiskt en CD-bok. Det betyder att vi har en bok med en CD-skiva i. Där i boken så tar Birger Skoglund upp bön och tacksägelseämnen. Om hopp och tro. Ja.
0: Jag pratade om barnböcker alldeles nyss. Du åker på att du satsar så mycket på barnböcker. Du är väl nästan ensam att satsa på kristna barnböcker?
1: Ja, vi är i varje fall störst på det området. Och vi tycker att det är väldigt viktigt att barn ska kunna få läsa kristna böcker. Och de ska vara attraktiva och kunna stå sig i konkurrensen mot de profana. Och det har vi verkligen gjort, tycker jag. Att vi för ut ett budskap om glädje och tro som förmerar hopp för många barn idag.
0: Kan du få ut de här böckerna i bokhandeln också?
1: Ja, oja. Så att avbokhandlarna, de beställer de här kontinuerligt av oss. Och framförallt nätbokhandlarna. Vi har ju en egen nätbokhandel på Marcus förlag också. Och där får vi beställningar dygnet om.
0: Så det kan man klicka in sig från sin dator och beställa?
1: Ja, alldeles riktigt.
0: Du Åke, jag har en tidning som ligger framför mig här. Hemmet Sven står det.
1: Ja.
0: Det är en tidning som du har jobbat med många år.
1: Ja, det har jag gjort faktiskt. Jag har jobbat med tidningen på marknadssidan först i cirka 30 år. Vi är 108 år gammal tidning.
0: Har den varit i eran släkt hela tiden?
1: Ja, det har den varit 1922. Då min farfar Florentinus Hellsson övertog den. Då hade vi 1200 exemplar. Och nu så har vi cirka 16-17 000 som vi trycker varje vecka.
0: Så det är en stor utveckling?
1: Ja, det är det.
0: Tidningen har blivit lite modernare, tycker jag. Det finns mycket färgbilder.
1: Ja, nu i år så har vi gått in för att ha fyrfärg på alla sidorna. Och genom den nya moderna trycktekniken så har vi kunnat få fram det.
0: Åke, vad är din målsättning med att vara tidningsutgivare? Är det att underhålla folk en stund eller att förmedla nyheter? Eller vad har du för målsättning?
1: Ja, det är att skapa opinion helt enkelt för det kristna etiska budskapet egentligen här i Sverige. Och det har tidningen hela tiden haft som målsättning att verka för ett sunt liv och att förmedla nyheter som verkligen berör människor. Det är så mycket skvaller och så mycket negativa saker, men det gäller att få fram det positiva också. Och det försöker vi att göra. Och vi vill vara opinionsbildande i högsta grad, för vi är en endagstidning och det betyder att vi kommer ut en gång i veckan varje torsdag året om. Och vi är klassade som dagstidning. Det finns ju flera typer av dagstidningar från en dag till 7 dagar i veckan. Och det gör att vi har med nyheter och intressanta nyheter som vi väljer ut.
0: Mm. Du, Hemmets vän har ju följt mig. Jag har ju också blivit några år på nacken nu. När jag var barn så fanns den hos mormor och morfar och så vidare. Är det en tidning som läses mest av äldre eller har du lyckats att föryngra målgruppen?
1: Den läses av äldre, men det är många yngre också. Man kan säga 25 plus läser Hemmets vän. Det är ju ingen ungdomstidning, men ungdomar som vill följa med om vad som händer och sker i samhället på olika områden, de läser ju Hemmets vän. Folk som är medvetna om tillvaron, de vill ofta följa med och se intressanta nyheter som bara står i Hemmets vän.
0: Och det är en samfundsobord tidning?
1: Ja, det är det. Det gör att vi är helt oberoende, står helt fria. Men vi har en kristen grundsyn i tidningen. Men det är, så är det en allmän nyhetstidning och det är en dag i veckan.
0: Så du ser fram emot att Hemmets vän kommer att komma många år till?
1: Ja, det är vår förhoppning att den ska göra och att den lever vidare. Så jag är ju tredje generationen som driver tidningen. Jag har gått in nu som i år som chefredaktör för tidningen. Och det betyder att man är med och planerar och ansvarar för tidningens innehåll. Jag är ju även ansvarig utgivare för tidningen.
0: Kan det vara så att sonen kommer att ta över framöver?
1: Det vet man inte. Det får framtiden utvisa.
0: Hoppet kanske finns.
1: Hoppet kanske finns, ja.
0: Tack ska du ha, Åke, för att du delade med dig lite grann.
1: Ja, tack själva. Tack.
2: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
0: Jag har en man framför mig, han har mycket vackert namn. Karl står där på hans namnbricka och det är ju samma namn som jag har.
3: Jag heter egentligen Karl Åke.
0: Ja, Karl Åke Bornling, ja. Bornlings förlag. Förra året så såg vi inte er på bokmässan, men i år är ni tillbaka.
3: Ja, det är första gången vi är här med böcker.
0: Ja, förut hittade var det KM-förlaget som var här, va?
3: Ja, KM-förlaget har varit här på flera år tidigare på mässan. Vi köpte det för 3 år sedan, för det är ett familjeföretag.
0: Har du några intressanta nyheter för året?
3: Jo, vi ger ut en 10-tal böcker i år, så jobbar på.
0: Mm. Berätta för mig vilka titlar du vill lägga fram.
3: Ja, dels har vi kommit med en ny barnbibel, Storybibeln, då som en... Det är bibelberättelse, men framförallt så är det riktigt häftiga bilder i den och som attraherar barnen och så att vi tror att den kommer tyckas om av många små människor.
0: Mm. Sen har du lite mer för vuxna människor också att erbjuda?
3: Ja, vi har kommit ut med en ny roman utan Linda Nichols. Det är hennes tredje bok på svenska.
0: Och den heter?
3: Om jag ägde allt.
0: Vad handlar den om, ja?
3: En bok som handlar om två splittrade liv och där man försöker att komma till rätta med sina liv, kan man säga. Den ene skulle göra karriär och men det gick fel mycket. Men till slutet på boken blev i alla fall bra och hittade den röda tråden, hittade Gud i den.
0: Sen har du en bok i din hand som heter Kärlek som befriar. Vad handlar den om?
3: Ja, det är en bok av Francine Rivers, en av de mest kända kristna författarna i Amerika. Det är en mycket gripande roman som handlar om prostitution. En kvinna som hamnar i detta elände och det är en mycket gripande bok. Ja. Många läser den och gråter sig igenom boken. Mm. Den berör verkligen människors hjärtan.
0: Den är lite röaktig, men så har du en bok i den blåa färgen i handen också.
3: Ja, det är en bok som heter Dolda välsignelse. Hur själen växer genom sorg. Och den handlar om en man som åker ut för en fruktansvärd katastrof. Han mister sin fru, sin dotter och sin mamma i samma trafikolycka. Och utifrån det så berättar han om livets olika förluster och hur man tar sig igenom dels sådana här svåra saker, men också skilsmässor och andra djupa svårigheter i livet. Livet är inte alltid lätt.
0: Det är väl många som hamnar i den situationen att livet kan vara jobbigt.
3: Ja.
0: Sen måste jag fråga, hur mår Helgar Hydda? Är väl förknippat med det här förlaget, eller?
3: Ja, jo. Robert Johansson samarbetar vi mycket. Och,
0: har det kommit en ny bok?
3: Ja, vi släppte ju faktiskt den 11:e volymen av Humor i helgade hyddor. Det är samma koncept med roliga historier från den kristna sfären.
0: De tar aldrig slut, eller?
3: Ja, det verkar inte så. Vi tänker nog ut nummer 12 också.
0: Ja. Sen har ni andra småskrifter i den här.
3: Ja, vi gör ut en serie små böcker, små presentböcker, eller behandlar olika ämnen. Det är 35 stycken olika. Det är nu, de nya här nu är bland annat om att hantera konflikter, hur man tar sig igenom en skilsmässa och njut livet som pensionär. Små goda råd
0: små
3: i
0: goda
3: livet.
0: Råd, just det. Då tackar vi för din information och så önskar lycka till.
3: Tack så mycket för det.

0: Gunnar Törnqvist, Argument förlag. Ja, det börjar bli en gammal bekant nu, Gunnar.
1: Ja, det är roligt. Ni har varit här flera gånger.
0: Ja, det är sjunde året faktiskt i år.
1: Är det sjunde året?
0: Mm. Ja. Jag tror ni var med i första omgången vi var här, så det är sjunde året i år.
1: Ja.
0: Men vi har inte blivit äldre, va?
1: Det har vi inte blivit.
0: Nej.
1: Det är bara ibland att man har svårt med minnet alltså.
0: Ja, men det borde inte på det, kan jag tänka.
1: Nej, det gör nog inte,
0: men
1: det.
0: Är inte det. Nej. Du, har du några bra argument nu för den här nyheten i år, eller?
1: Ja, vi har en del nyheter som vi visar här på mässan. Vi har en bok som heter Näsdukar.
0: Oj, det är sånt man har i fickan som man snyter sig, menar du?
1: Jo, visst det. Och då har vi en bok som heter Näsdukar. Mm. Och utgångspunkten för den boken är att vid olika tillfällen i livet så behöver man näsdukar. Och för man gråter både när man kan vara glad och när man är ledsen. Och det är alltså en bok som man kan använda för gemensamma samtal, kanske i en grupp, när man minns livet. Många tror jag äldre kan jobba med en sån här bok i en samtalsgrupp. Om när man fick barn, om när man var ung, när man gifte sig, när det var svårt i äktenskapet, när man förlorade någon kär anhörig. Och som en grund då för att samtala tillsammans.
0: Du menar, näsdukar kan vara rätt så viktig med andra ord?
1: Ja, den kan vara det. Och köper man den boken så får man med också en fin spetsnäsduk. Kanske mer symboliskt, för den kanske inte är så bra att snyta sig, för den är så fin. Men mer som symboliskt att näsduken är någonting som hänger med på väldigt många olika plan i livet.
0: Vad händer mer?
1: Vi är väldigt glada för ett konfirmandmaterial som vi kom ut med för 2 år sedan. Som heter Kondios. Ett material där vi jobbar på att ta ungdomars frågor, ungdomars liv, ungdomars verklighet verkligen på allvar. Vi har fått en väldigt god respons på det materialet och vet att det används av många konfirmandgrupper runt om i landet. Och i anslutning till det så har vi kommit ut med en del nyheter. Det gäller inbjudningar till konfirmationsläsning. Det gäller saker man kan få sen när man är konfirmerad, att lägga i Bibeln. Det gäller samlingsmappar, det gäller anteckningsböcker, bredvidläsningsböcker och så vidare. Och bygga ut det konceptet med Kondios.
0: Men du, vad är det som är så bra med ert material? Det finns väl andra konfirmationsmaterial också?
1: Ja, egentligen ska man fråga kunderna om det, vad det är de ser. Jag tror att det som kan vara en grej med vårt kondosmaterial, det är att man inte uppfattar det som en lärobok. Utan det här är en bok skriven direkt till ungdomar som tar ungdomarna på fullt allvar. Vi har inte, någon sa vid något tillfälle, vad kan anledningen vara till att det är ganska ont om kristna poeter som har blivit riktigt stora? Och då var det någon som sa att kanske är det så att ibland när en kristen person ska skriva poesi så undviker man att skriva hur det är. Utan man skriver hur man tror att folk tycker att jag ska skriva. Vi har jobbat ganska mycket i Kondios med att beskriva och försöka beskriva hur det verkligen är. Vi talar till exempel om hur är det att vara kåt och på ett annat ställe om andens gåvor. Det som är en verklighet för ungdomar idag. Mm. Och ta det på allvar och inte att vissa frågor är förbjudna. För om vi säger att vissa frågor är förbjudna, då så blir det ett tryck. Och när det pyser ut, så pyser det ofta ut på fel ställen.
0: Mm. Vem är det som har jobbat det här materialet? Har ni jobbat med det själva eller har ni någon som sitter och åstadkommer det hela?
1: Ja, vi är författarna till materialet. Det är Johan och Kristina Reftel. Kristina Reftel, hon jobbar som redaktör hos oss. Och Johan Reftel, hennes man, jobbar som ungdomsledare i en församling och har jobbat 15 år med konfirmandarbete. Och det var lite kul för att det var någon som frågade vad är deras kompetens inför att göra ett helt komplett konfirmandmaterial. Och då sa de det att Johan har 15 års erfarenhet av konfirmandarbete och Kristina har 15 års erfarenhet av att läsa Veckorevyn. Och i den mixen så är det att ta ungdomar på allvar. Och sen var vi lite fundersamma inför att vi gav ut det. För att vi hymlar inte med att vi som har gett ut det här materialet, att vi tror på en levande, kärleksfull Gud som är aktivt verksam. Så att det är inte så väldigt mycket, vad tror du? utan vi vill beskriva en kristen tro, en kristendom som också kan vara någonting att ta spjärn emot från ungdomarnas sida. Att man kan då få, det är bättre att säga nej, det där tror jag inte på, än att bara när man ställer frågor så säger man, vad tror du själv? Det blir ingen substans av det. Den typen av frågor kan man mycket väl ha ibland, många frågeställningar. Men i de grundläggande trosfrågorna så tror vi att det är viktigt att få stångas mot vissa frågor och verkligen få gå på djupet. Och sen är det en sak med materialet som vi har betonat väldigt mycket, och det är att du är alltid sett och du är alltid älskad. Oavsett vad som har hänt är du alltid sedd och alltid älskad. Och sen kan man tala om kristen etik och så vidare, hur vi ska uppföra oss och vilka goda gärningar vi ska göra. Men att vi är reservationslöst älskade i botten, det måste vara fundamentet.
0: Det låter mycket spännande och intressant. Vad har hänt med på förlaget då?
1: Vi har kommit ut med en liten bok som heter I den mörkaste dal, som är en tröstebok vid sorg, där vi har samlat texter, berättelser, bilder, en liten bok att kunna ge till en människa som befinner sig i sorg, som heter I den mörkaste dal. Och där har vi också betonat att inte bara ha rent trösttexter, utan också att vissa texter beskriver den bottenlösa sorgen, så att jag kan se att när jag läser detta så är det andra som har känt så för mig. Men sen att det också mynnar ut i en framtidstro, ett hopp och ett ljus.
0: Ja, Gunnar, vad har du med dig här, Bjuda?
1: Vi har ju vår Det aldrig kört-kampanj.
0: Ni är inte upp med Det aldrig kört, du menar att det fortsätter?
1: Ja, Det är aldrig kört har vi bestämt oss för en gång i tiden. Och det är riktigt roligt. Vi har också kommit ut med lite temahäften. Det är aldrig kört påsk, det är aldrig kört jul. Där berättelserna handlar om de högtiderna. Det är aldrig kört påsk. Det kan ju vara ganska lätt att koppla till att det aldrig är kört. Jesus uppstår från det döda, besegrar döden. Det är aldrig kört jul. Kanske svårare att koppla. Men som vi ser det så är det att det var ett bevis för att Gud såg att det är aldrig kört för världen. Det får inte vara kört med min skapelse, och därför sänder han sin son. I samma serie har vi ett litet häfte som heter Sång, en del av livet, som handlar om att vi alla kan sjunga.
0: Nej, det tror jag inte på, Gunnar.
1: Du tror inte det?
0: Nej, inte jag.
1: Du, man har gjort undersökningar på detta och man kan det. Egentligen så ska du läsa mittuppslaget i det häftet, för där står det: sjung hellre fel så det skvätter om det än rätt så det inte hörs. Sen har vi en annan nyhet som är lite speciell, och den heter Guds godispåse.
0: Jag såg det här borta och tänkte, det stämde inte riktigt med förlagets verksamhet.
1: Det här är en godispåse. Först ska det sägas att det här inte är en godispåse för barn, utan det gäller ungdomar och vuxna. Den innehåller 6 stycken karamellsorter, som där karamellerna är invirade i papper, och på papper står det vad det är. Och de 6 sakerna, det är mockafrid, förlåtelsemint, hallonkärlek, glädjeananas, jordgubbsgemenskap och livshasselnöt. Och utgångspunkten för det här, det är alltså för att när man köper den här påsen så får man med en liten bok med 5 stycken andakter man kan ha, där man alltså appellerar till fler sinnen än bara syn och hörsel. Man får alltså smaka goda smaker medan ledaren pratar om Guds godhet och vad Gud har att ge oss. Så att man får med mer av hela kroppen i andakten.
0: Du, hur kommer man på sån här idé?
1: Ja, vi har ju en redaktör som heter Kristina Räfter, och hon är full av idéer. Och hon kom med den här idén en dag. Och en tanke kan vara att för ett par år sedan så gav vi ut en bok som heter Med alla sinnen. Och det är alltså en, man kan säga, en bank med andaktsidéer för att tillgodose många olika sinnen. Och den boken fick ett väldigt gott genomslag. Och jag kan tänka mig att detta kan vara en följdidé av den boken.
0: Om du nu vill köpa den här godispåsen, då går han till Pressbyrån, eller vart har han vägen?
1: Ja, än så länge så går man ju till Argument förlag. Men vi får se vad framtiden utvisar. Och nu är det en ganska fin tygpåse med rött tygband och så. Och när då godisarna tar slut så kan man köpa en refillpåse som man kan fylla på då, så man kan ha kvar den fina påsen när man ska sätta fram den till andakten.
0: Det låter fantastiskt bra det, Gunnar.
1: Ja, vi är glada för det. Mm. Och det ska bli spännande att se hur mottagandet kommer att bli. Det vi hittills har hört det är att många är tacksamma för att få nya infallsvinklar på andakter. Därför att det är lätt att det kan gå slentrian i det. Och åtminstone för egen del så känner jag att vissa saker kan få en ny dimension. Jag vet, jag hade hört Jesu lidandes historia gång på gång på gång som barn. Och sen som tonåring så var jag med och sjöng Bachs Johannespassionen. Och då sjöng jag hela historien och fick en helt ny infallsvinkel och ny känsla. För att hitta olika sätt att förmedla ett budskap som appellerar till olika känslor.
0: Du, det låter som dig som att meningen med arguments förlag det är att förmedla någonting om Jesus. Stämmer det, är det?
1: Ja, det gör det. Alltså att förmedla detta, att vad som än händer så är jag reservationslöst älskad. Och det är ju det som står på vår svarta anteckningsbok. Där står det på svart sten i svart natt. En svart myra. Gud ser den. Och när man läser det som står på framsidan så vet jag att det kan vara många som tänker, ja just det, det är den där guden som tittar på mig när jag tar kakan i kakburken. Det där treeniga ögat man har sett. Gud ser dig. Men då måste man vända på anteckningsboken. För där står det, alltid sent, alltid älskad.
0: Nu ska vi alldeles strax be oss till Concordeplanet på Landvetter och flyga från Göteborg. Vi har haft en lång stund på bokmässan i Göteborg. Armarna är trötta, benen är trötta, men vi är nöjda. Vi har fått vara med och se vad de kristna förlagen har att erbjuda i höstens bokutbud. Och det är mycket intressant på gång. Jag hoppas att du har hittat ditt guldkorn, det har i alla fall jag gjort. Vi tackar för att du har rest med oss den här gången. Och du, min vän, vi möts väl på nästa resa med Concord.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concord. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Folkbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Gia Hultmans föräldrahem var präglat av luthersk fromhet, och när Essex fick en svensk kyrka blev familjen flitiga kyrkobesökare. Några lutherska präster ville att föräldrarna skulle sända den begåvade pojken till Augustana läroverk för att han skulle bli präst. Och då man frågade honom själv om saken sa han nej. Han måste först bli frälst, och det blev han snart, i det primitiva missionshuset i Fremont, och så här är hans vittnesbörd.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Kafé med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10 till 14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsalvs församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30 till 13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10 till 14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården, söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarpslutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90.

en låt från Enånger som handlar om mopeder. Ja, det är en väldigt menlös bit, så därför måste man sjunga lite menlöst. Så här, ungefär.

på banken fräck. När de slickade han i röven borde de känt att han var näck. Snart skaffade han en herrgård som blev kärringen och grynas. För har man ingen stånd ska det lilla man har ändå synas. Arabhästar i trädgården och en gris så god och rund. Istället för en gycke, sådan husse, sådan hund. Med guldförgyllda kontokort han reste världen över och hämtade konst och smycken, sånt som människan behöver. I slott på schäslongen låg hans fru och pimpla vin. Själv for han till Taiwan och levde livet som kanin. Men även om klosetten är av guld mellan väggar vita, man måste trots allt krysta och ta i när man ska skita. Man måste stoppa in om sedan något ska komma ut. För utan inkomst ingen utkomst, pengarna tar slut. Det rör sig om någon fysisk rotation i fontanellen som gör att det kan ta en stund få stopp på karusellen. Med kontokonstgjord andning han levde som förut och kärringen och nyla för pralinerna var slut. Och magen börjar kurra, inte bry-

Han säger han är sjuker. Han slurvlar och han sörjer ut i båda ändar ner. Har snuva i den ena, i den andra gonorré. Nu undrar vän av ordning, men hur gick det då för banken? Jo, de gick till akuten och fick stöttning ut i svanken. Fast aktierna saknar värde

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmkvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,3.

Men det blir för svårt att jobbigt, så då har vi allihopa helt åsidoställt. Livets mål och mening ligger nu för tiden mera i hur snygga vi kan bli. Därför blommar mitt parfymeri.

0: över en liten sak.
1: En liten sak, ja.
0: Ja, det gäller god eller dålig smak.
1: Och dålig smak, ja.
0: Eller kanske mera en sorts kutym.
1: En sorts kutym, ja.
0: När man tänkt att man ska ge bort parfym.
1: Ge bort parfym, ja.
0: Alltså vad jag undrar över är att om jag köper fin parfym och ger min fru, är det rätt present för just en 20-årig bröllopsdag som vi ska fira nu? Alltså vad jag menar är, hur

0: Dansa ikväll ett varv.
1: Ikväll ett varv, ja.
0: Det är ju modellen vi fått i arv. Ja, den enda chansen i detta land.
1: I detta land, ja.
0: Att få träffa Frutti med lite grann.
1: Lite grann, ja.
0: Men då vill jag kanske mumma upp mig lite innan så jag luktar riktigt gott. Har du något som jag kan banda på mig med så att det garanterat händer något? Jag vill ha en härlig myrra, en som du kan

bitter end. Jag är frisk och kry till hälsan och jag har ett ganska bra

varje dag upp på Varner Johnsons factoryfabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din fästman gick to hell.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och ett stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhem kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen.

Tisdag 8 september klockan 10. I Ugglum är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa. Predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Dalekanen. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen.

rungar ibland man. Och när pappan försvann man, och du grät lite grann man. Kanske inte du hann man, ta det jobbet du kan man. Är beskrivningen sann man?

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, sjunga sig in i sändningen idag. Det är idag fredag den 4 september och vi gratulerar Gisela som har namnsdag idag. Grattis alla ni som heter just så. I dagens 10 i 12 så följer, återigen får ni följa med upp till Ålbergs gymnasiet. Det handlar om demokratikväll. Ni hörde del 1 igår och idag nu ska ni få höra del 2 ifrån den här demokratikvällen. Var otroligt häftigt och var med där och som sagt, missa inte nu. Om en stund så hör ni del 2 därifrån. Vår hemsida fnf.nu, där går ni in och givetvis kikar på vad som händer och vad vi har gjort. Vad har vi gjort då? Ja, vi har bland annat har vi ju varit på en demokratikvällen och där kan ni gå in och lyssna också och titta på bilder och så vidare. Sen Terört finns där. Terört eller heter till och med. En podd med just Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson som håller i den här programmet, podden. Och så ifrån torget, utfrågning av riksdagskandidater. Vi kommer att vara där imorgon också, givetvis. Och på söndag, mina vänner, klockan 15, då får ni också slå på radion. För då är vi live och direkt härifrån våran radiostation, då det är politikerutfrågning. Jag ska vara med där. Per Larsson kommer att vara med också. Vi kommer att ha ett gäng med folk inne i studion här och som vi ska då ställa lite frågor till. Var med oss då. Men nu blir det musik och efter det sen så blir det demokratikväll. Här har vi nytt med Lars Kristers. Hon lovar runt men håller tunt.

0: in, säger jag till er alla som redan har kommit in. Det kommer några till här, trevligt. Fyller på lite grann i lokalen. Hoppas att ni har haft goda samtal under fikastunden här ute. Möjlighet att prata med varandra och få ställa lite frågor om man har det. Kanske få några svar och även stärka varandra lite grann i olika idéer och tankar som vi har. För jag känner av det engagemang som finns bland er som är här och det tycker jag är väldigt trevligt. Nu ska vi ha en andra omgång här med lite samtal och den första samtalet ska ha särskilt fokus på ungdomar och ungdomar i Falköping. Och då ska jag få hjälp här framme att föra det samtalet med utav tre personer. Och jag hälsar då välkomna upp igen Sara Eng. Och Sara ska få samtala tillsammans med Aron Sjöstrand. Och Luca Dusinaiter. Och Sara har vi träffat tidigare som då är chef, avdelningschef för verksam ungdom. Och Aron är ung demokratiambassadör i Falköpings kommun, särskilt anställd för det här valet som pågår just nu. Och Luca, du är gymnasieelev men du är också ung kommunutvecklare. Ja, ni är alla tre hjärtligt välkomna att vara med och samtala med varandra och lite grann med mig nu om hur det är att vara ung i vårt samhälle. Och det görs ju en hel del undersökningar och intervjuer och ni som går i gymnasium och även i högstadiet får svara på frågor i LUP-undersökningar som görs ganska regelbundet i vårt land för att veta hur ungdomar har det. Och demokratin bygger ju på att människor känner att deras röst verkligen betyder något. Men i Falköpings LUP-undersökning som vi har sett resultatet av nu nyligen så är det få unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Även om vi har hört och vi vet att det är sant att det finns så upplever man att det kan vara svårt. Samtidigt så vet vi att väldigt många unga är engagerade i samhällsfrågorna och vill, som vi hörde på applåden förut, verkligen påverka sin vardag. De diskuterar, pratar med varandra, reagerar, delar åsikter, tycker olika och inte minst så sker mycket av detta i sociala medier. Så frågan är ju inte hur vi får unga engagera sig, för det gör ni, utan hur vi också tar hand om det och låter deras idéer få inflytande i hur vi utvecklar vårt land, våra kommuner och Falköping. Och Aron, jag tänkte fråga dig, vi har en mick där, ni kan väl låta den gå runt mellan er. Jag tänkte, du är nu en ung demokratiambassadör. Bara, det låter ju väldigt ansvarsfullt.
1: Ja, exakt. Det är stora skor att fylla, helt enkelt.
0: Ja, eller hur? Mm. Men vad har ni gjort så här lång tid? För att det pågår ju ett tag till. Men det är du och en tjej som heter Liv som har det här
1: uppdraget. Ja, alltså till att börja med så alltså, vårt uppdrag har ju varit att rikta oss mot just förstagångsväljare. Så många av er som sitter här i publiken kanske, till och med. Men i det här så har vi valt att fokusera liksom specifikt på engagemang för att vi tror att det är liksom det som är kärnan liksom i både ett politiskt engagemang liksom, att gå och rösta och hela den biten, men också att engagera sig på egen hand. Så att det har liksom varit vårt uppdrag som vi har fokuserat på, den nischen. Och vi har mött en del unga. Kanske snäppet under första gångens väljare.
0: Men de kommer ju att välja en första
1: gången
0: också.
1: Precis, exakt så. Så att det har liksom varit vårt fokusområde under sommaren helt enkelt.
0: Och förra veckan, eller för 10 dagar sedan, eller en vecka sedan, så hade ni ett event med en föreläsning.
1: Precis.
0: Vad handlade det om?
1: Ja, men det var stort fokus på engagemang just. Och då hade vi en tjej som heter Lamia som föreläste. Och då var det väldigt så här, det här civila engagemanget, inte politiskt, utan jag har identifierat någonting i samhället som hon verkligen brann för. Och i det ge utrymme för förändring. Ta det liksom i egna händer på något sätt. Väldigt inspirerande och talade just om hur viktigt det är att engagera sig. Och sen hade vi också Kasper Abrahamsson som kom liksom och gav ett perspektiv just hur unga tänker här i stan. Och de är inne på samma sak, ett utrymme för unga helt enkelt. Att möta dem där de står och ge dem utrymme att växa och finnas där för dem. Liksom.
0: Toppen, bra. Tack för de svaren. Då vet vi lite mer vad precis. En ung demokratiambassadör gör. Och det låter som ett väldigt viktigt uppdrag. Och jag har ju träffat både dig och Liv. Jag har också lunchat ihop det. Vi pratade ju den förut om man kan göra det. Och det gjorde vi. Det var väldigt trevligt. Luca, du bor i Floby, vet jag. Och jag bor i Lilla Stenstorp. Så vi bor ju i två av de ställena där vi har tågstopp i Falköping. Förutom att det finns ett också här i tätorten.
2: Vilken lyx, va?
0: Eller hur, va? Mm. Men du och jag har också det gemensamt att jag vet att du är och har varit i alla fall engagerad i elevråd och sånt där. Det har jag också varit i mitt liv. Jag tänkte, jag vet ju hur jag tyckte att det var, men hur tycker du att det är med elevråd? Behövs det? Och vad kan man ha för, ja, hur funkar det liksom?
2: Jag tycker att elevråd är otroligt viktigt. Framförallt för att det är där unga möter demokrati i första början egentligen. Från att de är typ, går i trean liksom, till nian och över det också. Och ifall man får en väldigt dålig bild av det, av att kanske att det inte går igenom någonting, man blir inte lyssnad på, då börjar det kännas meningslöst. Och det är sådana tankar man tar med sig senare i livet. Och vi ser att demokratin är hotad i vår värld just nu. Och kanske är det en bidragande faktor, skulle jag vilja påstå.
0: Så vi behöver alltså verkligen ta hand om det här i skolorna, att alla lärare förstår vilken roll de kan spela genom att lotsa in alla oss unga människor i ett demokratiskt samtal och att lära oss demokratiska spelregler. Är det så du menar? Liksom?
2: Ja, men precis. Vi ser ju också till och med i LUP-rapporterna som du pratade om innan. Och när vi har varit ute och pratat med unga på fritidsgårdar och på skolor så ser vi att ett återkommande ämne är att elevråden är ganska, ja, inte jättehjälpsamma egentligen. Det är såklart olika på olika skolor. Mm. Men det är återkommande i alla fall.
0: Känner man frustration att det liksom inte, att man inte blir lyssnad på, är det så?
2: Ja, alltså absolut. Jag var ju, vad heter det, elevrådsordförande. Mm. Men jag avgick för jag tyckte att det var så meningslöst. Så att det var inte
0: och
2: så
0: du är ändå engagerad, verkligen.
2: Ja, jag bytte riktning lite så.
0: Ja. Nej, men vi kan vara överens om att elevråd är en bra skola, man lär sig mycket på det.
2: Och sen, ja, absolut.
0: Sen är det ju också det här att det tar ju tid att förändra saker i vårt samhälle. För vi har ju också det här aspekten att man vill, kanske man tycker man har en jättebra idé och man vill att det ska gå ganska fort för man vill se resultat. Men man måste ju också kolla så det inte skadar någon annan, för att vi vill ju inte göra förändringar som är bra för en grupp och samtidigt blir illa för någon annan. Så att det behövs ju lite tid. Jag tänker du, Sara, som har jobbat var 17 år med ungdomsfrågor i Falköping. Hur ser du på det här? För att du måste ju, jag hör ju du har så härligt brinn. Och det är skönt att någon som har jobbat 17 år fortfarande brinner och tycker att det här är världens bästa jobb. För så uppfattar jag dig. Men du måste ju i ärlighetens namn också möta frustration och liksom att se unga människor då, så där liksom det här brinnet som finns kanske slocknar lite ibland när man inte blir lyssnad på. Och hur möter man det och hur jobbar man med det för att inte tappa engagemanget som ändå finns bland alla unga människor?
3: Jag kommer bli lite personlig.
0: Ja.
3: När jag gick i Vartoftaskolan var också elevrådsordförande. Har en liknande erfarenhet av att det var svårt. Mm. Hade jag inte haft en rektor som trodde på mig och började skapa alla tillsammans ett projekt där det kräver en hel by för att fostra ett barn. Och att man fick vara med på riktigt att påverka det utformningen. Och då gick jag i nian. Fick vara med i intervjuer. Fick vara med på riktigt. Min röst var lika mycket värd som rektorn. Och VSK, Vartofta sportklubbs ordförande. Alltså min röst som ordförande i eleverådet var lika viktigt när vi skulle rekrytera. Där är inflytande på riktigt. Det det var avgörande för mig. Om vi nu tar Luca som ett exempel här, där vi, jag känner ju till din historia, Luca, och vi på fritidsgården jobbade ju med ditt inflytande och delaktighet och stärkte ju det. Kasper, som du nämnde tidigare, i hur vi arbetar med ungas driv i vad det nu är för någonting. Det tror jag är lite av ett avgörande drivkraft för jag ens är kvar i 17 år i Falköpings kommun. Jag har verkligen upplevt att från där när jag gick i nian så har jag blivit lyssnad på i olika tillfällen, i olika forum, och att kunna ge tillbaka i det. Och att skapa en hel verksamhet som Verksamhet Ungdom nu är. Att det är liksom det går ut på. Att ge unga en chans i både grupp men också individuellt. Men också på fritidsgårdarna i deras vardag. Att få känna att jag kan vara med och påverka i det lilla, i det stora. I resor till Liseberg. Det kan vara liksom den första grejen som man märker att jag kan planera alldeles själv tillsammans med andra. Nu tappade jag vad du egentligen frågade.
0: Men det var intressant att höra din historia.
3: Men för mig har det liksom handlat om det lite. Ja. Hela tiden. Och också liksom att bevara. Och i det drivkraftet av att alltid möta unga i vad de faktiskt brinner för. Och för mig handlar det om förväntan. Jag förväntar mig när jag träffar unga att de drivs av någonting. Men det gäller att ibland kicklar de ganska mycket under hakan. Och ibland ingenting alls. Så händer ju någonting. Och är vi riktigt duktiga på det. Inte bara i den öppna ungdomsverksamheten. Utan i skolan. På föreningen. I liksom att ge unga en chans. Och ibland handlar det om att fråga. Skulle du kunna tänka dig att leda ett P8-lag? Alltså ge de här chanserna. Vi sitter ju här allihopa här inne och har någonstans fått en chans någon gång. Av någon annan med makt.
0: Tack för ett jättebra svar. Jag tänker att det du tar upp här, att ge någon chansen, är väldigt viktigt. Och jag tänker att tillbaka till det som ni alla tre har sagt. Att man måste få möjlighet att framföra sina åsikter. Och att vi också efterfrågar olika tankar och perspektiv. Och lyssna på varandra är väldigt viktigt. Och jag tänker också att om man tänker sig en högstadieskola så ska man anställa en ny engelska lärare. Så är det ju rektor som anställer och som är chef. Men det är ju så att lärarna är ju företrädda utav att det kanske finns fler lärare där som undervisar i engelska. Eller som är fackliga företrädare som får vara med och göra intervjuer. Men för mig är det självklart att man också har elevrepresentanter som faktiskt gör intervjuer med dem som ska anställas på en skola. Jag vet att det inte är så vanligt, men jag vet att det förekommer. Och jag vet att det är väldigt framgångsrikt, att det blir väldigt bra. Och det handlar ju då om att inte bara ge eleverna den uppgiften och sen låta dem sköta det som de kan. Utan man får hjälpa till då att ge förutsättningar, att tala om vad är en anställningsintervju. Vad är viktiga frågor för att vi ska ha en lärare som kommer jobba med på skyss sätt. Så man förbereder och hjälper till och sen ger mandatet eller chansen att intervjua. Och så lyssnar man på de här olika gruppernas intryck från de här intervjuerna. Och de skolorna som jobbar så har väldigt goda resultat på alla sätt och vis. I form av studier och i klassrummen och bra, eleverna lyckas väl. Därför att då får man lärare som redan från början förstår att oj, här är eleverna det viktigaste. För ingen skola är bra om inte eleverna finns där. Så det är en sån här grej som man verkligen kan jobba med. Jag tänker att sociala medier är ju också en grej som ju verkligen är påtagligt i vår värld idag. Även för personer i min ålder, jag är ju pensionär, vi använder också sociala medier. Inte i det tempo som mina barn och barnbarn gör och som ni kan hantera. Men det är ju ändå, det skrivs väldigt mycket. Alltså, hur ser ni på liksom det här som, alltså, folk skriver så taskiga saker. Eller har jag fel? Eller gör de det? Eller bryr ni er inte om det? Eller gör det ont i hjärtat när man läser sådana här saker? Vad tycker ni om de sakerna? Jag skulle vilja höra bara spontant vad ni tycker och tänker om det. Du kan börja, Aron, om du vill. Hur funkar det? Eller hur funkar det inte?
1: Jag skulle säga att alltså det är den här liksom mörka sidan sociala medier. det är liksom alltid en risk i sociala medier att man skapar utrymme för hat och hot och hela den biten. Sen så finns det ju väldigt mycket positiva grejer. Om man pratar om engagemang och sånt där, ger utrymme. Det är en helt ny plattform för ungdomar att uttrycka sig. Och det ser man ju väldigt tydligt liksom i forskning och hela den biten med att man ser en skiftning mellan ungdomars sätt att engagera sig kontra vad för bara några decennier sedan. Så att det finns ju liksom en baksida, men sen så finns en uppsida också. Jag kan säga så här att personligen så har jag liksom inte stött på där hatet och hotet på det sättet med de ungdomar vi har mött och så där. Det är ingenting som vi har pratat så mycket om, men samtidigt så finns det ju. Så jag tänker att kanske någon av er som
0: men ni, ni pratar om det i alla fall?
1: Ja, ja lite grann. Ja. Alltså, vi har ju pratat mycket om engagemang och då blir det ju just de positiva möjligheterna bakom det på något sätt.
0: Om jag frågar dig, Luca, hör du någonting om det här? Eller vad tycker du själv? Och hör du har du några kompisar som mår skit för att det skrivs dumma saker? Alltså, har du mött den verkligheten?
2: Ja, alltså jag tror att som ung så hänger vi ju mycket på sociala medier. Det är ju där vi är, det är där vi möts av mycket information. Och om då man blir matad med massa information hela tiden. Och det är hat och det är hot och det är massa skit rent ut sagt. Då kanske man till slut inte orkar bry sig lika mycket. Och saker blir normaliserat. Och de sakerna som blir normaliserade är väldigt farliga. För då reagerar vi inte lika hårt på dem. Hat och hot blir vardag.
0: Och då blir de ett hot mot vår demokrati och att man engagerar sig och vågar uttrycka sina olika åsikter. Och så här,
2: precis.
0: Jätteintressant att höra från dig som är ungdom. Jag kan ju bara gissa. Jag försöker vara ungdomlig i tanken, men jag är inte ungdom längre. Så att du har de rätta svaren, jag gissar, men jag tycker det är väldigt skönt att du vill dela med dig och Aron också. Sara, om jag får fråga dig också, för du möter ju ungdomar som ändå drabbas av eller som använder positivt. För att som Aron sa, det finns ju verkligen en uppsida med sociala medier och möjligheterna att nå varandra och allt sånt där och, som är fantastiskt. Och så finns den här tråkiga baksidan, men Har ni ungdomsgrupper som pratar kring de här frågorna så att man blir stärkt som individ att förstå och kunna stå emot de här sakerna eller att man vågar lyfta det om man blir utsatt, att man hittar vägar att prata om det?
3: Jag skulle vilja börja i en annan del. När vi hade dialoger nu som vi har haft så har vi haft ganska många dialoger med ungdomar och Luca, det är ju där jag tänker framförallt på den där rädslan som kom upp bland ungdomarna att om jag säger någonting så kanske någon skrattar. Att man är liksom rädd för att blotta sin åsikt på något sätt för att det blir mycket skratt. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men jag upplever, ja precis, en del av er nickar nu. Att det finns en viss obehag att ge sin, alltså sätta sin åsikt. Så att stå här framme och säga saker och tycka saker och ni politiker alltså, som står för och står upp för vad ni faktiskt tycker, det är liksom svårare idag. Och sociala medier är en ganska stor bidragande år liksom, till att trycka på den vågen. Så det är där jag hamnade när vi pratar nu kring det. För att bakom det där, även ifall du är anonym eller inte, men att öva ungdomar på sina åsikter är någonting som vi gör på våra mötesplatser. Det finns ganska många olika metoder, kort och grejer. Alltså det kan vara allt från, jag tycker inte om banan. Att man börjar där och smyger in diskussionerna på ett ganska liksom, så här, tränar på att stå upp för vad jag tycker är rätt eller fel. Eller så där. Och det vet jag att man gör även i skolan. Absolut. Jobbar med det, argumentationerna liksom.
0: Men det är viktigt att vi lär oss att lyssna och respektera att vi tycker olika.
3: Ja.
0: Och att det faktiskt skapar ett gott samhälle när vi bryter våra olika tankar.
3: Precis så är det. Ja. Väldigt viktig fråga.
0: Vad härligt att höra att ni jobbar med det på olika sätt då. Jag vill tacka Aron och jag vill tacka Sara och jag vill tacka Luca för er medverkan här. Och Sara, du har redan fått choklad. Men Aron har inte fått choklad och inte Luca, så var är du Lars? Kom här nu ska vi dela ut lite choklad och ska de få en jättestor applåd. Och så tänker jag att det här med att, för du sa, jag tänker, har vi micken där en gång till Sara, ja. Så jag tror Luca kan ge mig ett kort svar på, för vi pratade lite grann här i pausen och då sa du att ni har ju en grupp igång i Floby, men den var lite sådär halva, så det var lite paus nu.
2: Den är lite på paus, ja, men den har kanske möjligtvis ett namn nu. Ja. Floby Life, ja, lite okay. Så på västgötska.
0: Ja.
2: Det är ju egentligen, eller ska bli, ett forum där i Floby där unga själva får ta ansvar och vara mer delaktiga i sin fritid. För ofta hör man väldigt mycket att Floby är med, liksom. Och som ungdom vill man inte i stan, men alla kanske inte har den möjligheten till exempel. Och det vill vi stärka genom att då göra något forum i Floby.
0: Och där är du med och jobbar i den gruppen?
2: Precis.
0: Det tycker jag är värt en applåd. Tack så jättemycket. Då ber jag er att lämna plats, för nu ska vi ta fram våra politiker igen. Och vi ska ta fram fler politiker, men jag ska faktiskt be Johanna och Adam att komma fram först. Och så ska ni få här nu ad hoc en liten fråga så här. Medan ni övriga som ska vara med alldeles strax ska få komma fram, så ska vi få lyssna på alla våra politiska partier. Så den här frågan som jag ställer till er och vill att ni svarar på nu, den vill jag mer att ni, om ni nu kan det, och det kan ni, ni kan ju luncha ihop på fika och sådär. Så det är ju så att ni är ju inte bara megafoner för era politiska partier, utan ni har, är ju också, jag har haft möjlighet att lära känna er, ni är två väldigt trevliga personer som har vanliga liv med det, man sover dåligt på natten ibland och det ena och det andra och sådär. Men mycket av era liv är ju att ni har ett stort engagemang i samhällsutvecklingen. Så även de här frågorna som jag pratat om här nu, som inte är konkreta politiska frågor, men hur mår vi människor, hur mår unga, hur mår äldre och sådär. Vad kan du göra personligen, Adam, känner du, för att unga ska känna att de blir lyssnade på, att det faktiskt spelar roll?
4: Nu börjar jag ju bli lite gammal.
0: Du har passerat 30,
4: va? Exakt. Ja. Så jag kan inte säga att jag är liksom ung och oerfaren fortfarande. Eller ung och naiv kanske. Men jag tänker att jag hoppas att jag också ibland kan vara lite av en inspiration också. Jag menar, jag var 22 när jag blev heltidspolitiker. Jag var 23 när jag blev ordförande i kommunstyrelsen här i Falköping. Och jag hoppas att det kan visa att man kan faktiskt, när man är väldigt ung, få chansen till stora uppdrag. Och också kunna växa med ett sånt ansvar. Jag är också gammal, både elevråd och elevkårsordförande. Så börjar man där så kanske man blir kommunstyrelsens ordförande en dag. Men jag tänker också att mycket handlar om att liksom verkligen våga. Och att tro på att jag har en plats, jag har en möjlighet och jag tar den chansen. Så jag hoppas ju också att det kommer att dyka upp någon ung som jag kan få ge den möjligheten till och öppna dörrar för, liksom. Så det tänker jag. Och alla partier kommer alltid att välkomna unga engagerade. Den dörren står liksom vidöppen.
0: Hur tänker du, Anna, om detta?
5: Nej, men det är viktigt. Vi som politiker har ju ett jättestort ansvar. Och på våra möten och de politiska partierna, att vi öppnar upp och verkligen lyssnar. Har en bra samtalston. Men också på ett strukturerat sätt. Att våra ungdomar får inflytande i våra partier. Vi har ju flera från SSU här. Det är ju fantastiskt. För vi behöver ju också ha de här diskussionerna med de som lever i verkligheten här. Och vill forma Falköping nu, om vi ska prata den lokala. Hur ska vi ha framöver? Så här har vi ett jättestort ansvar. Och vi har ju skrivit ett förslag nu att vi vill ha någon ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. För jag tror att det är bra att det finns, precis som i skolan, något elevråd. Att vi har någon struktur på det här också. Men sen är det ju viktigt att vi har de här samtalen. Men jag tror också det är lika viktigt för oss att ha en återkoppling. För ibland är det lätt att säga att vi är ute och lyssnar. Men vad händer då? Nej, då är det viktigt, om vi ska prata om våra roll som politiker, att vi återkopplar. Nu, det här gick inte att genomföra nu för det fanns inte pengar eller sådär. Eller andra orsaker att vi inte kan göra det. Så jag tror återkoppling är viktigt. För då kan man känna sig att jag har fått vara med och påverka. Men ja, Okej, jag förstår att vi inte kan göra det här och nu. Men ni sa inte upp. Det gäller att hålla på. Så kanske man får igenom det framöver. Men det tror jag också vi har ett ansvar att återkoppla.
0: Det låter bra tycker jag. Tack för de två svaren. Och nu ska ni få sällskap utav flera politiska kamrater. Och så jag hälsar upp Emil från Vänsterpartiet. Välkommen fram. Sofia från Centerpartiet. Albin från Sverigedemokraterna. Maria från Kristdemokraterna. Annika från Liberalerna. Och Heidi från Miljöpartiet. Måste jag börja med att fråga, sa jag rätt, heter du Heidi eller Heidi?
6: Heidi.
0: Heidi, då ber jag om ursäkt att jag sa fel. Heidi, välkommen fram. Nu är det så här att ni har bara en mikrofon, så den får ju skickas från... Vi kan börja bort hos Heidi då, du får vara först där. På första frågan. För nu ska vi testa de här politikerna. De har nämligen fått chans att förbereda sig på lite frågor. Och om de har fått dem, de har skickats till dem i alla fall. Och kan de inte det får vi se hur de är bara, så här, vet, att skjuta från höften som man säger. Se om de klarar det. För de har bara en minut på sig att ge svar nu. Men alla ska få ge svar. Och få säga vad man själv vill. Och den första frågan som vi vill ha svar på. För att när vi tittar nu på sociala medier... Lyssna på radio om man gör det, eller läser tidningar, eller kanske ser något på tv eller så, eller en flash någonstans där. Så är det ju väldigt mycket rikspolitik, vad man vill göra från de olika partierna på riks. Men vi bor ju i Falköping och vi är ju intresserade av vad som händer här. Och då undrar jag, hur gör ni i era parti för att fånga upp de lokala frågorna? Det vill jag ha svar på en minut utav var och en. Och varsågod och börja, Heidi.
7: Som är viktiga för ungdomarna då?
0: Du väljer svaret.
7: Ja, jag tänker att vi i Miljöpartiet, vi tycker att skolan är absolut viktigaste frågan överhuvudtaget. Alla elever, de ska trivas bra i skolan och man ska må bra i skolan och det ska funka i skolan. Så det är en jätteviktig fråga. Jag tycker också att det var fantastiskt fint att få komma hit och vad jag hörde från er ungdomar, ni vill ha en digital kanal som går att använda för att uttrycka era åsikter och vad ni vill och förmedla till politikerna. Det tycker jag är en jättebra idé. Och jag tänker också ensamkommande flyktingar som är också unga människor, de ska få stanna i Sverige. Vi ska ha en mångfald av människor i Sverige, det är viktigt för oss.
0: Är du färdig? Du har 14 sekunder till om du vill, Heidi, men du kan använda dem senare. Men där har ni klockan, så att alla ska få en god minut. Men då hör ni också, eller vi hör alla, den som är väl förberedd, en minut, man hinner säga ganska mycket. Eller hur? Man tänker att en minut är inte så mycket, men ni kommer få höra hur duktiga de är. Alla här är jätteduktiga. Så att nästa talare är då Albin från Sverigedemokraterna. Då har du en minut på dig nu.
8: Ja, om man fokuserar på just den frågan som du nämnde här. Ja. Hur vi jobbar med frågor i Falköpings kommun riktade mot unga. Nu är jag förhållandevis ung själv. Så vi har flera unga aktiva här i Sverigedemokraterna i Falköping. Så att det är ju frågor som vi tycker är aktuella utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv. Frågor som engagerar unga. Och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara genom att, det var ju prat om utvecklingen i Floberg. Alltså att våra mindre orter ska utvecklas för att det ska vara attraktivt som ung och bo där. Att Falköping som stad ska vara mer trygg så man vågar röra sig ute kväll som nattetid. Sen har vi ju, som det har pratats om ikväll här, en rad forum i kommunen. Och vi har företrädare som sitter med i framtagande av ungdomsprogrammet nu exempelvis. Att man kan fånga in de här frågorna. Och det är ju, sista jag vill säga, det är väldigt lätt att påverka politiskt. Man blir förvånad hur lätt det kan vara. Tack.
0: Ja, du använder din minut precis där, Albin. Perfekt. Och nästa som ska få ge oss sin minuts svar, det är Maria från Kristdemokraterna. Varsågod.
9: I Kristdemokraterna är vi väldigt, väldigt uppmärksamma på vad unga önskar och vad de har för behov och hur de tänker och hur de känner och så vidare och så vidare. Vi har våra gruppmöten en gång i månaden när vi får höra från våra ledamöter och ersättare som sitter i barn och utbildning, kultur och fritid. Och vi stöter och blöter frågorna väldigt, väldigt mycket. Så att det finns ett stort intresse för våra unga, och man kan ju faktiskt lyssna på er också i verkliga livet. Och vi är djupt intresserade av att veta vad ni tycker, vad ni känner och så vidare. Och vi vet att ni tycker en hel del. Och vi lägger oss vinn om att vi också ska ta till oss det här i politiken och agera därefter. Och ni är alla varmt välkomna att kontakta oss politiker personligen på olika sätt. Och vi lyssnar, vi lär oss och vi vet att ni kan.
0: Bra, där har du också använt din minut, Maria. Tack för det. Då går vi till Annika, Liberalerna. Då har du också en minut på dig från och med nu.
6: Tackar, tackar. Jag börjar med skolan, för skolan kommer alltid först för oss liberaler. Och då ska vi prata om arbetsmiljön för elever, ni som går i skolan, och lärare. Att ni har en bra arbetsmiljö, det är viktigt. Vi vill ju också utveckla kollektivtrafiken och att hela kommunen ska leva. Det innebär att det ska vara attraktivt både bo, leva och arbeta både i stan men även i Floby, Stenstorp, Vartofta, Kättilstorp och på andra orter. Vi vill se till hela kommunen. Och vi lyssnar på er ungdomar, och jag vet, särskilt nu i valrörelsen, ni kommer till oss, ni ställer era frågor och vi lyssnar. Och vi svarar på allt vi har möjlighet att svara på, annars återkommer vi. Men jag säger precis som flera andra, kom till oss, engagera er i politiken, i föreningslivet. Kom och var med. Vi är många partier som tar emot er. Varmt välkomna.
0: Tack för det, Annika. Det var precis på minuten där. Det fanns ett gammalt radioprogram som heter På minuten, visst fanns det? Ja, det kanske finns fortfarande, jag vet inte. Ja, ni har övat, ja det är bra. Nästa som har övat, eller i alla fall förberett sig då, är Sofia, Centerpartiet. Du har också en minut på dig, varsågod nu.
10: Tack så mycket. Ja, men den här frågan tänker jag att den behöver vi ställa oss inte bara när det är val. Vad är viktiga frågor för unga? Men sen ska vi inte bara lyssna, utan vi måste ju också vara del, eller liksom låta unga vara delaktiga. Vi försöker dels vara ute där ungdomar är. Vi har under det här valåret varit på studentnatten och de här tillfällena. Men precis som vi hörde innan här, så finns det många forum där unga är engagerade. Det finns ett jätteengagemang. Men hur skapar vi de här ytorna så att vi också får de tankarna till politiken? Och det blir vårt ansvar, tänker jag. Så den frågan, hur vi får unga engagerade. Och det är ju man är jättevälkommen till våra partier, det vet jag allihopa säger här. Men det finns ju många andra sätt att engagera sig. Så liksom, ungdomar hittar det ni brinner för. Och så kan man påverka genom föreningsliv. Man kan liksom vara påtryckare på andra. Utifrån det vi hörde innan här med Loka prata om den gruppen. Det är ett sätt att engagera sig. Inte partipolitiskt, men ändå vara med och påverka. Och sen kan man liksom lobba in till kommunen ändå.
0: Tack så mycket, Sofia. Väl använt din minut också. Och efter dig så är det Emil från Vänsterpartiet som också har en minut att berätta hur ni ser på ungdomsfrågorna i Falköping.
11: Ja, nu är jag ju en av dem som skjuter från höften, för jag har missat det där mejlet. Men jag har ju fått några minuter här på att förbereda mig. Men hur är jag? Nej, men jag tror det viktigaste är att vara ute hos er. Möta er på era platser. Det pratas väldigt mycket om stadshuset och bla bla bla bla. Vi måste ut till er. Vi måste ut till Floby. Träffa elevrådet. Det är där vi lyssnar in vad ni vill. Sen kanske inte vi alltid kan göra allting. Och sen tror jag som Johanna sa förut. Vi måste bättre på att återkoppla. Varför blev det inte någon ramp? Varför blev det inte en ny bassäng? Och så vidare. Så jag är alldeles för dåligt ute. Men jag är ju fritidspolitiker. Och det är också viktigt att komma ihåg. Det är två stycken där som jobbar heltid. Vi andra jobbar nästan... Ja, jag har ett heltidsjobb också. Så det här gör vi på våran ideella tid. Men knacka dörr, förköpingskortet. Och där är min sekund slut.
0: Tack ska du ha. Då så är nästa talare Johanna då, för Socialdemokraterna. Ja. Förlåt. Ja. Jag kan väl bli förvånad att jag säger fel också. Ja. Det, misstag gör vi alla och då kan man rätta till dem. Nu ska jag säga det. Nu är det Johanna för Socialdemokraterna som har en minut på dig och du har också möjlighet att förbereda dig.
5: Ja. Tack Mikael. Nej, vi ska vara ett parti där vi har unga politiker, unga medlemmar. Vi är så glada nu att det har startat ett SSU, ungdomsförbund i Falköping. För vi behöver ungdomar som sparkar på oss, är med och talar om vad de tycker och tänker. Det finns en hel del forum som självklart ska vi vara ute och träffa våra ungdomar. Och vi har ju skrivit den här motionen med att vi ska utreda ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige. För jag tror ibland är det bra att det finns en struktur på det där med inflytande. Så det hoppas jag, om det nu alla partier säger ja till det då, för det gör de ju, så ska ni vara engagerade där. För det tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Vi har en väldigt bra politik. Vi tycker att det här med skolan, för det är en... Det behöver vi satsa på, och det lär man sig mycket om demokrati. Precis som att vi behöver ett rikt föreningsliv. För det lär man sig också om demokrati.
0: Tack för det. Det var din minut här, Johanna. Och då är det Adams tur för Moderaterna. Och du har också en minut på det, Adam. Varsågod.
4: Ja, men det bästa sättet att få lyssna på vad ungdomar tycker och tänker är ju att lyssna på ungdomarna. Vi råkar ju ha Sveriges bästa ungdomsförbund. Som bara här i Skaraborg har över 1000 medlemmar nu i Moderata ungdomsförbundet. Och ett väldigt konkret exempel på vilken skillnad det gör att faktiskt engagera sig politiskt är att när jag för 10 år sedan var distriktsordförande för MUF här i Skaraborg, då drev vi frågan om att de första 250 000 som man tjänar i livet, de ska vara skattefria. Sen började MUF driva ett antal år senare att det är den första 500 000 man tjänar i livet, den ska vara skattefri. Nu är det också Moderaternas politik. I höstas beslutade vi om just det på våran partistämma. Frågor som ungdomar driver genom att engagera sig politiskt kan också bli precis de frågorna som ett parti driver i en valrörelse. Och jag tänker att det är ju liksom det som är någonstans grunden. För även om alla ni som sitter här inne har ett jättestort engagemang, och det är en bra början där man är, så har man alla möjligheter att ta det vidare in i ett parti. Och då kan man verkligen påverka på riktigt.
0: Tack, där var den minuten slut och jag tycker vi ger alla en applåd. Jag tycker det var intressant att höra er att använda den här minuten, och jag tycker ni alla gjorde det bra. Ni talade väl för er sak, ni var tydliga med vilka partier ni är och vad ni har för tankar och idéer, vilket ju är meningen att ni ska få möjlighet att göra här. Och Aron, du har ju varit ute och fått lite frågor från lite ungdomar, så jag tänker, nu ska vi göra så här. Aron kommer ställa en eller två frågor som ni inte har fått förbereda. Och vi tar en fråga i taget. Aron väljer fritt. Jag har sett frågorna, men jag vet inte vilka de är. Men så gör vi så här nu. Ska vi säga att vi tar tre frågor av de här?
1: Tre frågor.
0: Men vi börjar med en. Mm. Och då är det så här att då får ni välja. Ni får välja vilken fråga. Nej, vi gör så här. Vi ställer tre frågor. Så får ni välja. Ni får svara på en av dem. Okay. Är ni med? Så ni väljer en av de här tre frågorna. Klarar ni tre eller ska vi ta två? Vi kör tre, ja. Då ställer Aron tre frågor. Första frågan lyder så här.
1: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping?
0: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping är den första frågan. Den kan man välja. En andra fråga är...
1: När blir det gratis kollektivtrafik?
0: När blir det gratis kollektivtrafik är den andra frågan som man kan välja. En av dem eller den tredje som är...
1: Vill ni skaffa längre ledighet för skolungdomar?
0: Längre sommarlov och sådant, tycker
1: man. Längre ledighet.
0: Längre ledighet,
1: ja,
0: det står
1: så. Det är lov, ja precis.
0: Ja, mer lov liksom, ja okej. Då har vi tre frågor. Ni väljer en av de här tre och ni får svara på en av dem. Och vi kör åt andra hållet nu så att Adam får kortast betänketid och får svara först. Du väljer 1, 2 eller 3 och ger ditt svar. Och du har 30 sekunder nu.
4: Vi vill inte att det ska bli gratis kollektivtrafik, men däremot så driver vi frågan om att det ska vara en zon i hela Västra Götaland. Det spelar ingen roll om man vill åka till Skövde eller om man vill åka till Göteborg, det ska kosta lika mycket. Och den möjligheten ska alla ungdomar ha oavsett var någonstans man bor i den här regionen. Det blir orimligt när man till exempel ska kunna ta sig till Göteborg att det ska vara dyrare än när man åker till exempelvis då Skövde. Så vi vill att det ska vara samma i hela Västra Götaland, det ska bara vara en enda zon.
0: Och det klarade du på 30 sekunder. Så att nu har vi fått igång klockan. Startar vi om där då så vi är rätt nu, så det blir 30 när jag säger till. Du får backa där lite. Så kan du, där ja, nu ska vi se. Då är det Johannas tur och du svarar på 1, 2 eller 3 eget val.
5: Då tar jag också kollektivtrafiken, och nationellt så vill vi ha det gratis för våra ungdomar. Och är man studerande i en ort så ska man kunna få åka på den orten. Vi har också drivit de här frågorna lokalt, att vi vill ha ett gratis för våra barn, ett fritidskort, lovkort. Och det drev vi från att man skulle få det från årskurs 9 upp till 3an. Det där är viktigt, för att det där handlar om också en frihet. För många har ju inte råd att åka kollektivt, så det är en viktig fråga för oss.
0: Ja, tack för det svaret. Och då går vi till Emil. Du får också välja fritt mellan 1, 2 eller 3.
12: Ja, ni andra har valt kollektivtrafik, då kör trygghet. Jag tror att allting börjar i skolan. Och framförallt när man börjar i förskoleklass eller förskolan. Och därför driver vi att vi vill ha mer pedagoger i starten av livet. Och på så sätt kommer vi få ett tryggare samhälle. Om vi får en start, om alla barn får samma förutsättningar i vår kommun till en trygg start i livet, så kommer också Farköping bli tryggare.
0: Tack för det svaret. Då har vi fått två svar kring kollektivtrafiken och ett kring trygghet. Då får vi se vad Sofia väljer av 1, 2 och 3.
10: Ja, då kommer jag också svara på kollektivtrafiken. Och vi driver inte frågan att vi ska ha en kostnadsfri kollektivtrafik, men däremot en som fungerar i hela kommunen och hela, alltså även på landsbygden. Idag så vet vi att det funkar jättebra om man vill åka tåg mellan Floby, Stenstorp, Falköping till exempel. Men att ta bussen från Vartofta är betydligt svårare om du ska börja gymnasiet i kanske Skövde klockan 8 på morgonen, så är det omöjligt. Vi vill utveckla närtrafiken och också se till att vi har en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.
0: Tack för det svaret. Så går det till Annika som också väljer fråga 1, 2 eller 3.
13: Jag väljer 1, tryggheten då. Ja, ska jag börja?
0: Varsågod.
13: Ja. Jo, vi börjar också med de små barnen i skolan, de lägre åldrarna i skolan. Får vi riktigt tillräckligt med bra resurser, bra lärare och en trygg miljö för barnen i de lägre åldrarna, så kommer det att bli trygghet och bra för dem längre fram. Men sen vill vi också ha trygghet både i vår stad och i hela vår kommun. Vi vill ha så det finns gatuljus till exempel på kvällarna. Vi vill ha en trygg och säker skolväg.
0: Tack för det. Och då går bollen, eller mikrofonen, vidare till Maria, Kristdemokraterna. Och då får vi se vilken fråga du väljer.

0: att kanske höja temperaturen lite och se över kameraövervakning.
1: Tack. Ja, tack för det svaret. Då går mikrofonen vidare till Albin som också har 30 sekunder och du väljer fråga.
2: Ja, Sverigedemokraterna är ju Sveriges trygghetsparti så jag väljer ju trygghetsfrågan såklart. Det är ju tack vare Sverigedemokraternas inflytande på nationell nivå som vi har gjort upp med de andra partiernas saft- och bullepolitik som har bedrivits i Sverige nu i 20-30 år. Vi låser in fler farliga människor, vi skärper straffen, vi gör en rad åtgärder för att låsa in fler farliga människor. Pratar vi utifrån Falköpings perspektiv så måste vi jobba mer aktivt för att stärka tryggheten här i stan. Och då har ju vi som ett exempel att jobba på ranten med kamerabevakning och belysning och med trygghetsvakter. Tack!
1: Ja, tack för det. Och då är det Heidi som får välja fritt fråga 1.
3: Då blir det kollektivtrafik här med.
1: Ja.
3: Miljöpartiet går till val på att alla unga under 18 år ska för 249 kronor kunna resa fritt i hela Sverige per månad. För vuxna är det dubbla. Men det viktiga, särskilt ungdomar som börjar bli lite rörliga. Vi ska kunna åka till Örebro, vi ska kunna åka till Göteborg, vi ska kunna träffa våra kompisar i Stockholm också. Och vi ska åka kollektivt.
1: Tack så mycket. En applåd för alla svar. Och vi fick svar på två frågor. Det var ingen som valde lovgrejen, ledigheten. Nej, undrar vad det kommer sig. Ingen som nappade på det här med ledigheten. Kanske beror på att vi kanske alla fått ta lite sommarledighet, även om det är valrörelse. Och jag vet att ni är ute och jobbar och träffar väljare på Falköpings torg till exempel. Jag har förstått, jag pratade med flera av er här på minglet eller när vi fikar här ute, att det är en god stämning och att det är intresserade väljare som kommer fram och pratar. Och att det har varit nästintill inga tråkiga inslag, utan att, precis som Martin sa, så har det fungerat väldigt tryggt att gå ut och förhöra sig om de olika politiska partiernas lokala frågor på torget här i Falköping, vilket ju är viktigt. Och så att vi får ett bra valdeltagande också så att det blir representativt. Jag vill också att du funderar, Aron, vi ska ta en sån här fråga till dem. Men du kan fundera på vilken du ska, för jag har en fråga nu som ni ska faktiskt få varsin minut till. En hel minut. Visst är de duktiga på att säga mycket bra saker? Nu är jag nyfiken på det här. För vi har ju pratat om att alla ska engagera sig och ni har sagt att alla är välkomna till alla partier, att ni tar emot dem med öppna armar och sådär. Så kommer man där och så är man jätteengagerad och så tycker man att jag vill gå med i det parti för ni är ju bra på den där frågan som jag gillar. Det vet man ju. Så blir man liksom med och så kommer man med och så börjar man diskutera en ny fråga som liksom inte varit uppe förut i det där partiet. Och så har man en helt annan uppfattning än vad liksom gruppen har. Då undrar jag, hur klarar ni av det? Alltså, sätter ni munkavel på folk som tycker annorlunda? Eller får man tycka olika i era partier? Och hur gör man? Alltså, hur funkar det? För jag tänker att, alltså, jag har ju många goda kompisar, vi tycker inte lika om allting. Så hur ska det funka? Så jag vill veta, hur jobbar ni med öppenhet och demokratiska processer i era egna partier? Och ni har en minut på er och ni ska beröra frågan. Vad händer om någon verkligen tycker tvärs emot gruppen eller den stora partiet? Vad händer i era partier då? Alltså, hur bemöter ni det? Det ska ni beröra. Ni har en minut på er och vi börjar i mitten nu, tänkte jag. Jag tror att Sofia kan börja. Du är beredd, eller hur?
4: Absolut.
1: Du har en hel minut och du kan andas ut och tänka igenom nu vad du ska svara. Så att, och alla ska få den här tiden. Men varsågod, Sofia.
4: Tack så mycket. Anna, men i de, skulle jag tro de flesta, men hos oss i alla fall, så har vi gruppmöten. Det vet jag att vi alla har. Och där har vi väldigt högt i tak. Där får man komma med alla olika inspel och tankar och idéer. Och det stöter vi och blöter. Precis som i en förening eller vad vi är. Så där kan man absolut vädra alla sina åsikter. Men sen kan det vara så att vi behöver komma till beslut. Vi kommer liksom behöva komma fram i en fråga. Och kommer behöva göra ställningstagande. Och då är det samma sak där. Då behöver vi liksom... Ja, men kompromissa med varandra och ändå komma till en gemensam slutsats om vi ska göra en avgörande fråga i fullmäktige till exempel. Så att alla får säga sin åsikt och på gruppmöten är det väldigt högt i tak. Men sen behöver vi komma till en gemensam slutsats. Så där det kan man ha jätteolika ingångar, och det är, så är det förut. Det är just de olika

0: ingångar som gör att man kan hitta bra lösningar. Så vi tycker inte alltid samma, bara för att man är centerpartister allihopa.
1: Och där var tiden slut och du klarade, använde din minut väldigt bra. Vi tar Emil nu då.
2: Ja.
1: Vänsterpartiet.
2: Ja. Nej, men jag brukar säga så här, att vi är bäst på att bråka i vårt parti. Det är jäkla bråkande fram tills att vi är överens. Och då är vi inte heller överens, men vi har enats om en linje. Och det kan man följa väldigt bra på våra kongresser. För där kan man se Nooshi till exempel, och en partiledare gå upp och ha en helt annan linje än vad hon har idag. Och det är det som är demokrati, tycker jag. Hon representerar vårt parti. Hon har också en åsikt som hon framför på sin, våran kongress. Och sen så enas man, och sen är hon företräder oavsett vad hon tycker. Och det är, jag har haft förmånen att vara distriktsordförande i Skaraborg. Herregud vad vi har bråkat. Och jag har varit tvungen att framföra åsikter som inte jag kanske står för, men det är mitt parti. Och det är samma i kommunen. Vi bråkar här också, kan jag säga. Och det är bra, vi måste göra det. Så att är det så att någon tycker olika, så tycker jag det är skitbra. Upp med dem bara.
1: Tack så mycket. Jag tänker att vi växlar så vi går till Annika nu. Så vi kör lite fram och tillbaka här. Ja, du var laddad där, Johanna. Men Annika, ja. Är det din tur och svara på frågan. Hur bemöter ni i ert parti det här när det blir så att någon tycker helt annorlunda?
3: Ja, nu är ju vi liberaler så täta varandra. Vi är som ett företag, brukar jag säga nu. Vi stöter och blöter varje dag, särskilt nu i valrörelsen. I vanliga fall så har vi också gruppmöte en gång i månaden. Och vi har alltid högt i tak. Vi diskuterar frågan tills vi har kommit fram till en, alltså konklusion typ. Tills vi har kommit fram till en lösning som partiet kan gå fram med. Och eftersom jag är gruppledare, så är det ju jag som ska försvara partiets åsikt. Så jag måste ju ha med mig ett tydligt svar ifrån mitt parti, brukar jag säga. Så jag nöjer mig inte förrän vi är framme vid något gemensamt. Vid något tillfälle har vi röstat olika i fullmäktige. Men då har vi haft flera mandat i fullmäktige. Nu har vi ett mandat i fullmäktige. Så det är jag som måste föra fram det som partiet vill. Tack!
1: Tack för det. Och då går vi till Maria som får svara hur ni gör i Kristdemokraterna med de här frågorna.
4: Jag följer lite Sofias tråd här, och det är att i Kristdemokraterna i Falköping är det extremt högt i tak. Väldigt högt i tak. Och ja, vi stöter och blöter frågor. Det kan komma upp jobbiga frågor. Men vi har ju en demokrati i partiet när vi sitter på de här mötena. Så att är det så att det skulle dyka upp en riktigt knivig, känslig fråga, då röstar vi, och då är det ett majoritetsbeslut som får gälla. Men vi tål mycket i det här partiet, det ska ni veta. Och inga frågor är dumma, men vi håller en väldigt god ton. Jag tror aldrig jag har varit med om att vi har bråkat och brusat upp mot varandra. Men säga saker, det kan vi göra.
1: Tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen häråt, så blir det Johannas tur att svara hur ni hanterar detta i Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Vi är ett parti som är en folkrörelse, och då börjar det med våra medlemmar. Det är våra ungdomar, det är medelålders, det är de äldre som får tala om vad de tycker och tänker. Men sen är det så med demokratin, det var någon annan som pratade om det förut, det är klart att till slut måste vi ha en samsyn. Nu är vi ju det största partiet här i Falköping. Om Annika pratar om sin fullmäktigegrupp, så är vi 24 stycken när vi sitter på våra gruppmöte. Och vi är 24 stycken individer. Vi står för samma värdegrund, självklart. Men det är så man utvecklar ett parti. För det hade varit väldigt, väldigt tråkigt om vi hade tyckt samma. Vi vill ju Falköpings bästa. Men det är bra när vi har olika åsikter, olika tankar. För det är då vi hittar en samsyn och kan utveckla Falköpings kommun till det bästa. Så det där med folkrörelse, det är inte jag som har fått förmån att vara första namn på listan. Eller Niklas som är vår ordförande i AK. Det gäller att människorna på mötet har möjlighet att vara med.
1: Ja, tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen till Albin. Som ska få berätta hur ni jobbar med detta i Sverigedemokraterna.
6: Ja, de politiska partierna ter sig rätt så likadant här i att vi har ju en struktur i partiet där vi Vi möts regelbundet och diskuterar frågor som dyker upp i kommunen. Och vi är inte alltid överens. Vi har högt i tak. Vi har livliga diskussioner. Om jag ska komplettera någonting som ingen annan har sagt, så är det väl då att just att vara tydlig med det, att i Sverige så röstar vi ju på politiska partier och vad man förväntar sig för politik när man röstar på ett parti. Och det är väl, jag tror alla partier har ett principprogram eller grunddokument vad man står ifrån, ungefär vilken typ av frågor man ska driva. Och sen kan det dyka upp saker som är lite ovanliga eller som är utanför ramen, och då får man ju diskutera det och komma fram till ett beslut. Men vi brukar ju oftast göra det. Att inte ta ett beslut är ju också ett beslut i sig, brukar man väl säga. Tack.
1: Tack för det. Och går vidare till Heidi, som får svara hur ni hanterar detta i Miljöpartiet.
7: Alltså, politiker älskar åsikter. Jag tänker att det är därför vi är politiker, för vi har åsikter. Så det är ju centralt att vi har det. Och självklart, jag tänker det bästa är stöta blöta. Och så kanske man har tagit in alla andras åsikter. Och då kan man koka ner det till någonting som alla kan stå för. Men ibland funkar inte det. Och då kommer vi till det att vi behöver faktiskt någon. Om det är fyra som är för och en som kanske har en avvikande åsikt, då måste man ge sig. Så att då blir det majoriteten som bestämmer. Så att det här är ett regelverk. Jag tänker det är ganska lika i de flesta politiska partier. Men håller man sig till det så kan man fika FN efteråt. Åka bil ihop.
1: Tack för det svaret. Och då är det Adam som får svara för hur ni jobbar i Moderaterna när det blir oliktänkande.
8: Är det nu jag lite skämtsamt ska säga att vi har högt i tak och nära till dörren? Nej, men så är det inte. Alltså, jag tycker inte man ska liksom överdramatisera detta. Det är ju naturligt att man har olika åsikter och lite grann för att verkligen svara, men hur gör vi? Ja, men vi pratar. Och ibland så får man prata i stor grupp och ibland så får man prata i liksom ännu mindre grupp. Och någonstans så handlar det ju om att liksom skapa en förståelse för, som jag sa förut också, att man kan ju tro att man alltid har den rätta åsikten, men ganska så snabbt lär man sig att man inte har det. Man kan ha rätt i mycket, men det finns alltid nya dimensioner att lära sig. Så jag tror att har man bara, vilket vi är, ett parti som liksom är öppet för diskussioner och kunna liksom resonera sig fram till saker, så löser det där sig. Och ibland så är det ju så att man väldigt tydligt har en helt annan uppfattning och också landar i att nej, men då kanske inte Moderaterna var rätt parti för mig. Jag tyckte lika i den frågan, men det fanns liksom mycket annat, och det är ju inte heller konstigt. Men då finns det säkert något annat parti som ligger närmare till hans. Vi skickar inte ut dem, men det finns ju folk som själva känner att ja, men jag provar något annat istället.
1: Tack för era svar, en applåd. Och ni... Ni berörde det jag bad om, så att det var bra. Det är godkänt. Alla fick godkänt också betygsmässigt här, för att säga som gammal rektor. Men jag tänker att en fråga som ändå är lite lurig, som jag inte tänker att ni ska inte ens behöva svara på det. Men jag tänker att det här, jag tycker det är härligt att höra. Ni beskriver det på olika sätt, men det är att människor som är engagerade är välkomna att engagera sig också i politiska partier, och man kan ha olika utgångspunkter och olika perspektiv och stöta och blöta för att komma fram till vad ska bli vårt beslut i den här frågan i vårt parti utifrån vår bas, som någon sa, eller grundprogram och så vidare. Så det är väl jättehärligt. Men det finns ju frågor, vet vi ju alla, där man som lokalt parti inte är överens med rikspartiet ibland. Och vi behöver inte svara på de frågorna nu, men de finns ju. Och då blir det lite besvärligt. För det är ju så att riksfrågorna kan ha en inriktning ibland, och vi kan tycka att det är, till och med, ja, vi fattar att vårt parti är det, men det känns inte bra här hemma vid. Och då blir det ju lite svårt ibland sådär. Men ni beskrev det på väldigt olika sätt, men jag tycker att det ändå kändes som att för oss som vill engagera oss så är vi välkomna att göra det, och man får var med och påverka politiken, för det är också en demokratisk process in i själva partiet. Har du hittat någon fråga? Nu är jag nyfiken här på vad som kommer. Nu kommer något svårt, så var beredd på
9: det. Ja, lurigt. Det beror på. Men jag tänker så här, kan vi fatta sig ganska kort också. Det är ju snart val och sådär, och många unga som ska rösta första gången. Vad vill ni göra för att förbättra ungas framtid?
1: Det är en bra. Och den ska vi ha ett kort svar på. Ett kort svar, vad är det viktigaste som du och ditt parti vill göra för att förbättra ungas framtid? Kort svar, 15 sekunder säger vi. Och nu tar vi ingen klocka, utan jag kollar på min klocka. 15 sekunder, snärtigt svar, 15 sekunder. Bästa för ungas framtid.
8: Första 500 000 du tjänar i livet ska vara skattefri. Du ska kunna bygga upp ditt eget kapital. Du ska kunna starta livet på ett bra sätt. Ha råd till att köpa bil, köpa lägenhet, komma ut i livet på ett bra sätt.
1: Där var slut på den. Ja.
5: För oss är det självklart skolan. Man måste börja med skolan. Tidiga insatser, se till att eleverna klarar skolan. Se till att de kommer ut i arbetslivet. Så de får sin första lön, kan flytta hemifrån, skapa den här familjen. Men skolan, absolut.
1: Varsågod.
2: Ja, nej, men det är skolan. 100% skolan. Men jag vill faktiskt gå lite seriösare. Vi behöver ert engagemang in hos oss. Så vi vet vad ni tycker är viktigast. Och då behöver vi fler sådana som ni vill tro på.
1: Okej, Sofia.
0: Ungas möjligheter till jobb. Att du kan få ett jobb och att du kan få bygga din egen framtid. Det är det absolut viktigaste. Då måste vi ha en bra skola, men vi också måste ha en bra jobbpolitik så företag kan anställa. Vi vill också att unga ska...
1: Varsågod, Annika.
3: Ja, skolan först, men sen vill vi också att ungdomar, ni kommer till oss och ni jobbar politiskt, ni också, vi kommer se er i partierna framöver på det sättet. Sen behöver vi fler mindre, billigare lägenheter och enklare regler för att starta och driva företag.
1: Det är som på Oscars, man försöker överrösta de här långa talen. Nu är det Marias tur, du har 15 sekunder, varsågod.
4: Om jag var er här så hade jag lagt lite krut på att läsa historia och grotta ner er lite grann. Och försök att lära er att tänka kritiskt och försök att bli kloka i förtid och tänka långsiktigt. Och tänk själva.
1: Varsågod, Albin.
6: Den som vill göra rätt för sig i livet ska ha alla förutsättningar för det. Vi ska låsa in fler fallande människor, hålla bränslepriserna låga, ha en levande landsbygd, rusta upp försvaret. Vad mer? Rapporterar man så går det fort och prata sakfrågor.
1: Varsågod, Heidi.
7: Bra skola. Vi ska ha ett rättvist samhälle och det viktigaste av allt är ett jordklot att leva på. Vi ska ha ett jordklot där vi inte har klimatförstöringar, miljöförstöringar och där vi har förstört med klimatförändringar.
1: Ja, en stor applåd! Det är inte många sådana här panelsamtal där man kan få svar på 15 sekunder. Visst är de duktiga? Och Aron, en stor applåd för Aron! Som har varit ute och träffat ungdomar i Falköping och fångat upp de här frågorna. För att det här var ju frågor direkt från er ungdomar som ni fick svara på. Ja, vi är framme vid att vi ska avrunda det här. Och nu ska ni få 30 sekunder var att ge er egen reflektion på hur den här kvällen har varit, den stora demokratikvällen arrangerad av Idéforum där alla politiska partier är inbjudna. Ett idéforum där alla är välkomna att bli medlemmar. Vad ni tycker om hur den här kvällen har varit och om ni har något medskick till hur den skulle kunna utvecklas och bli än bättre i framtiden. För jag tänker att det här är inte den enda demokratikvällen vi behöver ha för att säkra demokratin i vårt land framöver. Så att det vore trevligt att få en liten reflektion och... Jag tänker att den här kan vi köra på fritid. Jag tänker att ni är så respektfulla mot varandra så ingen kommer hålla på i 4 minuter. Utan ni kör det ni behöver ungefär. Så ni får sådär en halv till en minut. Ni hinner ju jättemycket på det. Och micken kan gå till den som är beredd att prata. Så den som vill börja, ryck den bara. Så kör vi. Varsågod.
6: Nej, men jag vill ge ett medskick här ikväll. Och det är ju vad vi började med förut. Och konstatera några av oss. Hur förhållandevis enkelt det är att engagera sig politiskt. Jag var 14 år gammal när jag gick med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Nu är jag 27 och står här. Och jag tycker att det är nästan gott av bara farten. Man kommer på möten och engagerar sig, har åsikter, idéer. Och nu står man här. Så min förhoppning är att några som kanske är här i publiken ikväll, eller några som lyssnar nu, har vi någon sändning härifrån också, att det är ni unga, att vi får en lägre medelålder i den här raden om 4 år förhoppningsvis. För det är, alltså, har man ett driv, engagemang och vill förändra, så har man alla möjligheter till det. Det är det som är så fantastiskt med demokratin.
1: Tack. Heidi Tomikeren, varsågod.
7: Jag tänker att ni ungdomar, ni är vår framtid. Och jag är jätteinspirerad efter den här kvällen. Jag tänker att vi ska ha mer samverkan, ungdomarna och vi politiker, i framtiden. Genom digitala forum, genom andra forum. Och det jag skulle vilja skicka med er, det är att jag skulle vilja ha en kväll där vi pratar om framtidens skola med er ungdomar, men även vuxna. Hur ska den se ut? Vi har lite utmaningar framöver, till exempel att elevantalet blir färre i skolorna, och vi kommer behöva göra ändringar. Jag skulle vilja ha med er ungdomar i de här diskussionerna. Hur ska skolan se ut framöver i Falköping?
1: En temakväll där vi pratar just om skolan och framtiden. Ja. Vi tar med oss det. Maria, varsågod.
4: Ja, men det har varit ett jättefint initiativ som vi har tagit här, men jag noterar att vi är väldigt få här ikväll, vilket är lite tråkigt, men och jag hoppas på en fortsättning och att vi blir fler och att vi ser ett större intresse, för de här frågorna är så oerhört viktiga, och det gäller ju framförallt er unga här, att ni faktiskt sticker ut näsan och bryter ifrån och säger hur ni vill ha det. Och även, alltså, varmt välkomna ni unga personer in i politiken. Även om vi som står här inte är så där jättelast gammal, så är väl jag äldst, tror jag. Men för 17 hakar, jag vill se lite mer engagemang. Och sen, om jag får ge en liten käftsmäll också, så tycker jag mackorna kunde vara bättre nästa gång. Faktiskt. Det var mycket luft i dem, hörru.
1: Var det det?
4: Ja, det var det. Mer smör.
1: Ja.
4: Men jättefint initiativ, och det kan bara bli bättre, tycker jag. Och som sagt, lär er att tänka själva, även utan oss dumskallar som står här uppe emellanåt. Tack.
1: Tack för det svaret. Annika, varsågod.
3: Jag tycker att vi har haft väldigt fina och bra möten och kommunicerat. Jag har fått en hel del frågor från er ungdomar. Frågor som jag har fått tänka väldigt snabbt. Hur ska jag kunna svara väldigt snabbt? Och det är inte alltid jag kan svara direkt, men jag har gjort mitt bästa. Jag fick bland annat en fråga. Vad är det Simona vill? Och då sa jag att hon vill komma in i riksdagen. Aha, är det därför hon kämpar så? Ja, precis. Och ingen fråga är för liten eller för stor. Kom och ställ era frågor, för att vi lämnar de svar vi kan svara på. Tack så mycket.
1: Sofia, varsågod.
0: Tack. Jag tycker att det har varit en viktig kväll. Jätteviktig kväll kring det vi har pratat med demokrati och hur vi upprätthåller den och de delarna. Men också det viktiga att vi inte bara ska lyssna, utan att ungdomar måste få vara delaktiga. Att vi måste ha de plattformarna där ungdomar är delaktiga. Att vi inte bara kommer ut och lyssnar, utan hur får vi ert engagemang att spilla över på det vi gör och återkoppling av de här delarna. Så jag tänker att det finns jättemycket fint att bygga på här, och också att Idéforum kan vara en del i en sån brygga också, att vara ett sammanhang. Så det är en bra kväll, och det har varit jättefina samtal.
1: Varsågod, Emil.
2: Ja, nej, men så här, efter 13 september så måste vi ju ta tag i det här. Vi måste ju ut och träffa er. På era platser. På er fritidsgård. På er skola. Det är någonting jag tar med mig. För ni är så jädrans kloka där ute. Och drivna. Och alla ni ska inte in till stadshuset. Vi måste ut till er. Och lyssna in. Så det är efter den 13 september så ska jag se till att få lite mer tid till sånt. Nu så är jag här.
1: Du blev lite taggad av det här.
2: Ja.
1: Johanna, varsågod.
5: Jag vill börja tacka er ungdomar att ni är här. För det visar ett starkt engagemang. Och det är precis det vi behöver. Det glädjer mig. Jag har ett ansvar att alltid värna om demokratin. Det tycker jag blir ännu mer tydligt. Vi är så tar det för givet med demokratin. Vi ser i andra länder hur det ser ut. Det här är viktiga frågor. Men då bygger det också på att vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle, där alla kan känna att ja, men det är viktigt med politiken, det är viktigt med demokratin, för det berör mig. Så man känner att man har ett ansvar för samhället, men man vill ju också att samhället har ett ansvar för mig. Så det där måste vi tillsammans jobba med. Så det känns jättebra. Och nu när vi pratar om ungdomar, jag sa att vi hade skrivit en motion, ni vet, ungdomsråd, ungdomsfullmäktige, det vill vi utreda tillsammans med er. Och det, då kommer jag få ett ja på det. Det hör jag ju här nu när alla tyckte att det var bra, eller hur?
1: Tack för det svaret. Då är det Adams tur att ge sitt svar.
8: Nej, men hörni, på mitt kontor på Stadshuset, det låter ju så här jättegammalt att säga det, men där hänger en tavla med ett citat, och där står det att decisions are made by those who show up. Översatt till svenska så handlar det ju faktiskt om att besluten fattas ju av de som dyker upp. Ni är ju exempel på det. Men det är ju att göra det. Att ta just det steget. Att våga engagera sig. Att ta den möjligheten och vara med när besluten fattas. För då är möjligheterna liksom oändliga. Både jag och Albin är exempel på att man kan börja engagera sig när man är ganska så ung. Det kan gå fort. Och man kan också få jättestora möjligheter i att påverka. Så gör verkligen det. Även om det bara börjar i elevkåren. Eller om det börjar i att man är med och gör en aktivitet för någon annan. Så är det där en jättebra början på ett stort engagemang för samhället. Och det tycker jag att ni ska fortsätta med. Så tack för ikväll. Och så hoppas jag att vi ses där ute.
1: Tack för det svaret. Och då så ska vi se, Lars, var är du? Nu är det chokladutdelning igen här. För nu ska Heidi och Albin och Maria och Annika och Sofia och Emil få choklad också. De har inte fått det. Johanna och Adam har redan fått. Och det ska vara rättvist, så ni får inte dubbelt. Men jag ska också be Adam Jönsson att komma fram här, som ju är chefredaktör på SLA och tidigare har jobbat här på Falköpings tidning. Och jag har bett Adam att han skulle fundera lite grann under det här sista passet här på sin reflektion över värdet av en sån här kväll och lite grann vad vi fått höra, och en liten, ja, en journalist korta reflektion på vad betydelsen av en sån här kväll kan vara.
10: Mm. Först ska vi börja med att säga att jag och Adam inte bara delar namn utan även en fascination från viss tv-serie.
11: The West Wing.
10: Kolla på den. Mycket bra. Men på en mer seriös not så är det väl ett jättebra initiativ och ett bra forum att få komma hit och få höra från alla politiska partier, få höra från polisen och från kommunen och även lite från mig då, såklart. Mest viktigt kanske. Men alla här pratar gärna om att påverka och engagera sig, och jag blir glad när jag hör att det ställs massa frågor, för jag har byggt en hel yrkeskarriär, nu inte jag så läst gammal heller kanske, men på att ställa massa frågor, så fortsätt gör det. Vill man inte engagera sig politiskt får man jättegärna engagera sig journalistiskt, såklart. Absolut. Men som sagt, jag tycker att det är ett bra initiativ och det behövs ännu mer av det här. Säkert i Skövde också, där jag verkar mest. Det är väl den reflektionen.
1: Det mesta startar i Falköping, vet du.
10: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag sa ju när jag kom hit att gud vad gött det är att komma in i Falköping igen, för jag har faktiskt saknat det, och det är sant.
1: Jag tänker det var fina slutord där. Och sen så apropå det du sa om att du byggt en yrkeskarriär som journalist på att ställa frågor. Och det är ju det som ni gör som politiker också. Hur ska vi kunna lösa det här? Vad är det för problem? Vad ser vi? Och då vill jag som avslutning för att tacka för mig och för min medverkan. Och tack till alla er som medverkar här uppe. Ni har varit fantastiska att få guida i samtalet och få höra era svar. Jag tycker ni har varit väldigt duktiga allihopa. Men jag vill skicka med då till er och till alla er som sitter här i publiken. Och till de som eventuellt lyssnar på detta också. Det som har fått mig att stå här, och det var min morfars förtjänst. För morfar sa en gång en sak till mig som jag har repeterat i många sammanhang, men som är så sant. Om man vill påverka sin vardag, sitt eget liv och kanske göra skillnad för andra, så sa morfar: gå aldrig ur ett rum med en fråga i huvudet, pojk, som du inte har ställt. Och gör man det, ställer man frågorna, så kan man ju få ett svar. Och ofta när jag har ställt de här frågorna så vet ni precis som jag att Då kommer det fram någon och säger, vad bra att du frågade. För det var några andra som hade tänkt det också. Och det handlar om det att våga. Så gå aldrig ur ett rum med en fråga som ni inte har ställt. Utan ställ frågorna. Tack för ikväll. Tack för att ni har kommit hit.
12: Del två ifrån demokratikvällen uppe på Ålbergsgymnasiet som var häromdagen. Programmet TH12 är slut för nu, alldeles strax i alla fall. Missa nu inte, imorgon så sänder vi live som vanligt då ifrån torget mellan 11 och 13. Och på söndag då sänder vi också live klockan 15 här ifrån våran studio, eller här från Radio Falköpings lokaler ska jag säga. Då vi har utfrågning en vecka innan valet. Är det ju på söndag. Missa inte det heller. 15.00 då alltså på söndag. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig. Tack för att ni har lyssnat. Och ha det så jättebra nu. Så hörs vi imorgon när jag är på torget. Hej på er.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy och sångare Lasse Stefansson.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Genom fönstret som stod öppet kom en vind. Alla sommarns ljus och dofter kunde nå mig. Och i kudden såg jag avtryck av din kind. Och jag visste det i samma stund jag vaknat, att det hände som vi talat om ibland. Och jag önskar att du får allt det du saknat.

Sonnenblume i min hand. Allt det vackraste så långt din

där hans mor just fått brevet ifrån Middlesbro. Nå, vad säger du, Karl? Går hon klar? Nej, kapten, vi får blåsa, för här är det slut. Vi har hållö om styrbord och brått strax i lä. Ut med ankarna, båtarna ut. Men hon red inte upp och hon fick ett par brott som tog båten de hade gjort klar. Jag tror nog, sa Karl Strande, att far min har gått ut emot oss. Jag litar på far. Båt i lä, båt i lä, det är far, det är vi, det är far min från Smögen. Hallå!

sitrenade brännvin ur vinskåpets hörn till att bjuda de skeppsbrutna på. Öva namnet på skutan han spode och slog nio supar i spetsiga glas. Bryggen Bluebird.

mot golvet i kras. Så han är Bluebird kapten, briggen Bluebird av hull. Gud i himlen, var är då min son? Var är pojken kapten för vår frälsares skull? Det blev dödstyst

resten utav. Spara morden, kapten, denna kväll. Nämn ej namnet på bryggen som har gått i kvav. Nämn ej Bluebird av hull, är ni snäll. Och kaptenen steg upp, han var grå, han var tärd. Stormen tjöt,

0: stod sårad och glömdes ombord.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

10 000 1100 miljoner stjärnor, och det är Cassiopeia och hans Springsteen och Mats Olsson, Per Olsson och hans dotter Sia där i Expressen. Han har varit toppstjärnor och toppstjärnor och snoppstjärnor och 1100 miljoner. Det går bra med henne.

0: Hej, det är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: På promenaden jag går och tittar, till sång jag lyssnar från fåglars mål. En vacker flicka

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10 till 14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30 till 13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10 till 14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården, söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, sjunga sig in i sändningen idag. Det är idag fredag den 4 september och vi gratulerar Gisela som har namnsdag idag. Grattis alla ni som heter just så. I dagens 10 i 12 så följer, återigen får ni följa med upp till Ålbergs gymnasiet. Det handlar om demokratikväll. Ni hörde del 1 igår och idag nu ska ni få höra del 2 ifrån den här demokratikvällen. Var otroligt häftigt att vara med där och som sagt, missa inte nu. Om en stund så hör ni del 2 därifrån. Vår hemsida fnf.nu, där går ni in och givetvis kikar på vad som händer och vad vi har gjort. Vad har vi gjort då? Ja, vi har bland annat har vi ju varit på en demokratikvällen och där kan ni gå in och lyssna också och titta på bilder och så vidare. Sen Terört finns där. Terört eller heter till och med. En podd med just Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson som håller i den här programmet, podden. Och så ifrån torget, utfrågning av riksdagskandidater. Vi kommer att vara där imorgon också, givetvis. Och på söndag, mina vänner, klockan 15. Då får ni också slå på radion. För då är vi live och direkt härifrån våran radiostation. Då det är politikerutfrågning. Jag ska vara med där. Per Larsson kommer att vara med också. Vi kommer att ha ett gäng med folk inne i studion här och som vi ska då ställa lite frågor till. Var med oss då. Men nu blir det musik och efter det sen så blir det demokratikväll. Här har vi nytt med Lars Kristers. Hon lovar runt men håller tunt.

0: In, säger jag till er alla som redan har kommit in. Det kommer några till här, trevligt. Fyller på lite grann i lokalen. Hoppas att ni har haft goda samtal under fikastunden här ute. Möjlighet att prata med varandra och få ställa lite frågor om man har det. Kanske få några svar och även stärka varandra lite grann i olika idéer och tankar som vi har. För jag känner av det engagemang som finns bland er som är här och det tycker jag är väldigt trevligt. Nu ska vi ha en andra omgång här med lite samtal och den första samtalet ska ha särskilt fokus på ungdomar och ungdomar i Falköping. Och då ska jag få hjälp här framme att föra det samtalet med utav tre personer. Och jag hälsar då välkomna upp igen Sara Eng. Och Sara ska få samtala tillsammans med Aron Sjöstrand. Och Luca Dusinaiter. Och Sara har vi träffat tidigare som då är chef, avdelningschef för Verksam ungdom. Och Aron är ung demokratiambassadör i Falköpings kommun, särskilt anställd för det här valet som pågår just nu. Och Luca, du är gymnasieelev men du är också ung kommunutvecklare. Ja, ni är alla tre hjärtligt välkomna att vara med och samtala med varandra och lite grann med mig nu om hur det är att vara ung i vårt samhälle. Och det görs ju en hel del undersökningar och intervjuer och ni som går i gymnasium och även i högstadiet får svara på frågor i LUP-undersökningar som görs ganska regelbundet i vårt land för att veta hur ungdomar har det. Och demokratin bygger ju på att människor känner att deras röst verkligen betyder något. Men i Falköpings LUP-undersökning som vi har sett resultatet av nu nyligen så är det få unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Även om vi har hört och vi vet att det är sant att det finns så upplever man att det kan vara svårt. Samtidigt så vet vi att väldigt många unga är engagerade i samhällsfrågorna och vill, som vi hörde på applåden förut, verkligen påverka sin vardag. De diskuterar, pratar med varandra, reagerar, delar åsikter, tycker olika och inte minst så sker mycket av detta i sociala medier. Så frågan är ju inte hur vi får unga engagera sig, för det gör ni, utan hur vi också tar hand om det och låter deras idéer få inflytande i hur vi utvecklar vårt land, våra kommuner och Falköping. Och Aron, jag tänkte fråga dig, vi har en mick där, ni kan väl låta den gå runt mellan er. Jag tänkte, du är nu en ung demokratiambassadör. Bara, det låter ju väldigt ansvarsfullt.
1: Ja, exakt. Det är stora skor att fylla, helt enkelt.
0: Ja, eller hur? Mm. Men vad har ni gjort så här långt? För att det pågår ju ett tag till, men det är du och en tjej som heter Liv som har det här
1: precis. Uppdraget. Ja, alltså till att börja med så alltså, vårt uppdrag har ju varit att rikta oss mot just förstagångsväljare. Så många av er som sitter här i publiken kanske, till och med. Men i det här så har vi valt att fokusera liksom, specifikt på engagemang för att vi tror att det är liksom det som är kärnan liksom, i både ett politiskt engagemang, liksom, att gå och rösta och hela den biten, men också att engagera sig på egen hand. Så att det har liksom varit vårt uppdrag som vi har fokuserat på, den nischen. Och vi har mött en del unga. Kanske snäppet under första gångens väljare.
0: Men de kommer ju att välja en första
1: precis,
0: gång de också.
1: Precis, exakt så. Så att det har liksom varit vårt fokusområde under sommaren helt enkelt.
0: Och förra veckan, eller för ja, 10 dagar sedan, eller en vecka sedan, så hade ni ett event med en föreläsning.
1: Precis.
0: Vad handlade det om?
1: Ja, men det var stort fokus på engagemang just. Och då hade vi en tjej som heter Lamia som föreläste. Och då var det väldigt så här, det här civila engagemanget. Inte politiskt, utan jag har identifierat någonting i samhället som hon verkligen brann för. Och i det ge utrymme för förändring. Ta det liksom i egna händer på något sätt. Väldigt inspirerande och talade just om hur viktigt det är att engagera sig. Och sen hade vi också Kasper Abrahamsson som kom liksom och gav ett perspektiv just hur unga tänker här i stan. Och de är inne på samma sak, ett utrymme för unga helt enkelt. Att möta dem där de står och ge dem utrymme att växa och finnas där för dem. Liksom.
0: Toppen, bra. Tack för de svaren. Då vet vi lite mer vad precis. En ung demokratiambassadör gör. Och det låter som ett väldigt viktigt uppdrag. Och jag har ju träffat både dig och Liv. Jag har också lunchat ihop det. Vi pratade ju den förut om man kan göra det. Och det gjorde vi. Det var väldigt trevligt. Luca, du bor i Floby, vet jag. Och jag bor i Lilla Stenstorp. Så vi bor ju i två av de ställena där vi har tågstopp i Falköping. Förutom att det finns ett också här i tätorten.
2: Vilken lyx, va?
0: Eller hur, va? Mm. Men du och jag har också det gemensamt att jag vet att du är och har varit i alla fall engagerad i elevråd och sånt där. Det har jag också varit i mitt liv. Jag vet ju hur jag tyckte att det var, men hur tycker du att det är med elevråd? Behövs det? Och vad kan man ha för, hur funkar det liksom?
2: Jag tycker att elevråd är otroligt viktigt. Framförallt för att det är där unga möter demokrati i första början egentligen. Från att de är typ går i trean liksom, till nian och över det också. Och ifall man får en väldigt dålig bild av det, av att kanske att det inte går igenom någonting, man blir inte lyssnad på, då börjar det kännas meningslöst. Och det är sådana tankar man tar med sig senare i livet. Och vi ser att demokratin är hotad i våran värld just nu. Och kanske är det en bidragande faktor, skulle jag vilja påstå.
0: Så vi behöver alltså verkligen ta hand om det här i skolorna, att alla lärare förstår vilken roll de kan spela genom att lotsa in alla oss unga människor i ett demokratiskt samtal och att lära oss demokratiska spelregler. Är det så du menar? Liksom?
2: Ja, men precis. Vi ser ju också till och med i LUP-rapporterna som du pratade om innan. Och när vi har varit ute och pratat med unga på fritidsgårdar och på skolor så ser vi att ett återkommande ämne är att elevråden är ganska, inte jättehjälpsamma egentligen. Det är såklart olika på olika skolor. Mm. Men det är återkommande i alla fall.
0: Känner man frustration att, det liksom inte, att man inte blir lyssnad på? Är det så?
2: Ja, alltså absolut. Jag var ju, elevrådsordförande. Mm. Men jag avgick för jag tyckte att det var så meningslöst. Så att det var inte
0: och
2: så
0: du är ändå engagerad, verkligen.
2: Ja, jag bytte riktning lite så.
0: Ja. Nej, men vi kan vara överens om att elevråd är en bra skola, man lär sig mycket på det.
2: Och sen, ja, absolut.
0: Sen är det ju också det här att det tar ju tid att förändra saker i vårt samhälle. För vi har ju också det här aspekten att man vill kanske, man tycker man har en jättebra idé och man vill att det ska gå ganska fort för man vill se resultat. Men man måste ju också kolla så det inte skadar någon annan, för att vi vill ju inte göra förändringar som är bra för en grupp och samtidigt blir illa för någon annan. Så att det behövs ju lite tid. Jag tänker du Sara som har jobbat var 17 år med ungdomsfrågor i Falköping. Hur ser du på det här? För att du måste ju, jag hör ju du har så härligt brinn och det är skönt att någon som har jobbat 17 år fortfarande brinner och tycker att det här är världens bästa jobb. För så uppfattar jag dig. Men du måste ju i ärlighetens namn också möta frustration och liksom Att se unga människor då, där liksom det här brinnet som finns kanske slocknar lite ibland när man inte blir lyssnad på. Och hur möter man det och hur jobbar man med det för att inte tappa engagemanget som ändå finns bland alla unga människor?
3: Jag kommer bli lite personlig.
0: Ja.
3: När jag gick i Vartfrågskolan var också elevrådsordförande. Har du liknande erfarenhet av att det var svårt? Mm. Hade jag inte haft en rektor som trodde på mig och började skapa alla tillsammans ett projekt där det kräver en hel by för att fostra ett barn. Och att man fick vara med på riktigt att påverka det utformningen. Och då gick jag i nian. Fick vara med i intervjuer. Fick vara med på riktigt. Min röst var lika mycket värd som rektorn. Och VSK, Vartoftas sportklubbs ordförande. Alltså min röst som ordförande i elevrådet var lika viktigt när vi skulle rekrytera. Där är inflytande på riktigt. Det det var avgörande för mig. Om vi nu tar Luca som ett exempel här, där vi, liksom, jag känner ju till din historia, Luca, och vi på fritidsgården jobbade ju med ditt inflytande och delaktighet och stärkte ju det. Kasper, som du nämnde tidigare, i hur vi arbetar med ungas driv, i vad det nu är för någonting. Det tror jag är lite av ett avgörande drivkraft för jag ens är kvar i 17 år i Falköpings kommun. Jag har verkligen upplevt att från där när jag gick i nian så har jag blivit lyssnad på i olika tillfällen, i olika forum, och att kunna ge tillbaka i det. Och att skapa en hel verksamhet som Verksamhet Ungdom nu är. Att det är liksom det går ut på. Att ge unga en chans. I både grupp men också individuellt. Men också på fritidsgårdarna i deras vardag. Att få känna att jag kan vara med och påverka. I det lilla, i det stora. I resor till Liseberg. Det kan vara liksom den första grejen som man märker att jag kan planera alldeles själv tillsammans med andra. Nu tappade jag vad du egentligen frågade.
0: Men det var intressant att höra din historia.
3: Men för mig har det liksom handlat om det lite, ja. Hela tiden, och också liksom att bevara, och i det drivkraftet av att alltid möta unga i vad de faktiskt brinner för. Och för mig handlar det om förväntan. Jag förväntar mig när jag träffar unga att de drivs av någonting. Men det gäller att ibland kikla dem ganska mycket under hakan. Och ibland ingenting alls. Så händer ju någonting. Och är vi riktigt duktiga på det. Inte bara i den öppna ungdomsverksamheten. Utan i skolan. På föreningen. I liksom att ge unga en chans. Och ibland handlar det om att fråga. Skulle du kunna tänka dig att leda ett P8-lag? Alltså ge de här chanserna. Vi sitter ju här allihopa här inne och har någonstans fått en chans någon gång av någon annan med makt.
0: Tack för ett jättebra svar. Jag tänker att det du tar upp här, att ge någon chansen, är väldigt viktigt. Och jag tänker att tillbaka till det som ni alla tre har sagt, att man måste få möjlighet att framföra sina åsikter, och att vi också efterfrågar olika tankar och perspektiv och lyssnar på varandra är väldigt viktigt. Och jag tänker också att om man tänker sig en högstadieskola, så ska man anställa en ny engelska lärare, så är det ju rektor som anställer och som är chef. Men det är ju så att lärarna är ju företrädda utav att det kanske finns fler lärare där som undervisar i engelska, eller som är fackliga företrädare som får vara med och göra intervjuer. Men för mig är det självklart att man också har elevrepresentanter som faktiskt gör intervjuer med dem som ska anställas på en skola. Jag vet att det inte är så vanligt, men jag vet att det förekommer, och jag vet att det är väldigt framgångsrikt, att det blir väldigt bra. Och det handlar ju då om att inte bara ge eleverna den uppgiften och sen låta dem sköta det som de kan, utan man får hjälpa till då att ge förutsättningar, att tala om vad är en anställningsintervju, vad är viktiga frågor för att vi ska ha en lärare som kommer jobba med på skyddsätt, så man förbereder och hjälper till, och sen ger mandatet eller chansen att intervjua. Och så lyssnar man på de här olika gruppernas intryck från de här intervjuerna, och de skolorna som jobbar så har väldigt goda resultat på alla sätt och vis, i form av studier och i klassrummen, och bra, eleverna lyckas väl. Därför att då får man lärare som redan från början förstår att oj, här är eleverna det viktigaste. För ingen skola är bra om inte eleverna finns där. Så det är en sån här grej som man verkligen kan jobba med. Jag tänker att sociala medier är ju också en grej som ju verkligen är påtagligt i vår värld idag. Även för personer i min ålder, jag är ju pensionär, vi använder också sociala medier. Inte i det tempo som mina barn och barnbarn gör, och som ni kan hantera. Men det är ju ändå, det skrivs väldigt mycket. Alltså, hur ser ni på liksom det här som, alltså, folk skriver så taskiga saker. Eller har jag fel? Eller gör de det? Eller bryr ni er inte om det? Eller gör det ont i hjärtat när man läser såna här saker? Vad tycker ni om de sakerna? Jag skulle vilja höra bara spontant vad ni tycker och tänker om det. Du kan börja, Aron, om du vill. Hur funkar det? Eller hur funkar det inte?
1: Jag skulle säga att alltså det är den här liksom mörka sidan av sociala medier. liksom alltid en risk i sociala medier att man skapar utrymme för hat och hot och hela den biten. Sen så finns det ju väldigt mycket positiva grejer. Om man pratar om engagemang och sånt där, ger utrymme. Det är en helt ny plattform för ungdomar att uttrycka sig. Och det ser man ju väldigt tydligt liksom i forskning och hela den biten med att man ser en skiftning mellan ungdomars sätt att engagera sig kontra vad för bara några decennier sedan. Så det finns väl, det finns ju liksom en baksida, men sen så finns en uppsida också. Jag kan säga så här att personligen så har jag liksom inte stött på där hatet och hotet på det sättet med de ungdomar vi har mött och så där. Det är ingenting som vi har pratat så mycket om, men samtidigt så finns det ju. Så jag tänker att kanske någon av er som
0: men ni,
1: har...
0: ni pratar om det i alla fall?
1: Ja, ja lite grann. Ja. Alltså, vi har ju pratat mycket om engagemang och då blir det ju just de positiva möjligheterna bakom det på något sätt.
0: Om jag frågar dig, Luca, hör du någonting om det här? Eller vad tycker du själv? Och hör du har du några kompisar som mår skit för att det skrivs dumma saker? Alltså, har du mött den verkligheten?
2: Ja, alltså jag tror att som ung så hänger vi ju mycket på sociala medier. Det är ju där vi är, det är där vi möts av mycket information. Och om då man blir matad med massa information hela tiden. Och det är hat och det är hot och det är massa skit rent ut sagt. Då kanske man till slut inte orkar bry sig lika mycket. Och saker blir normaliserat. Och de sakerna som blir normaliserade är väldigt farliga. För då reagerar vi inte lika hårt på dem. Hat och hot blir vardag.
0: Och då blir de ett hot mot vår demokrati och att man engagerar sig och vågar uttrycka sina olika åsikter. Och så här,
2: precis.
0: Jätteintressant att höra från dig som är ungdom. Jag kan ju bara gissa. Jag försöker vara ungdomlig i tanken, men jag är inte ungdom längre. Så att du har de rätta svaren. Jag gissar, men jag tycker det är väldigt skönt att du vill dela med dig och Aron också. Sara, om jag får fråga dig också. För du möter ju ungdomar som ändå drabbas av eller som använder positivt. För att som Aron sa, det finns ju verkligen en uppsida med sociala medier och möjligheten att nå varandra och allt sånt där. Och, som är fantastiskt. Och så finns den här tråkiga baksidan. Men har ni ungdomsgrupper som pratar kring de här frågorna? Så att man blir stärkt som individ att förstå och kunna stå emot de här sakerna. Eller att man vågar lyfta det om man blir utsatt. Att man hittar vägar att prata om det.
3: Jag skulle vilja börja i en annan del. När vi hade dialoger nu som vi har haft så har vi haft ganska många dialoger med ungdomar. Och Luca, det är ju där jag tänker framförallt på den där rädslan som kom upp bland ungdomarna. Att om jag säger någonting så kanske någon skrattar. Att man är liksom rädd för att blotta sin åsikt på något sätt för att det blir mycket skratt. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men jag upplever, ja precis, en del av er nickar nu, att det finns en viss obehag att ge sin, alltså sätta sin åsikt. Så att stå här framme och säga saker och tycka saker och ni politiker alltså, som står för och står upp för vad ni faktiskt tycker, det är liksom svårare idag. Och sociala medier är en ganska stor bidragande liksom, till att trycka på den vågen. Så det är där jag hamnade när vi pratade nu kring det. För att bakom det där, även ifall du är anonym eller inte. Men att öva ungdomar på sina åsikter är någonting som vi gör på våra mötesplatser. Det finns ganska många olika metoder, kort och grejer. Alltså det kan vara allt från, jag tycker inte om banan. Att man börjar där och smyger in diskussionerna på ett ganska liksom, så här, tränar på att stå upp för vad jag tycker är rätt eller fel. Eller, så där. Och det vet jag att man gör även i skolan. Absolut. Jobbar med det, argumentationerna. Mm. Liksom.
0: Men det är viktigt att vi lär oss att lyssna och respektera att vi tycker olika.
3: Ja.
0: Och att det faktiskt skapar ett gott samhälle när vi bryter våra olika tankar.
3: Precis så är det. Ja. Väldigt viktig fråga.
0: Vad härligt att höra att ni jobbar med det på olika sätt då. Jag vill tacka Aron och jag vill tacka Sara och jag vill tacka Luca för er medverkan här. Och Sara, du har redan fått choklad.
4: Ja.
0: Men Aron har inte fått choklad och inte Luca, så var är du Lars? Kom här nu ska vi dela ut lite choklad och ska de få en jättestor applåd. Och så tänker jag att det här med att, för du sa jag tänker, har vi micken där en gång till, Sara? Ja. Så jag tror Luca kan ge mig ett kort svar på. För vi pratade lite grann här i pausen. Och då sa du ju att ni har ju en grupp igång i Floby. Men den var lite så här halva. Så det var lite paus nu då?
2: Den är lite på paus, ja. Men den har kanske möjligtvis ett namn nu. Ja. Floby Life. Lite okay. Så på västgötska.
0: Ja.
2: Det är ju egentligen, eller ska bli, ett forum där i Floby där unga själva får ta ansvar och vara mer delaktiga i sin fritid. För ofta hör man väldigt mycket att Floby är med, liksom. Och som ungdom vill man inte i stan, men alla kanske inte har den möjligheten till exempel. Och det vill vi stärka genom att då göra något forum i Floby.
0: Och där är du med och jobbar i den gruppen?
2: Precis.
0: Det tycker jag är värt en applåd. Tack så jättemycket. Då ber jag er att lämna plats, för nu ska vi ta fram våra politiker igen. Och vi ska ta fram fler politiker, men jag ska faktiskt be Johanna och Adam att komma fram först. Och så ska ni få här nu ad hoc en liten fråga så här. Medan ni övriga som ska vara med alldeles strax ska komma fram, så ska vi få lyssna på alla våra politiska partier. Så den här frågan som jag ställer till er och vill att ni svarar på nu, den vill jag mer att ni, om ni nu kan det, och det kan ni, ni kan ju luncha ihop på fika och sådär. Så det är ju så att ni är ju inte bara megafoner för era politiska partier, utan ni är ju också, jag har haft möjlighet att lära känna er, ni är två väldigt trevliga personer som har vanliga liv med där man sover dåligt på natten ibland och det ena och det andra och sådär. Men mycket av era liv är ju att ni har ett stort engagemang i samhällsutvecklingen. Så även de här frågorna som vi har pratat om här nu, som inte är konkreta politiska frågor, men hur mår vi människor, hur mår unga, hur mår äldre och sådär. Vad kan du göra personligen, Adam, känner du, för att unga ska känna att de blir lyssnade på, att det faktiskt spelar roll?
4: Nu börjar jag ju bli lite gammal.
0: Du har passerat 30,
4: va? Exakt. Så jag kan inte säga att jag är liksom ung och oerfaren fortfarande. Eller ung och naiv kanske. Men jag tänker att jag hoppas att jag också ibland kan vara lite av en inspiration också. Jag menar, jag var 22 när jag blev heltidspolitiker. Jag var 23 när jag blev ordförande i kommunstyrelsen här i Falköping. Och jag hoppas att det kan visa att man kan faktiskt, när man är väldigt ung, få chansen till stora uppdrag. Och också kunna växa med ett sånt ansvar. Jag är också gammal, både elevråd och elevkårsordförande. Så börjar man där så kanske man blir kommunstyrelsens ordförande en dag. Men jag tänker också att mycket handlar om att liksom verkligen våga. Och att tro på att jag har en plats, jag har en möjlighet och jag tar den chansen. Så jag hoppas ju också att det kommer att dyka upp någon ung som jag kan få ge den möjligheten till och öppna dörrar för, liksom. Så det tänker jag. Och alla partier kommer alltid att välkomna unga engagerade. Den dörren står liksom vidöppen.
0: Hur tänker du, Anna, om detta?
5: Nej, men det är viktigt. Vi som politiker har ju ett jättestort ansvar. Och på våra möten och de politiska partierna, att vi öppnar upp och verkligen lyssnar. Har en bra samtalston. Men också på ett strukturerat sätt. Att våra ungdomar får inflytande i våra partier. Vi har ju flera från SSU här. Det är ju fantastiskt. För vi behöver ju också ha de här diskussionerna med de som lever i verkligheten här. Och vill forma Falköping nu, om vi ska prata den lokala. Hur ska vi ha framöver? Så här har vi ett jättestort ansvar. Och vi har ju skrivit ett förslag nu att vi vill ha någon ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. För jag tror att det är bra att det finns, precis som i skolan, något elevråd. Att vi har någon struktur på det här också. Men sen är det ju viktigt att vi har de här samtalen. Men jag tror också det är lika viktigt för oss att ha en återkoppling. För ibland är det lätt att säga att vi är ute och lyssnar. Men vad händer då? Nej, då är det viktigt, om vi ska prata om våra roll som politiker, att vi återkopplar. Nu, det här gick inte att genomföra nu för det fanns inte pengar eller sådär. Eller andra orsaker att vi inte kan göra det. Så jag tror återkoppling är viktigt. För då kan man känna sig att jag har fått vara med och påverka. Men ja, Okej, jag förstår att vi inte kan göra det här och nu. Men ni sa inte upp. Det gäller att hålla på. Så kanske man får igenom det framöver. Men det tror jag också vi har ett ansvar att återkoppla.
0: Det låter bra tycker jag. Tack för de två svaren. Och nu ska ni få sällskap utav flera politiska kamrater. Och så jag hälsar upp Emil från Vänsterpartiet. Välkommen fram. Sofia från Centerpartiet. Albin från Sverigedemokraterna. Maria från Kristdemokraterna. Annika från Liberalerna. Och Heidi från Miljöpartiet. Måste jag börja med att fråga, sa jag rätt, heter du Heidi eller Heidi?
6: Heidi.
0: Heidi, då ber jag om ursäkt att jag sa fel. Heidi, välkommen fram. Nu är det så här att ni har bara en mikrofon, så den får ju skickas från... Vi kan börja bort hos Heidi då, du får vara först där. På första frågan. För nu ska vi testa de här politikerna. De har nämligen fått chans att förbereda sig på lite frågor. Och om de har fått dem, de har skickats till dem i alla fall. Och kan de inte det får vi se hur de är bara så här, liksom, vet, att skjuta från höften som man säger. Se om de klarar det. För de har bara en minut på sig att ge svar nu. Men alla ska få ge svar. Och få säga vad man själv vill. Och den första frågan som vi vill ha svar på. För att när vi tittar nu på sociala medier, lyssnar på radio om man gör det, eller läser tidningar, eller kanske ser något på tv eller så, eller en flash någonstans där, så är det ju väldigt mycket rikspolitik, vad man vill göra från de olika partierna på riks. Men vi bor ju i Falköping och vi är ju intresserade av vad som händer här. Och då undrar jag, hur gör ni i era parti för att fånga upp de lokala frågorna? Det vill jag ha svar på en minut utav var och en. Och varsågod och börja, Heidi.
7: Som är viktiga för ungdomarna då.
0: Du väljer svaret.
7: Ja, jag tänker att vi i Miljöpartiet, vi tycker att skolan är den absolut viktigaste frågan överhuvudtaget. Alla elever, de ska trivas bra i skolan och man ska må bra i skolan och det ska funka i skolan. Så det är en jätteviktig fråga. Jag tycker också att det var fantastiskt fint att få komma hit och vad jag hörde från er ungdomar, ni vill ha en digital kanal som går att använda för att uttrycka era åsikter och vad ni vill och förmedla till politikerna. Det tycker jag är en jättebra idé. Och jag tänker också ensamkommande flyktingar som är också unga människor, de ska få stanna i Sverige. Vi ska ha en mångfald av människor i Sverige, det är viktigt för oss.
0: Är du färdig? Du har 14 sekunder till om du vill, Heidi, men du kan använda dem senare. Ja. Men där har ni klockan, ja. Så att alla ska få en god minut. Men då hör ni också, eller vi hör alla, den som är väl förberedd, en minut, man hinner säga ganska mycket, eller hur? Man tänker att en minut är inte så mycket, men... Ni kommer få höra hur duktiga de är. Alla här är jätteduktiga. Så att nästa talare är då Albin från Sverigedemokraterna. Då har du en minut på dig nu.
4: Ja, om man fokuserar på just den frågan som du nämnde här. Ja. Hur vi jobbar med frågor i Falköpings kommun riktade mot unga. Nu är jag förhållandevis ung själv. Så vi har flera unga aktiva här i Sverigedemokraterna i Falköping. Så att det är ju frågor som... vi tycker är aktuella utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv. Frågor som engagerar unga, och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara genom att, det var ju prat om utvecklingen i Floberg, alltså att våra mindre orter ska utvecklas för att det ska vara attraktivt som ung och bo där. Att Falköping som stad ska vara mer trygg så man vågar röra sig ute kväll som nattetid. Sen har vi ju, som det har pratats om ikväll här, en rad forum i kommunen och vi har företrädare som sitter med i framtagande av ungdomsprogrammet nu exempelvis, att man kan fånga in de här frågorna. Och det är ju, sista jag vill säga, det är väldigt lätt att påverka politiskt. Man blir förvånad hur lätt det kan vara. Tack.
0: Ja, du använder din minut precis där, Albin, perfekt. Och nästa som ska få... ge oss sin minuts svar. Det är Maria från Kristdemokraterna. Varsågod.
8: I Kristdemokraterna är vi väldigt, väldigt uppmärksamma på vad unga önskar och vad de har för behov och hur de tänker och hur de känner och så vidare och så vidare. Vi har våra gruppmöten en gång i månaden när vi får höra från våra ledamöter och ersättare som sitter i barn och utbildning, kultur och fritid. Och vi söter och blöter frågorna väldigt, väldigt mycket. Så att det finns ett stort intresse för våra unga, och man kan ju faktiskt lyssna på er också i verkliga livet. Och vi är djupt intresserade av att veta vad ni tycker, vad ni känner och så vidare. Och vi vet att ni tycker en hel del. Och vi lägger oss vinn om att vi också ska ta till oss det här i politiken och agera därefter. Och ni är alla varmt välkomna att kontakta oss politiker personligen på olika sätt. Och vi lyssnar, vi lär oss och vi vet att ni kan.
0: Bra, där har du också använt din minut, Maria. Tack för det. Då går vi till Annika, Liberalerna. Då har du också en minut på dig från och med nu.
6: Tackar, tackar. Jag börjar med skolan, för skolan kommer alltid först för oss liberaler. Och då ska vi prata om arbetsmiljön för elever, ni som går i skolan, och lärare. Att ni har en bra arbetsmiljö, det är viktigt. Vi vill ju också utveckla kollektivtrafiken och att hela kommunen ska leva. Det innebär att det ska vara attraktivt både bo, leva och arbeta både i stan men även i Floby, Stenstorp, Vartofta, Kättilstorp och på andra orter. Vi vill se till hela kommunen. Och vi lyssnar på er ungdomar, och jag vet, särskilt nu i valrörelsen, ni kommer till oss, ni ställer era frågor och vi lyssnar. Och vi svarar på allt vi har möjlighet att svara på, annars återkommer vi. Men jag säger precis som flera andra, kom till oss, engagera er i politiken, i föreningslivet. Kom och var med. Vi är många partier som tar emot er. Varmt välkomna.
0: Tack för det, Annika. Det var precis på minuten där. Det fanns ett gammalt radioprogram som heter På minuten, visst fanns det? Ja, det kanske finns fortfarande, jag vet inte.
9: Jag har övat.
0: Ja, ni har övat, ja det är bra. Nästa som har övat, eller i alla fall förberett sig då, är Sofia, Centerpartiet. Du har också en minut på dig, varsågod nu.
10: Tack så mycket. Ja, men den här frågan tänker jag att den behöver vi ställa oss inte bara när det är val. Vad är viktiga frågor för unga? Men sen ska vi inte bara lyssna, utan vi måste ju också vara del, eller liksom låta unga vara delaktiga. Vi försöker dels vara ute där ungdomar är. Vi har under det här valåret varit på studentnatten och de här tillfällena. Men precis som vi hört innan här, så finns det många forum där unga är engagerade. Det finns ett jätteengagemang. Men hur skapar vi de här ytorna så att vi också får de tankarna till politiken? Och det blir vårt ansvar, tänker jag. Så den frågan, hur vi får unga engagerade. Och det är ju man är jättevälkommen till våra partier, det vet jag allihopa säger här. Men det finns ju många andra sätt att engagera sig. Så liksom, ungdomar hittar det ni brinner för. Och så kan man påverka genom föreningsliv. Man kan liksom vara påtryckare på andra. Utifrån det vi hörde innan här med Loka prata om den gruppen. Det är ett sätt att engagera sig. Inte partipolitiskt, men ändå vara med och påverka. Och sen kan man liksom lobba in till kommunen ändå.
0: Tack så mycket, Sofia. Väl använt din minut också. Och efter dig så är det Emil från Vänsterpartiet som också har en minut att berätta hur ni ser på ungdomsfrågorna i Falköping.
11: Ja, nu är jag ju en av dem som skjuter från höften, för jag har missat det där mejlet. Men jag har ju fått några minuter här på att förbereda mig. Men hur är jag? Nej, men jag tror det viktigaste är att vara ute hos er. Möta er på era platser. Det pratas väldigt mycket om stadshuset och bla bla bla bla. Vi måste ut till er. Vi måste ut till Floby. Träffa elevrådet. Det är där vi lyssnar in vad ni vill. Sen kanske inte vi alltid kan göra allting. Och sen tror jag som Johanna sa förut. Vi måste bättre på att återkoppla. Varför blev det inte någon ramp? Varför blev det inte en ny bassäng? Och så vidare. Så jag är alldeles för dåligt ute. Men jag är ju fritidspolitiker. Och det är också viktigt att komma ihåg. Det är två stycken.

0: många medlemmar. Vi är så glada nu att det har startat ett SSU ungdomsförbund i Falköping. För vi behöver ungdomar som sparkar på oss, är med och talar om vad de tycker och tänker. Det finns en hel del forum som självklart ska vi vara ute och träffa våra ungdomar. Och vi har ju skrivit den här motionen med att vi ska utreda ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige. För jag tror ibland är det bra att det finns en struktur på det där med inflytande. Så det hoppas jag, om det nu alla partier säger ja till det då, för det gör de ju, så ska ni vara engagerade där. För det tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Vi har en väldigt bra politik. Vi tycker att det här med skolan, för det är en... Det behöver vi satsa på, och det lär man sig mycket om demokrati. Precis som att vi behöver ett rikt föreningsliv. För det lär man sig också om demokrati.
1: Tack för det. Det var din minut där, Johanna. Och då är det Adams tur för Moderaterna. Och du har också en minut på det, Adam. Varsågod.
2: Ja, men det bästa sättet att få lyssna på vad ungdomar tycker och tänker, det är ju att lyssna på ungdomarna. Vi råkar ju ha Sveriges bästa ungdomsförbund, som bara här i Skaraborg har över 1000 medlemmar nu i Moderata ungdomsförbundet. Och ett väldigt konkret exempel på vilken skillnad det gör att faktiskt engagera sig politiskt är att när jag för 10 år sedan var distriktsordförande för MUF här i Skaraborg, då drev vi frågan om att de första 250 000 som man tjänar i livet, de ska vara skattefria. Sen började MUF driva ett antal år senare att det är den första 500 000 man tjänar i livet, den ska vara skattefri. Nu är det också Moderaternas politik. I höstas beslutade vi om just det på våran partistämma. Frågor som ungdomar driver genom att engagera sig politiskt kan också bli precis de frågorna som ett parti driver i en valrörelse. Och jag tänker att det är ju liksom det som är någonstans grunden. För även om alla ni som sitter här inne har ett jättestort engagemang, och det är en bra början där man är, så har man alla möjligheter att ta det vidare in i ett parti. Och då kan man verkligen påverka på riktigt.
1: Tack, där var den minuten slut, och jag tycker vi ger alla en applåd. Jag tycker det var intressant att höra er att använda den här minuten, och jag tycker ni alla gjorde det bra. Ni talade väl för er sak, ni var tydliga med vilka partier ni är och vad ni har för tankar och idéer, vilket ju är meningen att ni ska få möjlighet att göra här. Och Aron, du har ju varit ute och fått lite frågor från lite ungdomar, så jag tänker, nu ska vi göra så här. Aron kommer ställa en eller två frågor som ni inte har fått förbereda. Och vi tar en fråga i taget. Aron väljer fritt. Jag har sett frågorna, men jag vet inte vilka de är. Men så gör vi så här nu. Ska vi säga att vi tar tre frågor av de här?
3: Tre frågor.
1: Men vi börjar med en. Mm. Och då är det så här att då får ni välja. Ni får välja vilken fråga. Nej, vi gör så här. Vi ställer tre frågor. Så får ni välja. Ni får svara på en av dem. Okay. Är ni med? Så ni väljer en av de här tre frågorna. Klarar ni tre eller ska vi ta två? Vi kör tre, ja. Då ställer Aron tre frågor. Första frågan lyder så här.
3: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping?
1: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping är den första frågan. Den kan man välja. En andra fråga är...
3: När blir det gratis kollektivtrafik?
1: När blir det gratis kollektivtrafik är den andra frågan som man kan välja. En av dem eller den tredje som är...
3: Vill ni skaffa längre ledighet för skolungdomar?
1: Längre sommarlov och sådant, tycker
3: jag. Längre ledighet.
1: Längre ledighet,
3: ja,
1: det står så.
3: Så det är lov, ja precis.
1: Ja, mer lov liksom, ja okej. Då har vi tre frågor. Ni väljer en av de här tre och ni får svara på en av dem. Och vi kör åt andra hållet nu så att Adam får kortast betänketid och får svara där först. Du väljer 1, 2 eller 3 och ger ditt svar. Och du har 30 sekunder nu.
2: Vi vill inte att det ska bli gratis kollektivtrafik. Men däremot så driver vi frågan om att det ska få en zon i hela Västra Götaland. Det spelar ingen roll om man vill åka till Skövde eller om man vill åka till Göteborg. Det ska kosta lika mycket. Och den möjligheten ska alla ungdomar ha oavsett var någonstans som man bor i den här regionen. Det blir orimligt när man till exempel ska kunna ta sig till Göteborg att det ska vara dyrare än när man åker till exempelvis då Skövde. Så vi vill att det ska vara samma i hela Västra Götaland. Det ska bara vara en enda zon.
1: Och det klarade du på 30 sekunder. Så att nu har vi fått igång klockan. Startar vi om där då så vi är rätt nu, så det blir 30 när jag säger till. Du får backa där lite. Kan du... Där ja, nu ska vi se. Då är det Johannas tur och du svarar på 1, 2 eller 3 eget val.
0: Då tar jag också kollektivt.

0: Kollektivtrafiken, och nationellt så vill vi ha det gratis för våra ungdomar, och är man studerande i en ort så ska man kunna få åka på den orten. Vi har också drivit de här frågorna lokalt, att vi vill ha ett gratis för våra barn, ett fritidskort, lovkort, och det drev vi från att man skulle få det från årskurs 9 upp till 3:an. Det där är viktigt för att det där handlar om också en frihet, för många har ju inte råd och åka kollektivt. Så det är en viktig fråga för oss.
1: Ja, tack för det svaret. Och då går vi till Emil. Du får också välja fritt mellan 1, 2 eller 3.
2: Ja, ni andra valt kollektivtrafik, då kör trygghet. Jag tror att allting börjar i skolan. Och framförallt när man börjar i förskoleklass eller förskolan. Och därför driver vi att vi vill ha mer pedagoger i starten av livet. Och på så sätt kommer vi få ett tryggare samhälle. Om vi får en start, om alla barn får samma förutsättningar i vår kommun till en trygg start i livet, så kommer också Farköping bli tryggare.
1: Tack för det svaret. Då har vi fått två svar kring kollektivtrafiken och ett kring trygghet. Då får vi se vad Sofia väljer av 1, 2 och 3.
3: Ja, då kommer jag också svara på kollektivtrafiken. Och vi driver inte frågan att vi ska ha en kostnadsfri kollektivtrafik, men däremot en som fungerar i hela kommunen och hela, alltså även på landsbygden. Idag så vet vi att det funkar jättebra om man vill åka tåg mellan Floby, Stenstorp, Falköping till exempel. Men att ta bussen från Vartofta är betydligt svårare om du ska börja gymnasiet i kanske Skövde klockan 8 på morgonen, så är det omöjligt. Vi vill utveckla närtrafiken och också se till att vi har en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.
1: Tack för det svaret. Så går det till Annika som också väljer fråga 1, 2 eller 3.
4: Jag väljer 1, tryggheten då. Ja, ska jag börja?
1: Varsågod.
4: Ja. Jo, vi börjar också med de små barnen i skolan, de lägre åldrarna i skolan. Får vi riktigt tillräckligt med bra resurser, bra lärare och en trygg miljö för barnen i de lägre åldrarna, så kommer det att bli trygghet och bra för dem längre fram. Men sen vill vi också ha trygghet både i vår stad och i hela vår kommun. Vi vill ha så det finns gatuljus till exempel på kvällarna. Vi vill ha en trygg och säker skolväg.
1: Tack för det. Och då går bollen, eller mikrofonen, vidare till Maria, Kristdemokraterna. Och får vi se vilken fråga du väljer.
5: Ja, men jag väljer fråga 1. Precis som Annika här. Ja, absolut. Det förebyggande arbetet är 100% oerhört viktigt för att skapa trygghet i samhället. Vi måste börja tidigt. Så viktigt. Men är det så att otryggheten breder ut sig som vi ser att den gör, tyvärr, så måste vi också vara beredda på att kanske höja temperaturen lite och se över kameraövervakning.
1: Tack. Ja, tack för det svaret. Då går mikrofonen vidare till Albin som också har 30 sekunder och du väljer fråga.
6: Ja, Sverigedemokraterna är ju Sveriges trygghetsparti, så jag väljer ju trygghetsfrågan såklart. Det är ju tack vare Sverigedemokraternas inflytande på nationell nivå som vi har gjort upp med de andra partiernas saft- och bullepolitik som har bedrivits i Sverige nu i 20-30 år. Vi låser in fler farliga människor, vi skärper straffen, vi gör en rad åtgärder för att låsa in fler farliga människor. Pratar vi utifrån Falköpings perspektiv så måste vi jobba mer aktivt för att stärka tryggheten här i stan. Och då har ju vi som ett exempel att jobba på ranten med kamerabevakning och belysning och med trygghetsvakter. Tack!
1: Ja, tack för det. Och då är det Heidi som får välja fritt fråga 1.
7: Då blir det kollektivtrafik här med.
1: Ja.
7: Miljöpartiet går till val på att alla unga under 18 år ska för 249 kronor kunna resa fritt i hela Sverige per månad. För vuxna är det dubbla. Men det viktiga, särskilt ungdomar som börjar bli lite rörliga. Vi ska kunna åka till Örebro, vi ska kunna åka till Göteborg, vi ska kunna träffa våra kompisar i Stockholm också. Och vi ska åka kollektivt.
1: Tack så mycket. En applåd för alla svar. Och vi fick svar på två frågor. Det var ingen som valde lovgrejen, ledigheten. Nej. Undrar vad det kommer sig. Ingen som nappade på det här med ledigheten. K- kanske beror på att vi kanske alla fått ta lite sommarledighet, även om det är valrörelse. Och jag vet att ni är ute och jobbar och träffar väljare på Falköpings torg till exempel. Jag har förstått, jag pratade med flera av er här på minglet eller när vi fikar här ute, att det är en god stämning och att det är intresserade väljare som kommer fram och pratar, och att det har varit nästintill inga tråkiga inslag, utan att, precis som Martin sa, så har det fungerat väldigt tryggt att gå ut och förhöra sig om de olika politiska partiernas lokala frågor på torget här i Falköping, vilket ju är viktigt. Och så att vi får ett bra valdeltagande också, så att det blir representativt. Jag vill också att du funderar, Aron, vi ska ta en sån här fråga till dem. Men du kan fundera på vilken du ska, för jag har en fråga nu som ni ska faktiskt få varsin minut till. En hel minut. Visst är de duktiga på att säga mycket bra saker. Så nu är jag nyfiken på det här. För vi har ju pratat om att alla ska engagera sig, och ni har sagt att alla är välkomna till alla partier, att ni tar emot dem med öppna armar och sådär. Så kommer man där och så är man jätteengagerad, och så tycker man att jag vill gå med i det parti för ni är ju bra på den där frågan som jag gillar. Det vet man ju. Så blir man liksom med och så kommer man med, och så börjar man diskutera en ny fråga som liksom inte varit uppe förut i det där partiet. Och så har man en helt annan uppfattning än vad liksom gruppen har. Då undrar jag, hur klarar ni av det? Alltså, sätter ni munkavel på folk som tycker annorlunda? Eller får man tycka olika i era partier? Och hur gör man? Alltså, hur funkar det? För jag tänker att, alltså, jag har ju många goda kompisar, vi tycker inte lika om allting. Så hur ska det funka? Så jag vill veta, hur jobbar ni med öppenhet och demokratiska processer i era egna partier? Och ni har en minut på er och ni ska beröra frågan. Vad händer om någon verkligen tycker tvärs emot gruppen eller den stora partiet? Vad händer i era partier då? Alltså, hur bemöter ni det? Det ska ni beröra. Ni har en minut på er och vi börjar i mitten nu, tänkte jag. Jag tror att Sofia kan börja. Du är beredd, eller hur?
8: Absolut.
1: Du har en hel minut och du kan andas ut och tänka igenom nu vad du ska svara. Så att, och alla ska få den här tiden. Men varsågod, Sofia.
8: Tack så mycket. Ja, men i de, skulle jag tro de flesta, men hos oss i alla fall, så har vi gruppmöten, det vet jag att vi alla har, och där har vi väldigt högt i tak. Där får man komma med alla olika inspel och tankar och idéer, och det stöter vi och blöter, precis som i en förening eller vad vi är. Så där kan man absolut vädra alla sina åsikter. Men sen kan det ju vara så att vi behöver komma till beslut. Vi kommer liksom behöva komma fram i en fråga och kommer behöva göra ställningstagande. Och då är det samma sak där, då behöver vi liksom, ja, men kompromissa med varandra och ändå komma till en gemensam slutsats om vi ska göra en avgörande fråga i fullmäktige till exempel. Så att alla får säga sin åsikt, och på gruppmöten är det väldigt högt i tak. Men sen behöver vi komma till en gemensam slutsats. Så där kan man ha jätteolika ingångar, och det är ju, så hörde vi förut. Det är just de olika ingångarna som gör att man kan hitta bra lösningar. Så vi tycker inte alltid samma, bara för att man är centerpartister allihopa.
1: Och där var tiden slut, och du använde din minut väldigt bra. Vi tar Emil nu då.
2: Ja.
1: Vänsterpartiet.
2: Ja. Jag brukar säga så här, att vi är bäst på att bråka i vårt parti. Det är jäkla bråkande fram tills att vi är överens. Och då är vi inte heller överens, men vi har enats om en linje. Och det kan man följa väldigt bra på våra kongresser. För där kan man se Norsi till exempel, och en partiledare gå upp och ha en helt annan linje än vad hon har idag. Och det är det som är demokrati, tycker jag. Hon representerar vårt parti. Hon har också en åsikt som hon framför på våran kongress. Och sen så enas man, och sen är hon företräder oavsett vad hon tycker. Och det är, jag har förmånen att vara distriktsordförande i Skaraborg. Herregud vad vi har bråkat. Och jag har varit tvungen att framföra åsikter som inte jag kanske står för, men det är mitt parti. Och det är samma i kommunen. Vi bråkar här också, kan jag säga. Och det är bra, vi måste göra det. Så att, är det så att någon tycker olika, så tycker jag det är skitbra. Upp med dem bara.
1: Tack så mycket. Jag tänker att vi växlar, så vi går till Annika nu. Så vi kör lite fram och tillbaka här. Ja, du var laddad där, Johanna. Men Annika, ja. Är det din tur och svara på frågan. Hur bemöter ni i ert parti det här när det blir så att någon tycker helt annorlunda?
4: Ja, nu är ju vi liberaler så täta varandra. Vi är som ett företag, brukar jag säga nu. Vi stöter och blöter varje dag, särskilt nu i valrörelsen. I vanliga fall så har vi också gruppmöte en gång i månaden. Och vi har alltid högt i tak. Vi diskuterar frågan tills vi har kommit fram till en, alltså konklusion typ. Tills vi har kommit fram till en lösning som partiet kan gå fram med. Och eftersom jag är gruppledare så är det ju jag som ska försvara partiets åsikt. Så jag måste ju ha med mig ett tydligt svar ifrån mitt parti, brukar jag säga. Så jag nöjer mig inte förrän vi är framme vid något gemensamt. Vid något tillfälle har vi röstat olika i fullmäktige. Men då har vi haft flera mandat i fullmäktige. Nu har vi ett mandat i fullmäktige. Så det är jag som måste föra fram det som partiet vill. Tack!
1: Tack för det. Och då går vi till Maria som får svara hur ni gör i Kristdemokraterna med de här frågorna.
5: Jag följer lite Sofias tråd här, och det är att i Kristdemokraterna i Falköping är det extremt högt i tak. Väldigt högt i tak. Och ja, vi stöter och blöter frågor. Det kan komma upp jobbiga frågor. Men vi har ju en demokrati i partiet när vi sitter på de här mötena. Så att är det så att det skulle dyka upp en riktigt knivig känslig fråga, då röstar vi, och då är det ett majoritetsbeslut som får gälla. Men vi tål mycket i det här partiet, det ska ni veta. Och inga frågor är dumma, men vi håller en väldigt god ton. Jag tror aldrig jag har varit med om att vi har bråkat och brusat upp mot varandra. Men säga saker, det kan vi göra.
1: Tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen häråt, så blir det Johannas tur att svara hur ni hanterar detta i Socialdemokraterna. Varsågod.
0: Vi är ett parti som är en folkrörelse, och då börjar det med våra medlemmar. Det är våra ungdomar, det är medelålders, det är de äldre som får tala om vad de tycker och tänker. Men sen är det så med demokratin, det var någon annan som pratade om det förut. Det är klart att till slut måste vi ha en samsyn. Nu är vi ju det största partiet här i Falköping. Om Annika pratar om sin fullmäktigegrupp, så är vi 24 stycken när vi sitter på våra gruppmöte. Och vi är 24 stycken individer. Vi står för samma värdegrund, självklart. Men det är så man utvecklar ett parti. För det hade varit väldigt, väldigt tråkigt om vi hade tyckt samma. Vi vill ju Falköpings bästa. Men det är bra när vi har olika åsikter, olika tankar. För det är då vi hittar en samsyn och kan utveckla Falköpings kommun till det bästa. Så det där med folkrörelse, det är inte jag som har fått förmån att vara första namn på listan. Eller Niklas som är vår ordförande i AK. Det gäller att människorna på mötet har möjlighet att vara med.
1: Ja, tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen till Albin som ska få berätta hur ni jobbar med detta i Sverigedemokraterna.
6: Ja, de politiska partierna ter sig rätt så likadant här i att vi har ju en struktur i partiet där vi möts regelbundet och diskuterar frågor som dyker upp i kommunen, och vi är inte alltid överens. Vi har högt i tak, vi har livliga diskussioner. Om jag ska komplettera någonting som ingen annan har sagt, så är det väl då att just att vara tydlig med det att i Sverige så röstar vi ju på politiska partier och vad man förväntar sig för politik när man röstar på ett parti. Och det är väl, jag tror alla partier har ett principprogram eller grunddokument vad man står ifrån, ungefär vilken typ av frågor man ska driva. Och sen kan det dyka upp saker som är lite ovanliga eller som är utanför ramen, och då får man ju diskutera det och komma fram till ett beslut. Men vi brukar ju oftast göra det. Att inte ta ett beslut är också ett beslut i sig, brukar man väl säga. Tack.
1: Tack för det. Vi går vidare till Heidi som får svara hur ni hanterar detta i Miljöpartiet.
7: Alltså, politiker älskar åsikter. Jag tänker att det är därför vi är politiker, för vi har åsikter. Så det är ju centralt att vi har det. Och självklart, jag tänker det bästa är stöta blöta. Och så kanske man har tagit in alla andras åsikter. Och då kan man koka ner det till någonting som alla kan stå för. Men ibland funkar inte det. Och då kommer vi till det att vi behöver faktiskt någon. Om det är fyra som är för och en som kanske har en avvikande åsikt, då måste man ge sig. Så att då blir det majoriteten som bestämmer. Så att det här är ett regelverk. Jag tänker det är ganska lika i de flesta politiska partier. Men Håller man sig till det så kan man fika sen efteråt. Åka bil ihop.
1: Tack för det svaret. Och då är det Adam som får svara för hur ni jobbar i Moderaterna när det blir oliktänkande.
9: Är det nu jag lite skämtsamt ska säga att vi har högt i tak och nära till dörren? Nej. Nej, men så är det inte. Alltså, jag tycker inte man ska liksom överdramatisera detta. Det är ju naturligt att man har olika åsikter och lite grann för att verkligen svara. Men hur gör vi? Ja, men vi pratar. Och ibland så får man prata i stor grupp och ibland så får man prata i liksom ännu mindre grupp. Och någonstans så handlar det ju om att liksom skapa en förståelse för, som jag sa förut också, att man kan ju tro att man alltid har den rätta åsikten, men ganska så snabbt lär man sig att man inte har det. Man kan ha rätt i mycket, men det finns alltid nya dimensioner att lära sig. Så jag tror att har man bara, vilket vi är, ett parti som liksom är öppet för diskussioner och kunna liksom resonera sig fram till saker, så löser det där sig. Och ibland så är det ju så att man väldigt tydligt har en helt annan uppfattning och också landar i att nej, men då kanske inte Moderaterna var rätt parti för mig. Jag tyckte lika i den frågan, men det fanns liksom mycket annat, och det är ju inte heller konstigt, men då finns det säkert något annat parti som ligger närmare till hans. Vi skickar inte ut dem, men det finns ju folk som själva känner att ja, men jag provar något annat istället.
1: Tack för era svar, en applåd. Och ni... Ni berörde det jag bad om, så att det var bra. Det är godkänt. Alla fick godkänt också betygsmässigt här, för att säga som gammal rektor. Men jag tänker att en fråga som ändå är lite lurig, som jag inte tänker att ni ska inte ens behöva svara på. Men jag tänker att det här, jag tycker det är härligt att höra. Ni beskriver det på olika sätt, men det är att människor som är engagerade är välkomna att engagera sig också i politiska partier, och man kan ha olika utgångspunkter och olika perspektiv och stöta och blöta för att komma fram till vad ska bli vårt beslut i den här frågan i vårt parti utifrån vår bas, som någon sa, eller grundprogram och så vidare. Så det är väl jättehärligt. Men det finns ju frågor, vet vi ju alla, där man som lokalt parti inte är överens med rikspartiet ibland. Och vi behöver inte svara på de frågorna nu, men de finns ju. Och då blir det lite besvärligt. För det är ju så att riksfrågorna kan ha en inriktning ibland, och vi kan tycka att det är, till och med, ja, vi fattar att vårt parti är det, men det känns inte bra här hemma vid. Och då blir det lite svårt ibland sådär. Men ni beskrev det på väldigt olika sätt, men jag tycker att det ändå kändes som att för oss som vill engagera oss så är vi välkomna att göra det, och man får vara med och påverka politiken, för det är också en demokratisk process in i själva partiet. Har du hittat någon bra fråga? Nu är jag nyfiken här på vad som kommer. Nu kommer något svårt, så var beredd att
10: börja. Ja, lurigt. Det beror på. Men jag tänker så här, kan vi fatta sig ganska kort också. Det är ju snart val och sådär, och många unga som ska rösta första gången. Vad vill ni göra för att förbättra ungas framtid?
1: Det är en bra. Och den ska vi ha ett kort svar på. Ett kort svar. Vad är det viktigaste som du och ditt parti vill göra för att förbättra ungas framtid? Kort svar. 15 sekunder säger vi. Och nu tar vi ingen klocka, utan jag kollar på min klocka. 15 sekunder. Snärt i svar. 15 sekunder. Bästa för ungas framtid.
9: Första 500 000 du tjänar i livet ska vara skattefri. Du ska kunna bygga upp ditt eget kapital. Du ska kunna starta livet på ett bra sätt. Ha råd till att köpa bil, köpa lägenhet, komma ut i livet på ett bra sätt.
1: Där var slut på den. Ja.
0: För oss är det självklart skolan. Man måste börja med skolan. Tidiga insatser, se till att eleverna klarar skolan. Se till att de kommer ut i arbetslivet. Så de får sin första lön, kan flytta hemifrån, skapa den här familjen. Men skolan, absolut.
1: Varsågod.
2: Ja, nej, men det är skolan. 100% skolan. Men jag vill faktiskt gå lite i seriösare. Vi behöver ert engagemang in hos oss, så vi vet vad ni tycker är viktigast. Och då behöver vi fler sådana som ni vill prova.
1: Okej, Sofia.
8: Ungas möjligheter till jobb. Att du kan få ett jobb och att du kan få bygga din egen framtid, det är det absolut viktigaste. Då måste vi ha en bra skola, men vi också måste ha en bra jobbpolitik så företag kan anställa. Vi vill också att unga ska...
1: Varsågod. Annika?
4: Ja, skolan först, men sen vill vi också att ungdomar, ni kommer till oss och ni jobbar politiskt, ni också, vi kommer se er i partierna framöver på det sättet. Sen behöver vi fler mindre, billigare lägenheter och enklare regler för att starta och driva företag.
1: Det är som på Oscars, man försöker överrösta de här långa talen. Nu är det Marias tur, du har 15 sekunder, varsågod.
5: Om jag var er här så hade jag lagt lite krut på att läsa historia och grotta ner er lite grann. Och försök att lära er att tänka kritiskt och försök att bli kloka i förtid och tänka långsiktigt. Och tänk själva.
1: Varsågod Albin.
6: Den som vill göra rätt för sig i livet ska ha alla förutsättningar för det. Vi ska låsa in fler fallande människor, hålla bränslepriserna låga, ha en levande landsbygd, rusta upp försvaret. Vad mer? Rapporterar man så går det fort och prata svart frågor.
1: Varsågod, Heidi.
7: Bra skola. Vi ska ha ett rättvist samhälle och det viktigaste allt är ett jordklot att leva på. Vi ska ha ett jordklot där vi inte har klimatförstöringar, miljöförstöringar och där vi har förstört med klimatförändringar.
1: Ja, en stor applåd! Det är inte många sådana här panelsamtal där man kan få svar på 15 sekunder. Visst är de duktiga? Och Aron, en stor applåd för Aron! Som har varit ute och träffat ungdomar i Falköping och fångat upp de här frågorna. För att det här var ju frågor direkt från er ungdomar som ni fick svara på. Ja, vi är framme vid att vi ska avrunda det här. Och nu ska ni få 30 sekunder var att ge er egen reflektion på hur den här kvällen har varit, den stora demokratikvällen arrangerad av Idéforum där alla politiska partier är inbjudna. Ett idéforum där alla är välkomna att bli medlemmar. Vad ni tycker om hur den här kvällen har varit och om ni har något medskick till hur den skulle kunna utvecklas och bli än bättre i framtiden. För jag tänker att det här är inte den enda demokratikvällen vi behöver ha för att säkra demokratin i vårt land framöver. Så att det vore trevligt att få en liten reflektion och jag tänker att den här kan vi köra på fritid. Jag tänker att ni är så respektfulla mot varandra så ingen kommer hålla på i 4 minuter. Utan ni kör det ni behöver ungefär. Så ni får sådär en halv till en minut. Ni hinner ju jättemycket på det. Och micken kan gå till den som är beredd att prata. Så den som vill börja, ryck den bara. Så kör vi. Varsågod.
6: Nej, men jag vill ge ett medskick här ikväll. Och det är ju vad vi började med förut. Och konstatera några av oss. Hur förhållandevis enkelt det är att engagera sig politiskt. Jag var 14 år gammal när jag gick med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Nu är jag 27 och står här. Och jag tycker att det är nästan gått av bara farten. Man kommer på möten, engagerar sig, har åsikter, idéer. Och nu står man här. Så min förhoppning är att några som kanske är här i publiken ikväll. Eller några som lyssnar, jag vet inte, har vi någon sändning härifrån också. Att det är ni unga, att vi får en lägre medelålder i den här raden om 4 år förhoppningsvis. För det är, alltså har man ett driv, engagemang och vill förändra så har man alla möjligheter till det. Det är det som är så fantastiskt med demokratin.
1: Tack. Heidi tar micken, varsågod.
7: Jag tänker att ni ungdomar, ni är vår framtid. Och jag är jätteinspirerad efter den här kvällen. Jag tänker att vi ska ha mer samverkan ungdomarna och vi politiker i framtiden genom digitala forum, genom andra forum. Och det jag skulle vilja skicka med er, det är att jag skulle vilja ha en kväll där vi pratar om framtidens skola med er ungdomar men även vuxna. Hur ska den se ut? Vi har lite utmaningar framöver, till exempel att elevantalet blir färre i skolorna och vi kommer behöva göra ändringar. Jag skulle vilja ha med er ungdomar i de här diskussionerna. Hur ska skolan se ut framöver i Falköping?
1: En temakväll där vi pratar just om skolan och framtiden. Ja, vi tar med oss det. Maria, varsågod.
5: Ja, men det har varit ett jättefint initiativ som vi har tagit här. Men jag noterar att vi är väldigt få här ikväll. Vilket är lite tråkigt. Men, och jag hoppas på en fortsättning och att vi blir fler. Och att vi ser ett större intresse För de här frågorna är så oerhört viktiga och det gäller ju framförallt er unga här. Att ni faktiskt sticker ut näsan och ryter ifrån och säger hur ni vill ha det. Och även alltså, varmt välkomna ni unga personer in i politiken. Även om vi som står här inte är så där jättelast gammal så är väl jag äldst, tror jag. Så, men för 17 hakar jag vill se lite mer engagemang. Och sen om jag får ge en liten käftsmäll också så tycker jag mackorna kunde vara bättre nästa gång. Faktiskt. Det var mycket luft i dem, hörru.
1: Var det det?
5: Ja, det var det. Mer smör.
1: Ja.
5: Men jättefint initiativ och det kan bara bli bättre, tycker jag. Och som sagt, lär er att tänka själva även utan oss dumskallar som står här uppe emellanåt. Tack.
1: Tack för det svaret. Annika, varsågod.
4: Jag tycker att vi har haft väldigt fina och bra möten och kommunicerat. Jag har fått en hel del frågor från er ungdomar. Frågor som jag har fått tänka väldigt snabbt. Hur ska jag kunna svara väldigt snabbt? Och det är inte alltid jag kan svara direkt, men jag har gjort mitt bästa. Jag fick bland annat en fråga. Vad är det Simona vill? Och då sa jag att hon vill komma in i riksdagen. Aha, är det därför hon kämpar så? Ja, precis. Och ingen fråga är för liten eller för stor. Kom och ställ era frågor för att vi lämnar de svar vi kan svara på. Tack så mycket.
1: Sofia, varsågod.
8: Tack. Jag tycker att det har varit en viktig kväll. Jätteviktig kväll kring det vi har pratat med demokrati och hur vi upprätthåller den och de delarna. Men också det viktiga att vi inte bara ska lyssna utan att ungdomar måste få vara delaktiga. Att vi måste ha de plattformarna där ungdomar är delaktiga. Att vi inte bara kommer ut och lyssnar utan hur får vi ert engagemang att spilla över på det vi gör och återkoppling av de här delarna. Så jag tänker att det finns jättemycket fint att bygga på här och också att Idéforum kan vara en del i en sån brygga också. Att vara ett sammanhang. Så det är en bra kväll och det har varit jättefina samtal.
1: Varsågod Emil.
2: Ja, nej men så här, efter 13 september så måste vi ju ta tag i det här. Vi måste ju ut och träffa er. På era platser. På er fritidsgård. På er skola. Det är någonting jag tar med mig. För ni är så jädrans kloka där ute. Och drivna. Och alla ni ska inte in till stadshuset. Vi måste ut till er. Och lyssna in. Så det är efter den 13 september så ska jag se till att få lite mer tid till sånt. Nu så är jag här.
1: Du blev lite taggad av det här.
2: Ja.
1: Johanna, varsågod.
0: Jag vill börja tacka er ungdomar att ni är här. För det visar ett starkt engagemang. Och det är precis det vi behöver. Det glädjer mig. Jag har ett ansvar att alltid värna om demokratin. Det tycker jag blir ännu mer tydligt. Vi är så... Ta det för givet med demokratin. Vi ser i andra länder hur det ser ut. Det här är viktiga frågor. Men då bygger det också på att vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle där alla kan känna att ja, men det är viktigt med politiken. Det är viktigt med demokratin. För det berör mig. Så man känner att man har ett ansvar för samhället, men man vill ju också att samhället har ett ansvar för mig. Så det där måste vi tillsammans jobba med. Så det känns jättebra. Och nu när vi pratar om ungdomar. Jag sa att vi hade skrivit en motion, ni vet. Ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. Det vill vi utreda tillsammans med er. Och det, då kommer jag få ett ja på det. Det hör jag ju här nu när alla tyckte att det var bra. Eller hur?
1: Tack för det svaret. Då är det Adams tur att ge sitt svar.
9: Nej men hörni. På mitt kontor på stadshuset, det låter ju så här jättegammalt att säga det. Men där hänger en tavla med ett citat. Och där står det att decisions are made by those who show up. Översatt till svenska så handlar det ju faktiskt om att besluten fattas ju av de som dyker upp. Ni är ju exempel på det. Men det är ju att göra det. Att ta just det steget. Att våga engagera sig. Att ta den möjligheten och vara med när besluten fattas. För då är möjligheterna liksom oändliga. Både jag och Albin är exempel på att man kan börja engagera sig när man är ganska så ung. Det kan gå fort. Och man kan också få jättestora möjligheter i att påverka. Så gör verkligen det. Även om det bara börjar i elevkåren. Eller om det börjar i att man är med och gör en aktivitet för någon annan. Så är det där en jättebra början på ett stort engagemang för samhället. Och det tycker jag att ni ska fortsätta med. Så tack för ikväll. Så hoppas jag att vi ses där ute.
1: Tack för det svaret. Och då så ska vi se, Lars, var är du? Nu är det chokladutdelning igen här. För nu ska Heidi och Albin och Maria och Annika och Sofia och Emil få choklad också. De har inte fått det. Johanna och Adam har redan fått. Och det ska vara rättvist, så ni får inte dubbelt. Men jag ska också be Adam Jönsson att komma fram här, som ju är chefredaktör på SLA och tidigare har jobbat här på Falköpings Tidning. Och jag har bett Adam att han skulle fundera lite grann under det här sista passet här på sin reflektion över värdet av en sån här kväll och lite grann vad vi fått höra och en liten, ja, en journalist korta reflektion på vad betydelsen av en sån här kväll kan vara.
11: Mm. Först ska vi börja med att säga att jag och Adam inte bara delar namn utan även en fascination från viss tv-serie.
12: The West Wing.
11: The West Wing. Kolla på den. Mycket bra. Men på en mer seriös not så är det väl ett jättebra initiativ och ett bra forum att få komma hit och få höra från alla politiska partier, få höra från polisen och från kommunen och även lite från mig då, såklart. Mest viktigt kanske. Men alla här pratar gärna om att påverka och engagera sig. Och jag blir glad när jag hör att det ställs massa frågor. För jag har byggt en hel yrkeskarriär. Nu inte jag så läst gammal heller kanske. Men på att ställa massa frågor. Så fortsätt gör det. Vill man inte engagera sig politiskt får man jättegärna engagera sig journalistiskt. Såklart. Absolut. Men som sagt. Jag tycker att det är ett bra initiativ. Och det behövs ännu mer av det här. Säkert i Skövde också där jag verkar mest då. Det är väl den reflektionen.
1: Det mesta startar i Falköping, vet du.
11: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag sa ju när jag kom hit att gud vad gött det är att komma in i Falköping igen, för jag har faktiskt saknat det, och det är sant.
1: Jag tänker det var fina slutord där. Och sen så apropå det du sa om att du har byggt en yrkeskarriär som journalist på att ställa frågor. Och det är ju det som ni gör som politiker också. Hur ska vi kunna lösa det här? Vad är det för problem? Vad ser vi? Och då vill jag som avslutning för att tacka för mig och för min medverkan. Och tack till alla er som medverkar här uppe. Ni har varit fantastiska att få guida i samtalet och få höra era svar. Jag tycker ni har varit väldigt duktiga här uppe. Men jag vill skicka med då till er och till alla er som sitter här i publiken och till de som eventuellt lyssnar på detta också. Det som har fått mig att stå här, och det var min morfars förtjänst. För morfar sa en gång en sak till mig som jag har repeterat i många sammanhang, men som är så sant. Om man vill påverka sin vardag, sitt eget liv och kanske göra skillnad för andra, så sa morfar: gå aldrig ur ett rum med en fråga i huvudet, pojk, som du inte har ställt. Och gör man det, ställer man frågorna, så kan man ju få ett svar. Och ofta när jag har ställt de här frågorna så vet ni, precis som jag, att då kommer det fram och säger: vad bra att du frågade, för det var några andra som hade tänkt det också. Och det handlar om det att våga. Så gå aldrig ur ett rum med en fråga som ni inte har ställt, utan ställ frågorna. Tack för ikväll, tack för att ni har kommit hit.
13: Del två ifrån demokratikvällen uppe på Ålbergsgymnasiet som var häromdagen. Programmet TH12 är slut för nu, alldeles strax i alla fall. Missa nu inte, imorgon så sänder vi live som vanligt då ifrån torget mellan 11 och 13. Och på söndag då sänder vi också live klockan 15 här ifrån våran studio, eller här från Radio Falköpings lokaler ska jag säga. Då vi har utfrågning en vecka innan valet, är det ju på söndag. Missa inte det heller. 15.00 då alltså på söndag. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig. Tack för att ni har lyssnat. Och ha det så jättebra nu. Så hörs vi imorgon när jag är på torget. Hej på er!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Välkomna till Café Liberal och i studion idag är Dag Högrell och Annika Karp och undertecknad Lars Håkansson. Ja, hur känns det nu då inför valet, Annika?
1: Åh, det är ju hektiskt nu. Man börjar ju känna att det händer väldigt mycket på en gång och det är ju nu den verkliga valrörelsen verkligen har sputtat iväg kan man väl säga. Så nu hettar det till.
0: Vad säger du då? Behöver du ha en större kalender nu för att få med alla mötena?
2: Ja, det vore inte helt fel. Men jag tycker det känns medvind. Du och Lars var ju i Jo härom veckan och träffade Simona.
0: Så är det.
2: När hon kom på besök ett större energiknippe får man nästan leta efter en Simona tycker jag.
0: Ja.
2: Det var positivt och det är ett drag i partiet. Jag tror på den här valrörelsen.
0: Vad kul.
2: Ja.
0: Vi har ju gått ut med 5 områden som vi tycker är viktiga inför valet 2026. Om vi då börjar med helheten nu, vad tycker ni är det som Falköping behöver förändra mest de kommande åren, eller säg nästa mandatperiod? Dag, vad säger du?
2: Ja, det jag egentligen tycker är det att Falköping behöver lite mer av skillnad politik och förvaltning. Det kan jag uppfatta i socialnämnden där jag sitter. Många av oss politiker vill gärna vara med i köttgrytorna. Men det gäller vem gör vad. Helt förkortat så är det vadet och huret.
0: Mm.
2: Det är mera vad som ska göras, ambitionsnivån, det sätter vi politiker. Sen huret, det är kommundirektör och respektive förvaltningschefer som fixar det. Det arbetslaget. Och det tycker jag att senaste tiden har de gränserna börjat suddas ut. Så det tycker jag att vi behöver förändra.
0: Men du pratar om köttgrytorna, Dag, och då undrar jag, är det något kött i grytorna? För det verkar ju som att de äldre inte får någon mat, eller?
2: De får mat. Det är klart att de får mat. Och det kommer väl komma till i kommande debatter. Ibland är politik någon sorts konstig matematik. En del politiker fångar upp från vissa väljare får en synpunkt. Sen på något matematiskt konstigt vis så multiplicerar man med 40, 50, 100 och gör en stor sak av det här.
0: Mm.
2: Det är klart att folk får mat. Det var ett avslag 2005 på det här med distribution av varm mat. Så att, och maten är god, maten är bra. Jag själv ätit av den ibland och det är inget fel på maten.
0: Mm. Härligt.
1: Och det kan jag intyga också, för min svärfar, han tog maten ifrån, alltså fick den via matdistributionen då.
0: Mm.
1: Det var väldigt fin mat.
0: Mm. Annika, vi använder ju orden kunskap och ansvar, trygghet och frihet och företagande och hållbar utveckling. Vad betyder de här orden i praktiken för en vanlig Falköpingsbo?
1: Ja, nu tog du flera olika saker på en.
0: Ibland får man vara snabb.
1: Ja, jo, det är klart. Men om vi kan börja med det här med kunskap och trygghet och studiero i skolan.
0: Mm.
1: Vi är ju det partiet som står upp för skolan och barnen i skolan. Att vi får tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. Vi tycker också att det är väldigt viktigt att de lär sig läsa, skriva och räkna. Och att det finns tillräckligt med stöd för de barn som behöver det helt enkelt.
0: Mm. Mm.
1: Och stärkt stöd också till lärare och en bättre arbetsmiljö. Jag hör många som säger det, att det är väldigt viktigt för dem. Och det är viktigt för oss som politiskt parti också att se till att det finns tillräckligt med resurser där. Sen har vi det här med levande centrum. Vi ser ju hur levande vårt centrum blir ju mer och mer levande allt eftersom tycker jag. Och jag tror att inom en snar framtid så kommer det vara ännu mer liv i vår centralort och till exempel på torget. Men centrum kan ju också vara centrum i en av våra andra orter i kommunen. Mm, mm. Vi har ju centrum i Floby och centrum i Stenstorp och centrum i Åsarp. Alltså det finns ju centrum överallt. Men det vi vill, det är ju att vi ska stärka handeln och företagandet också i hela kommunen. Men i handeln framförallt i centrum av Falköping. Och nu har vi ju sett att det har öppnat upp till exempel ett väldigt fint fik. Det är nya etableringar, handelsföretag som har flyttat in också i lokaler. Och sen har vi ju den här lokala saluhallen i Falköping. Där har ju vi våran valbyrå just nu.
0: Just det, och det ska vi prata mer om efter nästa låt.

0: Åge Högrell, du är ju med i socialnämnden.
1: Mm, det stämmer.
0: Du är också två på listan i kommunfullmäktige för Liberalerna. Och ni säger att vi vill höja, förbättra kontinuiteten och arbetsvillkoren för personalen. Hur ska vi kunna göra det, menar du, utan att kostnaderna skenar för mycket?
1: Ja, det ligger ett ansvar, och det är det här med tillitsbaserad styrning som ligger till grunden. Där arbetslagen också borde kunna få ta större ansvar för planeringen av hemtjänsten. Men framförallt gäller det att rekrytera personal framöver. Sen är ju äldreomsorgen, man brukar prata om ekvation med många okända faktorer. Äldre är ju inte som de var förr, höll jag på att säga. Många blir ju piggare och piggare, medelåldern höjs och vi blir piggare och piggare, så att det är ju egentligen, trots att vi blir fler äldre, är det ju färre som söker hjälp från kommunen. Många klarar sig själv. Och det gäller att anpassa våra äldreboenden till det. Antalet med diagnos i demens ökar, och man måste också öka demensplatserna. Men vi har det här med trygghetsboende, vi pratar mycket om aktivitetscenter kring trygghetsboenden och aktiviteter. Sen ser kommunen över också det här med fritid för seniorerna. Kommunen får inte vara konkurrent till pensionärsföreningarna, utan att man kan samverka kring det hela, så att säga, vem som gör vad. Så att det finns mycket att göra inom äldre, men kompetensförsörjningen tror jag är svårast.
0: Vad tycker du vad gäller kvaliteten då? Behöver den höjas, eller är den bra som den är idag? Och om den behöver höjas, vad är det i så fall som behöver bli bättre?
1: Och nu trycker du på en punkt egentligen. Det jag liksom slås av varje valrörelse, det är att alla ska ta fram allting som är dåligt. Vad är för fel på att vara nöjd? Jag tycker att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Äldreomsorg utförs av människor som utför hjälp åt människor. Vi alla människor, ja, det kan hända fel ibland. Det finns tillfällen då det inte blir bra. Men förvaltningen och verksamheten jobbar på det där, fångar upp det på ett bra sätt. Så jag tycker egentligen att vi har en väldigt bra äldreomsorg i Falköping. Där måste vi titta på strukturen. Vi har många dyra äldreboenden. Sankt Olofsgatan 11 är ett exempel på det. Vi har långa hyreskontrakt. Vi har Elvagården i Vartofta som har få platser, men dyra platser. Vi har nu det här med sprinkler som kommit in, att vi behöver bygga om våra äldreboenden. Det är inte bara sätta in sprinkler, ofta behöver man ett fastighetsunderhåll, så att är man ändå i undertaket och rotar kanske man behöver dra om lite elkablar och annat. Så vi behöver se över våra... Och dessutom är det så att det finns en Sörgårdsidyll, eller vad kan heta, Bullerbyidyll, utav äldreboende i varje ort. Men de äldre vill bo inne i stan. Man vill man kanske inte utnyttjar kulturutbudet som finns i stan, men man vill känna möjligheten. Jag bor inne i stan. Sen finns det också uppföljning som visar att en del inte får den plats de vill ha. Men då visar det sig att de vill ha hörnlägenhet på Sankt Olofsgatan 11 mot en annan gata. Många som då söker ett boende pekar ut just en viss lägenhet som inte är tom. Och då nekas de plats, och då kommer det upp i statistiken.
0: Ja, det låter lite bekymmersamt, och kanske att man har något fel förväntningar. Ja. Bra, vi bryter här med lite musik. Streets of Philadelphia.

0: Du lyssnar på Café Liberal och i studion sitter Dag, Annika och Lars. Och Annika, vi har ju pratat lite grann om ett levande centrum och ja, varför har vi hyrt Salehallen och kommer att köra en valbyrå där?
1: Och det är ju för att vi ska vara tillgängliga för Falköpingsborna i sin helhet. Att alla ska känna sig välkomna som kommer på torget och besöker. Att de lätt kan komma in och prata med oss. Men sen har vi ju det att vi vill ju gärna att det ska finnas en saluhall i Falköping. Mm.
0: Och det står ju i vårt program också.
1: I vårt program, ja. Och vi vill ju också att det ska vara mer fokus på lokala producenter och mat i vår kommun. Vi vill ju också ha stärkt handel och företagande. Så det är väl en riktning som vi liksom visar på också då när vi själva inrymmer oss i gamla lilla saluhallen. Att det är, vi tycker det ska vara liv i luckan helt enkelt.
2: Och det kan ju finnas stora saluhallen.
1: Ja. Ja, det
0: och lilla saluhallen, det är det vi håller till.
1: Ja, vi är i lilla saluhallen.
2: Nej, men vi har ju nettobyggnader i gamla domen till exempel. Ja. Så mycket väl skulle göra oss om till en saluhall, levande saluhall.
1: Ja, precis. Och sen har vi ju då det här med att vi behöver ju fler företag och företagare i vår kommun och vi vill ju att det ska fungera bra för entreprenörer och företagare i sin helhet. Och då är det ju så här att kommunsektorn ska ju inte göra jobbet åt näringslivet eller åt företagarna. Men däremot ska ju kommunen se till att ge väldigt bra och snabb service till

0: exempel där många lastbilar kör och det finns två jättestora industrier i Floby. Och så är det en dålig väg, eller skapligt dålig väg. Och så ser det ut på många ställen i våran kommun. Så det är någonting som kommunen kan trycka på och hjälpa till med. Att det ska bli bättre vägunderhåll generellt sett i våran kommun då.
1: Men sen finns det desto mer som man kan samarbeta med näringslivet också, tycker jag. Ta trygghetsfrågorna, det här med brottsförebyggande frågor liknande. Det kan man samverka med näringslivet betydligt mer.
0: Ja.
1: Väktarinsatser till exempel. Man kan samordna vaktbolag som åker runt i kommunen. En kommun jag jobbade i förut, som Götene kommun, där hade vi väldigt bra samverkan med företagen kring just den biten. De är arbetsgivare, de har anställda som bor i kommunen, de vill kunna rekrytera anställda och också beroende på att tryggheten, upplevda tryggheten ökar i kommunen.
0: Och sen är det ju det här med, precis som du säger Dag, den här tryggheten då, gång- och cykelvägar. När man cyklar till företaget där man jobbar eller man ska till järnvägsstationen eller så här. Att man känner sig trygg och att det också är lampor, att det finns gatlyktor. Inte bara i centralorten utan ute på de mindre tätorterna också. Liksom, att det är tryggt och säkert då, va?
1: Och det kan vara aktiva belysning som bort efter man cyklar så de inte står på och lysa för fullt hela natten utan att när det är vid behov.
0: Nej, och det finns ju en potential, det finns ju potential att kunna finnas många, många fler företag och jobb i vår kommun, absolut.
1: Och där har ju kommunen och näringslivet och polisen en helt ny samverkan också. Kommunen har fått större ansvar för de brottsförebyggande frågorna. Både inom typ socialtjänst men även kommunen som helhet.
0: Och det är ju viktigt.
2: Men det här med att vi har en kommunpolis, är inte det också ett led i det här att öka samarbetet?
1: Jo, precis.
2: Kommun och
1: exakt. Och jag brukar alltid säga, samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och det är ju väldigt viktigt att vi samverkar kring och framförallt fokusera tillsammans, finns det något problem i Falköping? Vad är då problemet? Att vi har företag, polis, kommun, samhällsövriga aktörer har en gemensam syn på problemet.
0: Och kommunpolisen i Falköping, det är ju Martin Johansson, han samverkar ju också, han är ju kommunpolis i Tidaholm också. Och då täcker man ju upp gränstrakterna emellan våra kommuner, landsbygden, får vi ju också tänka på.
1: Och ta det ungdomarna, vi har nu snöar jag vidare, ta det här med trygghetsvandring och liknande. Ungdomarna struntar ju kommungräns.
0: De
1: åker ju liksom mellan Tidaholm och Falköping. Och då får kommunpolisen en helhetssyn på tryggheten både i Falköping. Och det har en väldigt bra samverkan också med socialtjänsten, förebyggande insatser. Fånga upp ungdomar som är på glid, orosanmälan till kommunen. Det tycker jag polisen är på hugget och observerar och ser vad som sker.
2: Bra, vi tar en liten låt med Darin här nu. Sommarland, det är ju fortfarande sommar ju.
0: Såklart att det är sommar.

0: försvinner Darmen, Annika och Dag är här. Och vi har ju i Sverige ett system där man kan kryssa kandidater. Mm. Och om jag nu då får fram en valsedel här, så står det ju 5 namn på Liberalernas valsedel. Mm. Du är etta, Annika, och du tvåa, Dag. Och då tänker jag så här, varför ska jag rösta på dig, Annika?
1: Ja, alltså det är ju upp till dem som väljer. De får ju välja vem de vill.
0: Ja, men varför ska de rösta på dig?
1: Ja, framförallt så ska de ju rösta på Liberalerna, skulle jag vilja säga. Mm. Och då får de jättegärna rösta på mig. Och jag vill ju gärna att de kryssar mig också. Alltså att sätta ett kryss framför mig. Så att jag har möjlighet att driva Liberalernas politik här lokalt i Falköping. Jag tycker att de ska rösta på mig om de vill att det ska hända mer och att kommunen ska utvecklas mer, för jag vill utveckla kommunen mer. Och där har ju vi i Liberalerna väldigt mycket frågor som tyder på det. Dessutom så sätter jag ju alltid skolan först och värnar om de små barnen och de barnen som ska lära sig läsa, skriva och räkna i skolan. Och sen driver jag ju frågor för att vi ska få en bättre infrastruktur, att vi ska ha bra möjligheter och bra kommunikationer.
0: Tack.
1: Därför
0: ska man rösta på det.
1: Ja.
0: Men Dag, vad säger du? Varför ska man rösta på...
2: I den mån man inte röstar på Annika.
0: Ja, precis. Så tycker jag. Ja, men det är så här, som liberal väljare så vill du ju alltid ha alternativ.
2: Ja, precis. Helt rätt. Och då är alternativet.
1: Ja.
2: Nej, men jag tror på samverkan. Att lyssna in människors behov. Lyssna in andra partier. Att inte bara lägga upp murar mellan partierna, utan att lyssna in. Vad vill ni? Vad kan vi samverka kring för Falköpingsbornas bästa? Mm. Ibland får man lägga rikspolitiken lite åt sidan och så löser vi det lokalt här i Falköping. Jag brinner också för funktionshinderfrågorna. Liberalerna och Bengt Westerberg var ju med och tog fram LSS-reformen. Och LSS står ju för mig att leva som Svensson, tycker jag.
0: Mm.
2: Så att därför vill jag driva funktionshinderfrågorna i Falköping. Lite så.
0: Mm.
2: Lars, förresten.
0: Det är ju jag.
2: Det är du. Du står ju också på listan. Du är ju trea och i den mån man inte kryssar på Annika eller kryssar på Dag, man kryssar på Lars.
0: Ja,
2: men du lever ju för ett mer kärleksfullt politik.
0: Ja, precis. Jo, men,
1: men jag ska bara säga en sak så inte blir någon missuppfattning. Man kan bara kryssa en kandidat.
0: Ja, det är lite tråkigt.
1: Ja, det är lite tråkigt.
2: Men en tredjedels kryss kanske.
0: Ja, just det. Ja, men jag tycker så här att det är dags liksom, och jag vill jobba för och stå för att det ska vara mer kärlek i politiken. Och med mer kärlek i politiken som innebär det att jag tycker att man måste lite grann lyfta sin blick över sig själv framförallt och över sitt parti och se lite mer liksom, vad är bäst för Falköping?
2: Ja.
0: För jag kan säga att jag tror inte att vi Liberalerna kan lösa alla problem som finns i Falköping. Utan jag tror att vi måste samarbeta med andra partier som också har en del goda idéer. Och därför så tycker jag att vi måste ha en ökad förståelse, vi måste ha en ökad respekt för varandra. För att det får inte vara så mycket tjafs som det är, tycker jag, i politiken. Och där man bara liksom hugger på varandra hela tiden. Eller man stoppar, man tycker gärna in en kniv i ryggen på den andra. Liksom. Utan det är ändå så att vi jobbar ju liksom för ett gemensamt mål. Och det är för att utveckla Falköping och ge Falköpingsborna ett ännu bättre liv. Ja. Och då krävs det att vi har respekt för varandra. Och det krävs att du som väljare och medborgare i Falköping också tar ditt ansvar. Och efter det här allt kryssande så tror jag vi behöver lite musik.

0: Ja, där försvann Lala med en stund på jorden. Och vår stund är snart slut vad gäller programmet. Och ja, vad är egentligen det viktigaste man ska tänka på här nu, Dag och Annika? Det här med valstugan, hur vill du marknadsföra det, Annika?
1: Jo, jag tycker det är väldigt viktigt att nu har ju folk väntat på att vi politiker ska komma till torget. Och nu sätter vi igång på lördag. Mm. Vi kommer ju då finnas i gamla lilla saluhallen. Det är Liberalernas valbyrå, det kommer ni enkelt kunna hitta till oss. Vi kommer också ha en flyers ute på själva torget där vi har en plats då. Men vi hoppas och tror att ni kommer att hälsa på oss så att vi får träffa er och ni får berätta vad ni vill att vi politiker ska göra.
2: Framförallt det senare, att det handlar inte om någon monolog från oss, utan en dialog.
1: Ja.
2: Vad är viktigast i folkutbornas liv just nu? Hur kan vi som politiker förändra den situationen ur ett liberalt perspektiv?
1: Ja. Så vad vi kan göra för dig helt enkelt. Mm. Så kom till oss.
0: Ja, och vi bjuder på kaffe också.
2: Jajamän.
0: Ja. Och ett politiskt samtal.
2: Ja, vi har riggat vår valbyrå så att det finns plats för sådana samtal.
0: Ja, exakt.
1: Och riktigt mysigt faktiskt.
0: Ja. Mm. Så varmt välkomna och tack för att ni har lyssnat. Tack Dag och Annika.
1: Tack.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Och där lyssnade vi till låten som då heter Jag har gett dig röda rosor, och det var med Skyddsorkester. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Ja, fredag eftermiddag som vanligt befinner jag mig på radion och jag är alldeles själv här nere. Det var ingen när jag ens kom. Jag kom något senare än jag brukar, men... Jag förstår det, det är mycket nu och nu är det ju, vad heter det, i valtider så är det mycket inspelningar och det är mycket direktsänt och de är ute på mycket uppdrag och så. Precis som det ska vara, så är det. Ja, det har kommit in önskningar till programmet, men jag får spela en hel del ikväll, det kan jag säga. Så att, men jag är glad för det som kommer in och så... plockar jag fram lite låtar. Jag har tagit med mig lite cd-skivor och så hemifrån. Jag kan berätta att den här cd:n jag... det var en cd jag bjöd på nu. Och den heter Dansminnen. Och det är från 70-talet musik. Så är det. Men jag brukar ju även puffa lite för radion. Och jag går in och gör detta. Och då går man in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida här och där finns det mycket man kan ta tillvara och gå igenom och titta på allt sådär. Och där ligger även ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Och man kan skriva dit dansbandsdags. Om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Jag ska bjuda på en låt här nu tänkte jag och det blir Den stora kärleken och då lyssnar vi till Black Jack.

Ja, jag tänker nämna det här lite om vårt museum också. Jag har gjort det tidigare i programmen här. Och det är ju en utställning som pågår där. Har gjort hela sommaren. Och nu drar det på slutklämmen här. 6 september så avslutas den. Och det är ju väldigt... Jag har varit där rätt många gånger faktiskt, det måste jag säga. Jag tycker det är... varit väldigt roligt att gå där och titta. Jag gillar museet överhuvudtaget, så att jag är där gärna. Och när man kommer in där i entrén så finns det en annan liten utställning. Och ja, jag har sagt så här förut, jag tror det är popband. Jag är inte riktigt säker, men det är utställning på det också. Och det är ju många kända personer här, ungdomar. För det är ju lite urklipp från tidningar och så. Och det är väldigt roligt att gå och titta där. Jag tror många av er känner igen många av dem där. Ja, det var bara en liten puff jag ville nämna. Och det är väldigt förmånligt. Det kostar ingenting att gå in på museet. Det är ju fantastiskt egentligen. Ja, då fick jag nämnt lite om det också. Och jag fortsätter lite med den här. Jag ska bjuda på en låt till. Och jag håller på med den här 70-talsserien och ska vi se vilken låt jag tog fram. Jo, jag tog en låt som heter, det ska bli lite spännande för jag har ju lyssnat på den, men det är jättelänge sedan. Jag har inte förlyssnat den här gången. Det är faktiskt en låt som heter Försök förlåta mig, och det är med Sven Ingvars.

Det var en riktigt trevlig låt tycker jag faktiskt. Ja, det var lite kul att få testa den. Nu tänkte jag börja med önskemelodierna här då. Och då börjar jag så här att hej Elisabeth, jag vill fira min vän Irene i Ulricehamn som fyller år den 1 september. Spela gärna låten Gröna blad med Thorleifs orkester. Finns det tid så önskar jag även spar dina tårar. Och jag vet Irene tycker om Thorleifs orkester. Tack på förhand. Kram ifrån Gunn-Britt. Ja, Irene, grattis ifrån mig här också. Och kram till er båda. Och vi börjar att lyssna på Gröna blad med då Thorleifs orkester.

Så har en vecka gått. Hoppas på tur med låtarna. Stort tack på förhand. Trevlig helg och vecka på dig och alla lyssnare. Det var undertecknat Per Håkan. Ja, Per Håkan, du har önskat två låtar och vi börjar då med låten som heter Som dag följer natt. Och du ville att jag skulle spela den med Sten och Stanley, men jag hittar den bara med Striplers.

Britt Karlén vill att jag spelar en låt till Annika Karlén. Och då ska vi lyssna på låten som heter Jag älskar dig är nu och Kurt Hagers.

Fin vecka alla lyssnare och Elisabeth. Veckans önskan, det blir den engelska versionen av Gunnar Wiklunds låt som spelades på Radio Falköping cirka 11.02 den 8 augusti. Varm tack, kram från Berit. En kram till dig också, Berit. Ja, vid den tiden spelades låten som heter Hill Have to Go, och det var med vikingarna. Och på svenska är det ju den fina låten Han måste gå. Ska vi lyssna på den? Varsågoda.

Hej Elisabeth, vi önskar vidare. Torleifs vore perfekt. Tack för låtarna. Och det var undertecknat Lennart i Skara. Ja, Torleif är lite poppis ikväll här och då ska vi lyssna på låten Månen.

Jag vill skicka en hälsning till Margareta Fredriksson med låten Lilla fågel och Bert Idoffs. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

vill gärna att du skickar en hälsning till dig, Syd. Och då kommer det hälsningar ifrån Inger Ågren. Och det var önskat låten Det ensammas promenad. Och vi lyssnar då till Arvingarna.

Hej Sveriges bästa radioprogram. I söndags så besökte vi museet och såg dansbandsutställningen. Det var väldigt roligt. Jag såg där information om ett band som heter Ninnis. Vill du spela något med dem för oss ikväll? Det vore kul att höra hur de låter. Jag har letat på nätet men inte hittat något. Stort tack, och det var undertecknat Irene och Johnny. Trevligt Irene och Johnny som har besökt Falköping här och vårt museum. Ja, jag har ju också sett det här med Ninnis där nere. Och jag kan säga direkt, jag har letat på radion här och jag har inte hittat någon låt med dem. Det finns, jag har två söksätt på radion här och det ena då kommer det fram väldigt mycket LP-skivor kan jag säga. Och på andra kommer det fram också LP-skivor men lite mer annat. Men inget med Ninnis. Och då slog det mig att om jag skulle titta på de här CD-skivorna jag har hemma från, som jag nämnde då, dansminnen från 70-talet. Det är två CD-skivor jag har, med, de är dubbel-CD. Och jag har även två från 60-talet, men inte lyckats att det var med något på dem. Så det var ju väldigt tråkigt att jag inte kan bjuda på någon låt med dem faktiskt. Och jag har ingen direkt information om dem heller faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu vad som stod om dem där på museet nu, så är det. Men jag har i alla fall letat fram på den här skeden från 70-talet. Jag tog bandet Five Teddies och en låt som heter Ängel.

Ja, jag tittar lite på tiden här. Jag kan meddela att det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag ska gå vidare med några av era önskelåtar till här. Och då blir det så här att jag har en på stan önskan och det var i torsdags. Så mötte jag ju dig, Karin Ärlig. Och vi hade inte setts på länge faktiskt, så vi fick en liten fin pratstund där. Och det var ju lite om väder och vind, det var ju varit en fin sommar. Så att, ja, det var trevligt Karin att få träffa dig. Och du ville skicka en hälsning till Daisy och önska henne en fortsatt fin sensommar. Och så låten valde du och det är då Ljus och värme och du ville gärna höra Åge Alexandersson.

Då ska vi se här. Då går jag tillbaka till er som har tagit med en reservlåt. Och det är, ska vi se, det var Gun-Britt här. Ja. Du hade önskat Thorleifs och låten Spar dina tårar.

Och så har vi då Per Håkan. Du vill att jag spelar låten Huset bär ditt namn. Då lyssnar vi till Bob Stevens.

Ja, då var detta kvällens sista önskemelodi. Så nu får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Jag ska bjuda på CD-musik. Jag plockar rätt mycket från den här CD:n från 70-talet gör jag. Men jag får ta datorn emellan. För det är ju det här till ladda ny musik också. Ja, då ska vi se. Då blir det datorn här och då blir det låten som heter Är du lika kär och Mats Blads.

0: Ja, mina kära vänner och lyssnare, det är bra om man drar upp regel där man ska presentera låten. Jag missade helt det, kan jag erkänna. Jag var så inne i det här och letade musiken och sen fick jag se, nej, jag hade ju inte dratt upp regel. Men vi lyssnade till låten som heter Två solröda segel och Jan Öylers. Nu ska jag vara väldigt uppmärksammad här, det lovar jag. Jag går vidare och vi lyssnar till låten som heter, och den ska vara klar där, ja. Och då är det Jukeboxen spelar en känd melodi. Och det är med Tommy Elfs.
1: Sitter här och deppar på ett nattkaffe.

Ja, då går jag vidare här med mitt val av musik och då lyssnar vi till Kikki Danielsson med låten En enda gång.

Ja, då hade jag laddat en annan CD jag hade med mig, och det är då Sten och Stanley, och då valde jag låten Sånt är livet.

Ja, då ska vi se. Jag valde en låt från den här 70-talssedeln, eller ja. Och det blir en låt till med Sven-Ingvars här. Och det ska bli lite spännande att höra den här, tycker jag. Och då heter den låten Jag vill resa bort.

Men det var länge sedan jag hörde den, så det var lite småtrevligt. Ja, då ska jag läsa adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, du vet hur det är nu. Du kan gärna lägga ditt kort eller lapp i brevlådan ut med Bangatan. Du kan även gå in på hemsidan som jag har och då är det www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din låt. Och jag kan säga att skulle du missa att det blir efter 2 så är det inte så farligt. Skicka den om ni känner för det. Det var bara att jag känner ibland att det är bra att ha en stopptid. Men jag tar med önskemelodierna så gott det går. Då har jag läst adressen och så ska vi se. Då blir det en låt som heter Ingenting är bättre. Och vi lyssnar då till Vi 6.

Nu var låten slut. Man kan bli lurad faktiskt. Då ska vi se här. Nu ska vi lyssna till Lisbeth Jagerdal och Pols orkester. Och låten Mellan himmel och hav.

Som sista låt så bjuder jag på ett nytt millennium och det är med Joyride. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Ha det så bra alla, så hörs vi nästa lördag. Må så gott. Hej då!

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Att mötas och skiljas, ja det är livets gång. Välkomna att möta oss i besättningen på radioprogrammet Concord. Och framförallt att få möta våra gäster som ska dela med sig av sina erfarenheter på sin livsresa. Som kapten ombord känner jag som en stor förmån att få varje resa få presentera nya gäster som vill berätta om sina upplevelser och dela med sig det positiva de har fått genom att möta Jesus. Sätt dig till rätta min vän, för nu är det full fart framåt.

0: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.
1: Vår första gäst på den här resan sökte i många år efter den röda tråden i livet. Det tog 36 år innan hon fann den.
2: Det startade ju väldigt trassligt med mamma som gick bort väldigt tidigt och var sjuk där. Pappa blev ju ensam då med två små tjejer som inte var så lätt då att ta hand om. Han löste det väl på olika sätt då med barnpassning och så, men så blev det en bekant till honom då som tog hand om först mig och sen tog de hand om oss båda två.
1: Eva Herlin bor i Vallentuna, är gift med Kjell och hon är en sån där människa som älskar att väva och hålla på med såna här kreativa saker, så att hennes hem är fullt med egna alster.
2: Ja, det var ju lite trassligt där i början.
1: Hur gammal var du då?
2: När min mamma gick bort var jag ett halvår.
1: Hade du en trygg uppväxt för övrigt, tycker du?
2: Ja, verkligen. Det hade jag. Jag hamnade hos ett par underbara människor som så småningom då blev min mormor och morfar, eftersom min pappa gifte om sig med deras dotter efter ett antal år. Så att det slutade ju väldigt bra, kan man säga. Jag fick det ju väldigt bra med både en ny man och en fantastisk kvinna och ett par fantastiska morföräldrar också.

0: Var kristen tro någonting som pratades om i hemmet?
1: Mina morföräldrar var ju kristna, varmt religiösa. De var med i pingstförsamlingen i Södertälje. Och min mamma hade ju varit med där också. Men lämnade församlingen sen när hon var ungdom. Men jag var ju med mina morföräldrar mycket i pingstkyrkan. Och det var ju daglig, alltså min mormor hon levde ju, och min morfar också. De levde verkligen som kristna genom att de var med i en, ja, de hade en grupp med människor som kom hem och de hade bönemöten hemma och de sjöng sånger och jag fick ju vara med där och fick ju välja själv om jag ville gå med, men de var ju där. Det var ju inget roligt att vara ensam kvar hemma i en tom villa, så det var ju bara att hänga på.
0: Men du tog inte beslutet att bli frälst då egentligen?
1: Nej, när jag var liten så jag fascinerades ju av det här sättet. De verkade så glada allihop. De var ju så varma och goa och sådär. Och ja, man undrade ju. Jag funderade väldigt mycket på det här. Och så småningom när jag blev lite äldre då, eller 8, 9, 10 år som jag började fundera på allvar att jag ville nog också ta del av det här och bli, ja, få det här som det verkade som de hade. Jag frågade ju då min mormor hur man skulle göra för att bli frälst. Och min mormor sa att man ser Jesus som mormor. När jag frågade hur man visste att man hade blivit frälst. För jag bad ju då att jag skulle bli frälst, jag också. Men jag visste ju inte, vad då har jag blivit frälst? Eller är jag inte det? Eller, för jag kände ju ingenting speciellt. Och min mormor sa, jo, man ser Jesus som mormor när man blir frälst. Och det där det tog jag ju så fasta på. När jag var liten, jag trodde att hon menade bokstavligt. När man blir frälst, då visar sig Jesus för en. Så tänkte jag. Så jag bad och tänkte, nu ser jag nog Jesus här. Men det gjorde jag ju inte. Han stod inte där framför mig. Nej, jag såg aldrig Jesus. Då bestämde jag mig för att Jesus vill inte ha mig, helt enkelt.
0: Mormor tänkte sig nog inte riktigt för.
1: Nej. Alltså för henne var det ganska självklart, tror jag, att hon lägga in, alltså hon menade väl mera att Jesus uppenbarar sig, alltså han gör sig förstådd för en. Man lär sig förstå Jesus, man får den heliga ande som hjälpare och som leder en och sådär. Så alltså man ser Jesus, jag förstår precis idag hur hon menade. Men det är ju livsfarligt att uttrycka sig på det sättet för ett litet barn. Mm. För att barn tar ju saker bokstavligt och utifrån sin begreppsvärld. Och säger någon att man ser Jesus, ja då tror man ju att man ska se honom.
0: Hur många år gick det sen till du beslutade för att bli en kristen?
1: Ja, det tog ganska lång tid. För att, som sagt, jag lämnade ju Jesus och allt sökande där. Och som tur var, måste jag säga då, så lämnade inte Jesus mig. Utan han såg ju det här missförståndet och förstod att han inte skulle lämna mig i fred. Så att med jämna mellanrum så kom väl det här suget att få lära känna den här kärleken och det här som är närheten till Gud. Det kom ju lite då och då, men jag gjorde ju inte något allvarligt utav det förrän, vi sökte på lite olika sätt, min syster och jag. Vi lånade böcker, för min syster var också lite sådär intresserad av att lära känna den kristna tron. Sen en dag så ringde min syster till mig och sa att nu har jag hittat ett gäng med folk som verkar ha hittat rätt. Och kom och var med på en gudstjänst du också. Jag nappade ju direkt förstås. Ja, det här var 87 någon gång tror jag det var. Då följde jag med på en gudstjänst i Hagaparken. Och det var glada människor som satt och delade mat med varandra. Och så var det någon som höll en liten predikan. Och ja, det kändes så... Ja, det kändes bra. Och de var engagerade, de här människorna. Och de gick ut och bjöd in folk på stan och gick och pratade om sin tro med andra vid busshållplatsen och uppmanade sina medlemmar att verkligen inte hålla inne med sin tro utan att dela med sig till alla som de träffade. Och så där. Och det tänkte jag att det där är rätt. Sen kände jag bara, ja, jag vet inte. Jag letade behov ett tag till. Bad över det här och för att få veta om det var rätt och sådär.

0: Jag åt lunch en dag på vi hade en kurs med jobbet på en församlingsgård. Och där hade de ett bokställ. Och där hade jag precis bett om att få lite ledning om hur jag skulle göra. Om man skulle gå ta reda på mer genom den här församlingen då, eller om jag skulle söka någon annanstans. Och då hittade jag en bok i början av bokstället som jag satt och bläddrade i under tiden som jag satt och åt lunch. Och där stod det alltså som en klar fingervisning, tyckte jag, om att bromsa inte nu, utan ta reda på det här och du är på rätt väg och lite sådär. Exakt så stod det väl inte, jag kommer inte ihåg precis hur det stod, men jag uppfattade det som en klar fingervisning i alla fall, att sätt igång nu och sitt inte och vila längre. Det är dags nu. Så då bad jag helt enkelt de här människorna att jag vill ta reda på vad är det ni säger och vad är det som... Ja, finns det någon röd tråd i Bibeln och varför skulle jag bli kristen? Vad finns det för orsak? Så då började vi läsa Bibeln tillsammans helt enkelt. Det var flera veckor där som det här pågick och vi läste och vi tog reda på vad står det i Bibeln om vem Gud är och vad står det om Jesus och dopet och ja, allting, liksom alla de olika delarna som ingår i ett kristet liv. Och när vi hade läst om det här med synd och med förlåtelse och med vad Jesus gjorde för oss på korset egentligen, då insåg jag att det vill till total kärlek för att kunna offra sitt liv för människor som man inte känner. Och inte bara för alltså, de som finns runt omkring en, utan alla människor som har levat och som kommer att leva. Gud är kärlek. Jag menar, och kärlek finns det i världen. Det ser man ju. Det finns människor som hjälper andra, det finns uppoffrande människor, det finns bara kärleken mellan föräldrar och barn och syskon emellan. Och att det finns kärlek betyder ju också att det måste finnas Gud. För fanns inte Gud så skulle inte kärleken finnas i världen. Då skulle vi gå runt här och det skulle vara helt kärlekslöst. Det är tack vare Gud som vi kan känna kärlek till varandra. Och då kände jag att har Jesus gjort det här för mig, så är det dags för mig att göra någonting också. Och tacka ja till honom som min herre. Och den som ska få leda mig i fortsättningen. Så då bestämde jag mig för att nu ska jag döpa mig. Och det var det mest fantastiska jag har gjort.
1: Nu måste du berätta, hur gick det till?
0: Vi var ett litet gäng då ifrån den här församlingen som åkte ut utanför Stockholm i en liten vik. Där var det då som var pastor i den här församlingen då som och jag då som vadade ut där i vattnet och alla stod där på stranden och liksom bad för mig och så fick jag bli döpt därefter då. Och det var i maj, så att det var ju kallt, men av någon underlig anledning så kände sig inget kallt, alltså jag kände inte den kylan, utan jag kände bara en helt otrolig glädje efteråt. För att under tiden så sa de till mig att nu tänk nu på att du överlämnar ditt liv åt Jesus. Och att du kan faktiskt be om syndernas förlåtelse här nu också under den här stunden. Så att du verkligen är med. Men jag tänkte bara på att det var så grunt. Det var så grunt så jag kände så här, men nu ska jag komma ner till botten. Jag kan inte, kommer jag ner är jag helt under vatten och blir jag riktigt död nu då? Mm. Men
1: det gick bra.
0: Ja, det gjorde ju det. Mm. Så det var några stycken som fotograferade också. Och jag har de där korten kvar. Mm. Ett kort har jag ramat in där när vi vadar in mot stranden igen och vi får samlas där inne på stranden och be en tackbön för stunden och för det för mitt fortsatta liv som kristen. Så att, det var ju helt fantastiskt.
1: Du har inte ångrat det beslutet?
0: Nej. Nej, oh nej. För mig så innebär det här dopet att säga ja till Jesus att du är min herre från och med nu. Och han tvättar mig ren och tar bort allt elände som jag har gjort under mitt liv. För att när man lever som inte kristen så gör man ju dagligen saker som inte stämmer med vad Jesus vill att man ska göra. Så att jag är ju bara så evigt tacksam att jag fick den möjligheten att bli ren.
1: Du Eva, om du jämför livet innan du bestämde att bli en kristen och efter nu, vad är det för skillnad?
0: Det som är skillnad är att jag tar sällan något beslut utan att tala med vår Herre först. Det onda är en verklighet som tyvärr inte går att negligera. Det ser vi allt för tydligt i tv varje dag och upplever också. Och att få hjälp att stå emot det onda. Därför att i dopet så är det ju inte bara det att man döps utan den helige ande får man ju som en gåva när man tackar ja. Och den helige ande är ju en så verklig kraft som leder och som hjälper mig varje dag.
1: Vad betyder den kristna tron för dig, Eva, då?
0: Den betyder ju egentligen allt. Det gör den. På så sätt att utan den så går det liksom inte att existera i den här världen. Om man inte får hjälp att leva så misslyckas man.
1: Och den hjälpen får du av Jesus?
0: Ja, absolut.
1: Har du funderat någon gång på varför det gick så många år till du hittade hem?
0: Jesus försökte ju att fånga mig, höll jag på att säga. Men han sökte ju mig ett antal gånger. Men det är ju så att vi måste ju tacka ja själva. Han tvingar sig ju aldrig på någon. Utan vi måste ju komma till den nivån. När vi på något sätt känner att nu ger jag upp på något sätt. Nu orkar jag inte försöka leva själv längre. Utan nu måste jag ha hjälp för att få någon styrsel på mitt liv. Och det var väl lite grann där jag hamnade till slut. Att jag kände att jag försökte leva själv. Jag försökte leva själv ju ända sedan jag var liten och fattade beslut själv. Och det har ju gått så tokigt flera gånger. Och alltså,
1: Går det bättre nu med Jesus då?
0: Det går ju inte att jämföra. Absolut. Det gör det.

0: Från Strängmusik, volym 4, hörde du Ingen lik Jesus.
1: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concord Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
0: TV-profilen, som kollegorna trodde hade blivit tokig. Ingela Agard.
2: Under 70-talet så var jag reporter. Under 80-talet jobbade jag på Aktuellt. Och under 90-talet så gjorde jag allt från eftermiddagsprogram till morgonprogram till kungaprogram till ja, allt möjligt. På 2000-talet sa jag upp mig.
3: Du har träffat de mesta profilerna i Sverige kan tänka mig då som var under de här åren.
2: Ja, det har jag nog.
3: Allt från statsministrar till kungligheter och så vidare.
2: Ja.
3: För ett antal år sedan så blev du en kristen.
2: Ja.
3: Vad var det som gjorde att du blev det?
2: Ja, jag har nog letat Gud i hela mitt liv. Men han har varit gräsligt ovillig, om jag får uttrycka mig så. Och jag har letat och letat och letat. Och varit lite smågrinig. Det står att om du knackar på så ska dörren öppnas. Inte katten öppnades, det är någon dörr inte. Och så fick jag en depression. Och i det sammanhanget så tappade jag kontrollen, tyckte jag, över hela mitt liv. Därför att jag... ingen idrottstyp och jag har inte händernas intelligens. Jag gjorde en tyckarman en gång som vägde 3 kilo och rymde en deciliter. Och jag har liksom bara min, jag har inte varit tvärvacker. Jag har bara mitt huvud. Och så gick det åt skogen. Och i det här så hittade jag Gud.
3: På vad sätt gjorde du det då?
2: Ja, Jesus flyttade in. Han bara gjorde det lugnt och stilla. Inte, jag menar, han syntes inte och det var inga ljud och det var inga ljussken eller någonting annat. Utan en kväll när jag läste Bibeln, och Gud tycker inte jag är så komplicerad, men Jesus har jag tyckt varit värre. Men han flyttade lugnt och stilla in.

0: Vad fick du för reaktion av din omgivning? Alltså dina kompisar i tv-huset, alla de här?
1: En skrattade som skrek. De flesta var nog tämligen oberörda av det. Ja, Ingela är lite småkonstig i alla fall. Ungefär så. Nej, men Gud finns ju inte i tv-huset. Åtminstone fanns han inte när jag jobbade där. Det är några få modiga frikyrkliga medlemmar som törs vara troende. Men det är ett icke-ämne. Så att det finns väldigt lite, inte förståelse, för det är ingen som gör sig lustig åt mig liksom för att håna en, utan det bara är så att det är en ointressant fråga.
0: När du tog det här beslutet och du kände att Jesus flytt in, var livet likadant eller vad hände?
1: Utåt så förändrar ingenting. Jag är samma person. Samma bullersamma, ibland svärande person. Inåt förändrade det väldigt mycket. Allt från att jag försöker titta på mig själv med lite större ödmjukhet, vilket inte är lätt. Det blev väldigt mycket bjälke. Och från det här från början att Gud älskar dig precis som du är, det är väldigt lätt att halka in i. Ja, jo då, men jag borde förändra det här och glömma bort liksom utgångspunkten. Men sen har jag slutat vara rädd. Jag var rädd för så mycket. Mörker och allt vad du vill. Och det har bara upphört. Och sen vågar jag ibland släppa taget. Och det är nog den största vinsten av alla. Att liksom inse att det här fixar sig. Det kan jag med varm hand överlåta åt Gud. Däremot är han ju ingen garanti för att inget elände ska hända. Det är så lätt att tro, men det är han inte. I minst inte den Gud jag tror på. Det kan hända en förfärlig massa elände. Men jag har möjligen fått lite hjälp att klara av det.

0: Att du skulle stå och tala i en kyrka. Fanns det tanken hos dig tidigare?
1: Ja, alltså tala i en kyrka gjorde jag när jag var 18. Alltså det tyckte jag nog inte var så konstigt. Men att jag skulle stå och vittna om Jesus, det var jättekonstigt. Det har inte funnits i min föreställningsvärld. Nej. Så det är väldigt konstigt.
0: Nu har du kommit in i den här kyrkvärlden, om man säger så. Vad gör kyrkan för fel idag? För att det är ju mindre och mindre människor egentligen som söker sig dit.
1: Jag tror inte det gör så mycket om det är få människor. Alltså jag tror ibland att kyrkan på samma sätt som tv räknar i mängd. Och glömmer bort att räkna i individer. För det är ju faktiskt så att det är inte så intressant om vi är 3 eller 3 000 på gudstjänsten. Når du bara en individ så har du nått ofantligt långt. Så att jag tror inte kyrkan kanske gör så mycket fel. Sen kan man ju möjligen säga att om den här känslan om att ungdomen kommer att fortsätta att leta efter ett andligt liv, så kanske de bygger upp en alldeles ny kyrka, och det är väl inte så tokigt det heller. Men kanske är det ändå så att den gamla vanliga kyrkan inte är så tokig, fast man tror efter att ha varit i statskyrka att man måste dra så hemskt många medlemmar.

0: när du berättar om din tro,
1: ja,
0: blir inte människor intresserade då?
1: Jo, ofta. Ofta. Och det är väl ett utmärkt sätt. Nu talar jag ju ofta i församlingar eller frukostmöten eller någonting annat. Och där folk vet liksom vad de ska förvänta sig. Men inte sitter jag på tåg och försöker övertyga folk om att de ska bli troende. Alltså det... Ja.
0: Nej, men jag misstänker att i samtal med dig så kommer väl ofta in på livet före och efter?
1: Ja då, det är lätt till. Men det får ju inte bli... Det får ju inte bli den här... Du vet, jag har varit sett, skådat ljuset och sett sanningen. Det har jag gjort ur min utgångspunkt. Men det behöver ju faktiskt inte vara sanningen ur andras utgångspunkt. Lugnt och stilla.
0: Vad betyder Jesus för dig idag då?
1: Den stora guden. En följeslagare. En som älskar mig precis som jag är. En som finns oavsett vad som händer. Guden som gav sitt liv även för mina synder och för dina. Ja, det är så mycket.

0: alla borde känna till vem Jesus är. Det var från samma skiva som tidigare, Strängmusik volym 4. Vår nästa gäst, han är utbildad bilmekaniker. Men en gång tog han bilen med någonting i kroppen som han inte borde gjort. Det betyder att han blev utan körkortet under en längre period. Och livet kändes inte speciellt bra. Mer om detta ska Jerry Wall berätta själv. Du befinner dig i Örebro nu?
1: Ja, det gör jag. Mm.
0: Vad gör du för någonting där?
1: Ja, jag försöker att fördriva fritiden med att vara ner på LP-stiftelsen bland annat.
0: Du, vad är LP-stiftelsen för någonting?
1: Ja, det är ju missbrukarvård på kristen grund.
0: Varför har du hamnat på LP-stiftelsen?
1: Ja, det är, för att göra en lång historia kort, så råkar jag ut, eller ja, jag bara med illa åt och åkte fast för rattfylleri. Och istället för fängelse då, så fick jag välja på att få hjälp med mitt missbruk, med mitt alkoholmissbruk. Och så fick jag prova på LP-stiftelsen här i Vasastrand i Örebro.
0: Hade du varit i kontakt med kristna innan?
1: Jag känner ju människor som är med i frikyrkor, så jag är ju inte främmande för det. Jag har ju aldrig förnekat Gud hela mitt liv, så det finns ju bakgrunden.
0: Men du var ingen personlig kristen?
1: Nej.
0: Hade du missbrukat i många år innan du åkte fast för rattfylla?
1: Jag hade väl druckit en hel del, men allting forcerade ju efter skilsmässa och arbetslöshet och sånt där. Så det eskalerade bara. Allting gick rätt ut för.
0: Du, när du kom till LP-stiftelsen, då blev det en vändning för dig?
1: Ja, givetvis blev det ju det. För först så blev jag behandlad som en människa. Att jag har begått ett brott kunde jag ju lämna bakom mig, som tur var, efter att jag själv kunde acceptera det.

0: Och vad händer med på LP-stiftelsen?
1: Det är ju ett härligt gäng när man kommer dit och lär känna allihopa och personalen. Och alla gäster som är där så är ju där på samma grund. Det är ju missbrukargrund. Så det, och det är från olika familjer. Det är ju både på så att säga, rika och fattiga. Men det är ju ingen skillnad på oss inför Gud i alla fall. Så det.
0: Blev du frälst också?
1: Ja, det blev jag efter ett par månader. Vi åker på sådana här möten och vittnar och sjunger runt halva Sverige här. Och bland annat på ett sådant möte i Kumla så blev jag frälst. Då fick jag möta Jesus. Och det var en underbar upplevelse.
0: Vad blir det för förändring i ditt liv då?
1: Ja, för det första så började jag väl inse att det fanns någonting annat och se fram emot framför allt. Allting lättade för mig och jag har ju levt ensam ett tag då. Och jag hade ju inget så att säga dryckesumgänge. Utan jag drack

en tid innan man hittar tillbaka till sig själv efter ett kraftigt missbruk. Så är det skönt att hitta sig tillbaka till sig själv bit för bit och lappa ihop det som har varit trasigt.

0: Du Jerry, du tog också ett beslut att låta döpa dig. Vad kom det sig?
1: Ja, jag hade ju blivit frälst och fått möta Jesus och det var ju härligt bara det. Sen gick jag och funderade på det här med dopet med och ja, till slut bestämde jag mig för att jag skulle döpa mig ner i sjön Ögat i Viebäck i Småland. På nästa konferens tänkte jag. Och så blev det.
0: Hur kändes det att bli döpt?
1: Ja, det var rätt så härligt faktiskt. Men det var nog härligare innan faktiskt. Mm. Vi hade ju tältmöten i Viebäck där. Vi var ju framme och hade förbön och grejer och då kvällen innan jag skulle döpas då blev jag så uppfylld av en helig ande så att ja, allt eländes elände bara försvann. Så dopet var bara en fortsättning på resten.
0: Du ser framtiden med ett hopp nu då?
1: Nu ser jag framtiden an. Mm. Och nu väntar jag bara på körtillstånd med det här så kan jag ta körkort igen.
0: Du Jerry, vad rekommenderar du människor som inte har tagit emot Jesus att göra?
1: Det är ju så individuellt det där faktiskt. Tycker jag. För att jag själv har ju funnit frid. Och det tycker jag är underbart. Och det tycker jag väl alla människor ska få uppleva. Så att alla är vi sökare. Och jag har väl funnit det som jag har varit ute efter i alla fall.

0: Meningsfullt liv. Med Lars och Sten-Ove och LP-vänner var det som sjöng När Jesus flyttar in.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: ...365 dagar om året. Dygnet runt. Ja, varje sekund faktiskt finns vår far i himmelen till för dig och mig. Han har alltid tid för en pratstund, förstår våra problem och har en lösning för oss som för oss vidare i livet. Det är inte faktiskt alltid som hans vägar är våra vägar och de vägar som vi vill vandra, men han vet vad som är bäst för oss. Som en god far för han oss på de rätta vägarna. Han vill oss ju bara väl. Vill du vandra hans vägar, lägga ditt liv i Jesu hand, så kommer din livsresa att bli mycket bättre. Den kommer inte att vara utan svårigheter, men du får hjälp på vägen. Vi i besättningen på Concord, vi vill önska dig det bästa vi har. Guds välsignelse. Vi tackar för att du rest med oss den här resan. Och som vanligt, min vän, finns det alltid en plats reserverad för dig på nästa resa. Medan vi tar ett extra varv runt flygplatsen för att få landningstillstånd, så låter vi Bengt Johansson sjunga för oss. Gud söker kontakt.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det här jag pratar om kanske redan har varit. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 3 september klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 18 är det mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråker kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. Är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10 till 14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30 till 13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10 till 14.30
är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna! Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhem kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mussebergsgården, söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Lyssna till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. Allt mitt hopp. Så heter en sång från Alla tiders sånger. Sångprogrammet som har sänds både på TV och på en kristen streamingtjänst som heter TLM Play och på YouTube. Vi hör här Sara och David Åström från Arvika i Värmland som sjunger Allt mitt hopp.

Jag har mött denne Jesus. Han har visat mig nåd. Så sjöng Sara och David Åström i sångprogrammet Alla tiders sånger. Eller det var Sara som sjöng den raden och den sången. Man hör i sången att Sara och David då tror på vad de sjunger. Har förstått att allt deras hopp är i Jesus. Och att det är han som har nåd att ge. Han har visat mig nåd, sjöng Sara. Nåd, det är ett ord som innehåller så mycket och det kan vara svårt att förstå. Men när man riktigt får tag på vad det innebär i Jesus, ordet nåd, så är det ofattbart stort och fantastiskt bra. Nåd. Bibeln säger att frälsningen, räddningen i Jesus är nåd. Inte goda gärningar i grunden, utan nåd. Sen behövs goda gärningar som ett resultat av och ett bevis för denna grund. Men i grunden är frälsningen, räddningen, en gåva. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Så läser vi i Efeserbrevet kapitel 2, vers 8-9. Ibland tror vi att vi ska kunna förtjäna frälsningen och av belöning kunna kalla oss Guds barn. Vi tror att vi, likt den fattige bonddrängen i Astrid Lindgrens visa, ska vara välkomna in i himlen för att vi har varit så duktiga och skött oss och kämpat och slitit och gjort vårt bästa. Men till Guds standard lever vi inte upp. Det är ingen idé vi försöker. Gud vet redan att vi inte klarar det. Vi kan inte vara perfekta i egen kraft. Vi kan inte vara felfria i egen kraft. Ida Andersson, evangelisten i det som blev Slättmissionen. Hon som byggde så många missionshus och kapell i bygderna här omkring. Och alla missionshusen och kapellen var betalda när de invigdes också. Och kunde användas av församlingarna. Hon hade en natt en dröm. Hon drömde att hon kom till himlens port. Och hon tänkte, vad fantastiskt det ska bli att komma till himlen. Men hon var inte välkommen in genom himlens port, drömde hon. Men vid himlens port sa, nej, vi känner dig inte. Du är inte välkommen in. Men, sa Ida, ni känner väl mig, Ida Andersson? Nej, vi känner ingen Ida Andersson, sa de. Men Ida Andersson, evangelist i Slättmissionen, ni känner väl mig? Nej, vi känner ingen sån evangelist. Men Ida Andersson, som har byggt så många missionshus och kapell. Nej, vi känner ingen Ida som har byggt många missionshus och kapell. Men käre Jesus, sa Ida förtvivlat i drömmen. Känner du Jesus som männen vid himlens port? Då är du välkommen in. Välkommen Ida. Och så vaknade hon ur drömmen, Ida. Men hon kände att det var en så verklig dröm. Hon drog lärdom av drömmen. Att alltid förlita sig på Guds nåd. Och inte berömma sig av sina goda gärningar eller sin duktighet. Utan Jesus, förstod Ida, är den som har gjort allt. Ja, hon visste väl det. Men hon behövde påminnas om det, kände hon. Det var som ett tilltal till henne. Jesus har gjort allt. Priset är betalt tack vare det han har gjort. Vi får kalla oss Guds barn. Och vi är välkomna in i himlen. Genom himlens port. Genom Jesus, tack vare det Jesus har gjort för oss på Golgata kors. När han tog våra synder på sig. Och när vi tror på detta. Genom tro kan vi ta emot det Jesus har gjort för oss. Han är, säger han själv, Jesus, vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus är livet. Han är sanningen, han är vägen. Han är den gode herden som vi får följa. Han är grinden in till fåren.
Han är allt detta. Han har gjort allt. Och priset är betalt. Våga tro och ta emot detta. Pröva vad Gud har att ge. Det är värt det. Det är värt priset av att ge upp sin egen prestation, ge upp sin prestige, kapitulera inför allsmäktig Gud. Våga pröva. Smaka och se att Gud är god. Läser vi i psalm 34:9. Och det är ju en lovsång också med Bengt Johansson. Smaka och se. Våga pröva. För jag tror verkligen att det är så att Jesus har gjort allt. Jesus har gjort allt. Det finns ingenting mer att göra. Och som Paulus skriver i Efesierbrevet alltså. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Jesus har gjort allt. Vi ska lyssna till just detta, denna sång. Jesus har gjort allt. Med Johan Hugosson och Hanna Berle från Furulund Music i Furulundskyrkan i Partille. Men innan vi lyssnar till den ska vi säga att du har lyssnat till en andakt från Pingstkyrkan i Falköping. En andakt som sänds i Radio Fer. Och jag som har haft andakten heter Jonas Björk. Jesus har gjort allt.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal

för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Mässan för frid är öppen och inkluderande gudstjänst med nattvard. Här finns plats för tystnad genom tyst bön eller meditation. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen i Sankt Olofs kyrka. Det är för dig som vill prova på vad livsstegen handlar om. Och den leds av våra ideella medarbetare. Fredag 4 september klockan 14 är det källan öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 5 september klockan 17.45 är det helgsmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof, och denna vecka är det från Östra Tunhems kyrka. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom och Bergatorn. Och sen är det kyrkfika och det sänds i radion 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Friggeråkers kyrka med veniat Christer Johansson. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum med veniat Christer Johansson. Och klockan 17 är det temagudstjänst i Åsle kyrka med veniat Christer Johansson. Gudstjänstens mystik, temagudstjänsterna i höst är en serie på 4 tillfällen. Alla förlagda i september månad på olika platser. Och dagens tema är mystik. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Torbjörntorp kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Ett sandkorn och stilla regn, Lundens kammarkör. Måndag 7 september klockan 11.30 är det sopplunch i kyrkans hus, där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdag 8 september klockan 14. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Gott fika och god gemenskap. Onsdag 9 september klockan 8.30. är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Kyrkfika klockan 9.30. Och sedan startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag klockan 10-14.30. Då är det Café Nyfiket i Åsals församlingshem. Och det är med enklare lunch mellan 11.30-13.30. Onsdag 6 september klockan 10 är det mässa i Brismene kyrka med präst Olle Åsenius. Klockan 18 är det sommarmusik i Floby kyrka med präst Olle Åsenius. En ton för alla med Johan Silverjäm, Hanna Karlsson och Gustav Gyllenhammar, sång och piano. Tisdag 8 september klockan 10-14.30 är det Café Frökind i Kinnevets församlingshem. Hans Möller berättar om sina resor. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdag 3 september klockan 18.30 är det mässa i Stenstorps församlingshem med präst Frank Lorentzon. Fredag 4 september klockan 9.30-11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i Stenstorps församlingshem. Vi startar med fika 9.30. Varmt välkomna!

Söndag 6 september klockan 10 är det gudstjänst i Gudhems kyrka med präst Karin Långström. Och klockan 18 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Karin Långström. Tisdag 1 september klockan 10.30 till 12 är det 11 kaffe på drop-in i Stenstorps församlingshem. Måndag 7 september klockan 9.30 till 11.30 är det öppet hus för barn och vuxna i allas hus. Nu kommer vi till Allianskyrkan Falköping. Söndag 6 september klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvard, predikan av Jan Gustafsson. Tisdag 8 september klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det är repris klockan 8 och 21.30 samma dag. Onsdag 9 september klockan 9.30 är det onsdagsbönen. Ekumeniakyrka Mössebergsgården, söndag 6 september klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, tema enheten i Kristus. Predika gör Britta Blomdahl och sång av Vårgårda Boys och kyrkfika. Pingstkyrkan Falköping, söndag 6 september är det gudstjänst klockan 11 på Sjöhaga lägergård. Tisdag 8 september klockan 10 i Ugglom är det bön och bibelläsning. Och onsdag 9 september klockan 19 är det bön och lovsång. Nu kommer vi till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Torsdag 3 september klockan 10 till 12.30 är det våffelcafé. Mössebergskyrkan EFS. Söndag 6 september klockan 10 är det mässa, predikan av Björn Lundin och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, sjunga sig in i sändningen idag. Det är idag fredag den 4 september och vi gratulerar Gisela som har namnsdag idag. Grattis alla ni som heter just så. I dagens 10 i 12 så följer, återigen får ni följa med upp till Ålbergs gymnasiet. Det handlar om demokratikväll. Ni hörde del 1 igår och idag nu ska ni få höra del 2 ifrån den här demokratikvällen. Var otroligt häftigt att vara med där och som sagt, missa inte nu. Om en stund så hör ni del 2 därifrån. Vår hemsida fnf.nu, där går ni in och givetvis kikar på vad som händer och vad vi har gjort. Vad har vi gjort då? Ja, vi har bland annat har vi ju varit på en demokratikvällen och där kan ni gå in och lyssna också och titta på bilder och så vidare. Sen Terört finns där. Terört eller heter till och med. En podd med just Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson som håller i den här programmet, podden. Och så ifrån torget, utfrågning av riksdagskandidater. Vi kommer att vara där imorgon också, givetvis. Och på söndag, mina vänner, klockan 15. Då får ni också slå på radion. För då är vi live och direkt härifrån våran radiostation. Då det är politikerutfrågning. Jag ska vara med där. Per Larsson kommer att vara med också. Vi kommer att ha ett gäng med folk inne i studion här och som vi ska då ställa lite frågor till. Var med oss då. Men nu blir det musik och efter det sen så blir det demokratikväll. Här har vi nytt med Lars Kristers. Hon lovar runt men håller tunt.

0: In, säger jag till er alla som redan har kommit in. Det kommer några till här, trevligt. Fyller på lite grann i lokalen. Hoppas att ni har haft goda samtal under fikastunden här ute. Möjlighet att prata med varandra och få ställa lite frågor om man har det. Kanske få några svar och även stärka varandra lite grann i olika idéer och tankar som vi har. För jag känner av det engagemang som finns bland er som är här och det tycker jag är väldigt trevligt. Nu ska vi ha en andra omgång här med lite samtal och den första samtalet ska ha särskilt fokus på ungdomar och ungdomar i Falköping. Och då ska jag få hjälp här framme att föra det samtalet med utav tre personer. Och jag hälsar då välkomna upp igen Sara Eng. Och Sara ska få samtala tillsammans med Aron Sjöstrand. Och Luca Dusinaiter. Och Sara har vi träffat tidigare som då är chef, avdelningschef för verksam ungdom. Och Aron är ung demokratiambassadör i Falköpings kommun, särskilt anställd för det här valet som pågår just nu. Och Luca, du är gymnasieelev men du är också ung kommunutvecklare.
1: Stämmer.
0: Ja, ni är alla tre hjärtligt välkomna att vara med och samtala med varandra och lite grann med mig nu om hur det är att vara ung i vårt samhälle. Och det görs ju en hel del undersökningar och intervjuer och ni som går i gymnasium och även i högstadiet får svara på frågor i LUP-undersökningar som görs ganska regelbundet i vårt land för att veta hur ungdomar har det. Och demokratin bygger ju på att människor känner att deras röst verkligen betyder något. Men i Falköpings LUP-undersökning som vi har sett resultatet av nu nyligen så är det få unga som tycker att de har goda möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer. Även om vi har hört och vi vet att det är sant att det finns så upplever man att det kan vara svårt. Samtidigt så vet vi att väldigt många unga är engagerade i samhällsfrågorna och vill, som vi hörde på applåden förut, verkligen påverka sin vardag. De diskuterar, pratar med varandra, reagerar, delar åsikter, tycker olika och inte minst så sker mycket av detta i sociala medier. Så frågan är ju inte hur vi får unga engagera sig, för det gör ni, utan hur vi också tar hand om det och låter deras idéer få inflytande i hur vi utvecklar vårt land, våra kommuner och Falköping. Och Aron, jag tänkte fråga dig, vi har en mick där, ni kan väl låta den gå runt mellan er. Jag tänkte, du är nu en ung demokratiambassadör. Bara, det låter ju väldigt ansvarsfullt.
2: Ja, exakt. Det är stora skor att fylla helt enkelt.
0: Ja, eller hur? Mm. Men vad har ni gjort så här långt tid? För att det pågår ju ett tag till, men det är du och en tjej som heter Liv som har det här
2: uppdraget. Precis. Ja, alltså till att börja med så alltså, vårt uppdrag har ju varit att rikta oss mot just förstagångsväljare. Så många av er som sitter här i publiken kanske, till och med. Men i det här så har vi valt att fokusera liksom, specifikt på engagemang för att vi tror att det är liksom det som är kärnan liksom, i både ett politiskt engagemang, liksom, att gå och rösta och hela den biten, men också att engagera sig på egen hand. Så att det har liksom varit vårt uppdrag som vi har fokuserat på, den nischen. Och vi har mött en del unga. Kanske snäppet under första gångens väljare.
0: Men de kommer ju att välja en första
2: precis,
0: gång de också.
2: Precis, exakt så. Så att det har liksom varit vårt fokusområde under sommaren helt enkelt.
0: Och förra veckan, eller för ja, 10 dagar sedan eller en vecka sedan, så hade ni ett event med en föreläsning.
2: Precis.
0: Vad handlade det om?
2: Ja, men det var stort fokus på engagemang just. Och då hade vi en tjej som heter Lamia som föreläste. Och då var det väldigt så här, det här civila engagemanget. Inte politiskt, utan jag har identifierat någonting i samhället som hon verkligen brann för. Och i det ge utrymme för förändring. Ta det liksom i egna händer på något sätt. Väldigt inspirerande och talade just om hur viktigt det är att engagera sig. Och sen hade vi också Kasper Abrahamsson som kom liksom och gav ett perspektiv just hur unga tänker här i stan. Och de är inne på samma sak, ett utrymme för unga helt enkelt. Att möta dem där de står och ge dem utrymme att växa och finnas där för dem liksom.
0: Toppen, bra. Tack för de svaren. Då vet vi lite mer vad precis. En ung demokratiambassadör gör. Och det låter som ett väldigt viktigt uppdrag. Och jag har ju träffat både dig och Liv. Jag har också lunchat ihop det. Vi pratade ju redan förut om man kan göra det. Och det gjorde vi. Det var väldigt trevligt. Luca, du bor i Floby, vet jag. Och jag bor i lilla Stenstorp. Så vi bor ju i två av de ställena där vi har tågstopp i Falköping. Förutom att det finns ett också här i tätorten.
1: Vilken lyx, va?
0: Eller hur, va? Mm. Men du och jag har också det gemensamt att jag vet att du är och har varit i alla fall engagerad i elevråd och sånt där. Det har jag också varit i mitt liv. Jag tänkte, jag vet ju hur jag tyckte att det var, men hur tycker du att det är med elevråd? Behövs det? Och vad kan man ha för, ja, hur funkar det liksom?
1: Jag tycker att elevråd är otroligt viktigt. Framförallt för att det är där unga möter demokrati i första början egentligen. Från att de är typ, går i trean liksom, till nian och över det också. Och ifall man får en väldigt dålig bild av det, av att kanske att det inte går igenom någonting, man blir inte lyssnad på, då börjar det kännas meningslöst. Och det är sådana tankar man tar med sig senare i livet. Och vi ser att demokratin är hotad i våran värld just nu. Och kanske är det en bidragande faktor, skulle jag vilja påstå.
0: Så vi behöver alltså verkligen ta hand om det här i skolorna, att alla lärare förstår vilken roll de kan spela genom att lotsa in alla oss unga människor i ett demokratiskt samtal och att lära oss demokratiska spelregler. Är det så du menar? Liksom?
1: Ja, men precis. Vi ser ju också till och med i LUP-rapporterna som du pratade om innan. Och när vi har varit ute och pratat med unga på fritidsgårdar och på skolor så ser vi att ett återkommande ämne är att elevråden är ganska, ja, inte jättehjälpsamma egentligen. Det är såklart olika på olika skolor. Men det är återkommande i alla fall.
0: Känner man frustration att det liksom inte, att man inte blir lyssnad på, är det så?
1: Ja, alltså absolut. Jag var ju, vad heter det, elevrådsordförande. Men jag avgick för jag tyckte att det var så meningslöst. Så det var inte
0: och
1: så
0: du bra. Är ändå engagerad, verkligen.
1: Ja, jag bytte riktning lite så.
0: Ja. Nej, men vi kan vara överens om att elevråd är en bra skola, man lär sig mycket på det.
1: Och ja, sen, absolut.
0: Sen är det ju också det här att det tar ju tid att förändra saker i vårt samhälle. För vi har ju också det här aspekten att man vill, kanske man tycker man har en jättebra idé och man vill att det ska gå ganska fort för man vill se resultat. Men man måste ju också kolla så det inte skadar någon annan, för att vi vill ju inte göra förändringar som är bra för en grupp och samtidigt blir illa för någon annan. Så att det behövs ju lite tid. Jag tänker du, Sara, som har jobbat var 17 år med ungdomsfrågor i Falköping. Hur ser du på det här? För att du måste ju, jag hör ju du har så härligt brinn, och det är skönt att någon som har jobbat 17 år fortfarande brinner och tycker att det här är världens bästa jobb. För så uppfattar jag dig. Men du måste ju i ärlighetens namn också möta frustration och liksom Att se unga människor då, så det, liksom det här brinnet som finns kanske slocknar lite ibland när man inte blir lyssnad på. Och hur möter man det och hur jobbar man med det för att inte tappa engagemanget som ändå finns bland alla unga människor?
3: Jag kommer bli lite personlig.
0: Ja.
3: När jag gick i Vartoftaskolan, var också elevrådsordförande, har en liknande erfarenhet av att det var svårt. Hade jag inte haft en rektor som trodde på mig och började skapa alla tillsammans ett projekt där det kräver en hel by för att fostra ett barn. Och att man fick vara med på riktigt att påverka det, utformningen. Och då gick jag i nian. Fick vara med i intervjuer. Fick vara med på riktigt. Min röst var lika mycket värd som rektorn. Och VSK, Vartoftas sportklubbs ordförande. Alltså min röst som ordförande i elevrådet var lika viktigt när vi skulle rekrytera. Där är inflytande på riktigt. Det var avgörande för mig. Om vi nu tar Luca som ett exempel här, där vi, jag känner ju till din historia, Luca, och vi på fritidsgården jobbade ju med ditt inflytande och delaktighet och stärkte ju det, Kasper, som du nämnde tidigare, i hur vi arbetar med ungas driv i vad det nu är för någonting. Det tror jag är lite av ett avgörande drivkraft för jag ens är kvar i 17 år i Falköpings kommun. Jag har verkligen upplevt att från där när jag gick i nian så har jag blivit lyssnad på i olika tillfällen, i olika forum, och att kunna ge tillbaka i det och att skapa en hel verksamhet som Verksamhet Ungdom nu är, att det är liksom det går ut på, att ge unga en chans i både grupp men också individuellt, men också på fritidsgårdarna i deras vardag, att få känna att jag kan vara med och påverka i det lilla, i det stora, i resor till Liseberg. Det kan vara liksom den första grejen som man märker att jag kan planera alldeles själv tillsammans med andra. Nu tappade jag vad du egentligen frågade.
0: Men det var intressant att höra din historia.
3: Men för mig har det liksom handlat om det lite, ja. Hela tiden, och också liksom att bevara, och i det drivkraftet av att alltid möta unga i vad de faktiskt brinner för. Och för mig handlar det om förväntan. Jag förväntar mig när jag träffar unga att de drivs av någonting. Men det gäller att ibland kikla dem ganska mycket under hakan. Och ibland ingenting alls. Så händer ju någonting. Och är vi riktigt duktiga på det. Inte bara i den öppna ungdomsverksamheten. Utan i skolan. På föreningen. I liksom att ge unga en chans. Och ibland handlar det om att fråga. Skulle du kunna tänka dig att leda ett P8-lag? Alltså ge de här chanserna. Vi sitter ju här allihopa här inne och har någonstans fått en chans någon gång av någon annan med makt.
0: Tack för ett jättebra svar. Jag tänker att det du tar upp här, att ge någon chansen, är väldigt viktigt. Och jag tänker att tillbaka till det som ni alla tre har sagt, att man måste få möjlighet att framföra sina åsikter, och att vi också efterfrågar olika tankar och perspektiv och lyssnar på varandra är väldigt viktigt. Och jag tänker också att om man tänker sig en högstadieskola, så ska man anställa en ny engelska lärare, så är det ju rektor som anställer och som är chef. Men det är ju så att lärarna är ju företrädda utav att det kanske finns fler lärare där som undervisar i engelska, eller som är fackliga företrädare som får vara med och göra intervjuer. Men för mig är det självklart att man också har elevrepresentanter som faktiskt gör intervjuer med de som ska anställas på en skola. Jag vet att det inte är så vanligt, men jag vet att det förekommer, och jag vet att det är väldigt framgångsrikt, att det blir väldigt bra. Och det handlar ju då om att inte bara ge eleverna den uppgiften och sen låta dem sköta det som de kan, utan man får hjälpa till då att ge förutsättningar, att tala om vad är en anställningsintervju, vad är viktiga frågor för att vi ska ha en lärare som kommer jobba med på skyddsätt, så man förbereder och hjälper till, och sen ger mandatet eller chansen att intervjua. Och så lyssnar man på de här olika gruppernas intryck från de här intervjuerna. Och de skolorna som jobbar så har väldigt goda resultat på alla sätt och vis, i form av studier och i klassrummen, och bra, eleverna lyckas väl. Därför att då får man lärare som redan från början förstår att oj, här är eleverna det viktigaste. För ingen skola är bra om inte eleverna finns där. Så det är en sån här grej som man verkligen kan jobba med. Jag tänker att sociala medier är ju också en grej som ju verkligen är påtagligt i vår värld idag. Även för personer i min ålder, jag är ju pensionär, vi använder också sociala medier. Inte i det tempo som mina barn och barnbarn gör, och som ni kan hantera. Men det är ju ändå, det skrivs väldigt mycket. Alltså, hur ser ni på liksom det här som, alltså, folk skriver så taskiga saker. Eller har jag fel? Eller gör de det? Eller bryr ni er inte om det? Eller gör det ont i hjärtat när man läser såna här saker? Vad tycker ni om de sakerna? Jag skulle vilja höra bara spontant vad ni tycker och tänker om det. Du kan börja, Aron, om du vill. Hur funkar det? Eller hur funkar det inte?
2: Jag skulle säga att alltså det är den här liksom mörka sidan sociala medier. liksom alltid en risk i sociala medier att man skapar utrymme för hat och hot och hela den biten. Sen så finns det ju väldigt mycket positiva grejer. Om man pratar om engagemang och sånt där, ger utrymme. Det är en helt ny plattform för ungdomar att uttrycka sig. Och det ser man ju väldigt tydligt liksom i forskning och hela den biten med att man ser en skiftning mellan ungdomars sätt att engagera sig kontra vad för bara några decennier sedan. Så det finns väl, det finns ju liksom en baksida, men sen så finns en uppsida också. Jag kan säga så här att personligen så har jag liksom inte stött på där hatet och hotet på det sättet med de ungdomar vi har mött och så där. Det är ingenting som vi har pratat så mycket om, men samtidigt så finns det ju. Så jag tänker att kanske någon av er som
0: men ni,
2: har...
0: ni pratar om det i alla fall?
2: Ja, ja lite grann. Ja. Alltså, vi har ju pratat mycket om engagemang och då blir det ju just de positiva möjligheterna bakom det på något sätt.
0: Om jag frågar dig, Luca, hör du någonting om det här? Eller vad tycker du själv? Och hör du har du några kompisar som mår skit för att det skrivs dumma saker? Alltså, har du mött den verkligheten?
1: Ja, alltså jag tror att som ung så hänger vi ju mycket på sociala medier. Det är ju där vi är, det är där vi möts av mycket information. Och om då man blir matad med massa information hela tiden. Och det är hat och det är hot och det är massa skit rent ut sagt. Då kanske man till slut inte orkar bry sig lika mycket. Och saker blir normaliserat. Och de sakerna som blir normaliserade är väldigt farliga. För då reagerar vi inte lika hårt på dem. Hat och hot blir vardag.
0: Och då blir de ett hot mot vår demokrati och att man engagerar sig och vågar uttrycka sina olika åsikter. Och så här, kanske.
1: Precis.
0: Jätteintressant att höra från dig som är ungdom. Jag kan ju bara gissa. Jag försöker vara ungdomlig i tanken, men jag är inte ungdom längre. Så att du har de rätta svaren. Jag gissar, men jag tycker det är väldigt skönt att du vill dela med dig och Aron också. Sara, om jag får fråga dig också. För du möter ju ungdomar som ändå drabbas av eller som använder positivt. För att som Aron sa, det finns ju verkligen en uppsida med sociala medier och möjligheten att nå varandra och allt sånt där och, som är fantastiskt. Och så finns den här tråkiga baksidan. Men har ni ungdomsgrupper som pratar kring de här frågorna så att man blir stärkt som individ att förstå och kunna stå emot de här sakerna eller att man vågar lyfta det om man blir utsatt, att man hittar vägar att prata om det?
3: Jag skulle vilja börja i en annan del. När vi hade dialoger nu som vi har haft så har vi haft ganska många dialoger med ungdomar. Och Luca, det är ju där jag tänker framförallt på den där rädslan som kom upp bland ungdomarna. Att om jag säger någonting så kanske någon skrattar. Att man är liksom rädd för att blotta sin åsikt på något sätt. För att det blir mycket skratt. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Men jag upplever, ja precis, en del av er nickar nu. Att det finns en viss obehag att ge sin, alltså sätta sin åsikt. Så att stå här framme och säga saker och tycka saker och ni politiker alltså, som står för och står upp för vad ni faktiskt tycker, det är liksom svårare idag. Och sociala medier är en ganska stor bidragande liksom, till att trycka på den vågen. Så det är där jag hamnade när vi pratar nu kring det. För att bakom det där, även ifall du är anonym eller inte, men att öva ungdomar på sina åsikter är någonting som vi gör på våra mötesplatser. Det finns ganska många olika metoder, kort och grejer. Alltså det kan vara allt från, jag tycker inte om banan, att man börjar där och smyger in diskussionerna på ett ganska liksom, så här, tränar på att stå upp för vad jag tycker är rätt eller fel. Eller, så där. Och det vet jag att man gör även i skolan. Absolut. Jobbar med det, argumentationerna. Mm. Liksom.
0: Men det är viktigt att vi lär oss att lyssna och respektera att vi tycker olika.
3: Ja.
0: Och att det faktiskt skapar ett gott samhälle när vi bryter våra olika tankar.
3: Precis så är det. Ja. Väldigt viktig fråga.
0: Vad härligt att höra att ni jobbar med det på olika sätt då. Jag vill tacka Aron och jag vill tacka Sara och jag vill tacka Luca för er medverkan här. Och Sara, du har redan fått choklad. Men Aron har inte fått choklad och inte Luca, så var är du Lars? Kom här nu ska vi dela ut lite choklad och ska de få en jättestor applåd. Och så tänker jag att det här med att, för du sa jag tänker, har vi micken där en gång till, Sara? Ja. Så jag tror Luca kan ge mig ett kort svar på, för vi pratade lite grann här i pausen och då sa du ju att ni har ju en grupp igång i Floby, men den var lite så här halva, så det var lite paus nu då,
1: så den är lite på paus, ja, men den har kanske möjligtvis ett namn nu. Ja. Floby Life, lite okay. Så på västgötska.
0: Ja.
1: Det är ju egentligen, eller ska bli, ett forum där i Floby där unga själva får ta ansvar och vara mer delaktiga i sin fritid. För ofta hör man väldigt mycket att Floby är med, liksom. Och som ungdom vill man inte i stan, men alla kanske inte har den möjligheten till exempel. Och det vill vi stärka genom att då göra något forum i Floby.
0: Och där är du med och jobbar i den gruppen?
1: Precis.
0: Det tycker jag är värt en applåd. Tack så jättemycket. Då ber jag er att lämna plats, för nu ska vi ta fram våra politiker igen. Och vi ska ta fram fler politiker, men jag ska faktiskt be Johanna och Adam att komma fram först. Och så ska ni få här nu ad hoc en liten fråga så här. Medan ni övriga som ska vara med alldeles strax ska komma fram, så ska vi få lyssna på alla våra politiska partier. Så den här frågan som jag ställer till er och vill att ni svarar på nu, den vill jag mer att ni, om ni nu kan det, och det kan ni, ni kan ju luncha ihop och fika och sådär. Så det är ju så att ni är ju inte bara megafoner för era politiska partier, utan ni är ju också, jag har haft möjlighet att lära känna er, ni är två väldigt trevliga personer som har vanliga liv med där man sover dåligt på natten ibland och det ena och det andra och sådär. Men mycket av era liv är ju att ni har ett stort engagemang i samhällsutvecklingen. Så även de här frågorna som jag har pratat om här nu, som inte är konkreta politiska frågor, men hur mår vi människor, hur mår unga, hur mår äldre och sådär. Vad kan du göra personligen, Adam, känner du, för att unga ska känna att de blir lyssnade på, att det faktiskt spelar roll?
4: Nu börjar jag ju bli lite gammal.
0: Du har passerat 30, ja.
4: Exakt. Så jag kan inte säga att jag är liksom ung och oerfaren fortfarande. Eller ung och naiv kanske. Men jag tänker att jag hoppas att jag också ibland kan vara lite av en inspiration också. Jag menar, jag var 22 när jag blev heltidspolitiker. Jag var 23 när jag blev ordförande i kommunstyrelsen här i Falköping. Och jag hoppas att det kan visa att man kan faktiskt, när man är väldigt ung, få chansen till stora uppdrag. Och också kunna växa med ett sånt ansvar. Jag är också gammal, både elevråd och elevkårsordförande. Så börjar man där så kanske man blir kommunstyrelsens ordförande en dag. Men jag tänker också att mycket handlar om att liksom verkligen våga. Och att tro på att jag har en plats, jag har en möjlighet och jag tar den chansen. Så jag hoppas ju också att det kommer att dyka upp någon ung som jag kan få ge den möjligheten till och öppna dörrar för, liksom. Så det tänker jag. Och alla partier kommer alltid att välkomna unga engagerade. Den dörren står liksom vidöppen.
0: Hur tänker du, Anna, om detta?
5: Nej, men det är viktigt. Vi som politiker har ju ett jättestort ansvar. Och på våra möten och de politiska partierna, att vi öppnar upp och verkligen lyssnar. Har en bra samtalston. Men också på ett strukturerat sätt. Att våra ungdomar får inflytande i våra partier. Vi har ju flera från SSU här. Det är ju fantastiskt. För vi behöver ju också ha de här diskussionerna med de som lever i verkligheten här. Och vill forma Falköping nu, om vi ska prata den lokala. Hur ska vi ha framöver? Så här har vi ett jättestort ansvar. Och vi har ju skrivit ett förslag nu att vi vill ha någon ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. För jag tror att det är bra att det finns, precis som i skolan, något elevråd. Att vi har någon struktur på det här också. Men sen är det ju viktigt att vi har de här samtalen. Men jag tror också det är lika viktigt för oss att ha en återkoppling. För ibland är det lätt att säga att vi är ute och lyssnar. Men vad händer då? Nej, då är det viktigt, om vi ska prata om våra roll som politiker, att vi återkopplar. Nu, det här gick inte att genomföra nu för det fanns inte pengar eller sådär. Eller andra orsaker att vi inte kan göra det. Så jag tror återkoppling är viktigt. För då kan man känna sig att jag har fått vara med och påverka. Men ja, okej, jag förstår att vi inte kan göra det här och nu, men ni satte ju upp. Det gäller att hålla på, så kanske man får igenom det framöver. Men det tror jag också vi har ett ansvar att återkoppla.
0: Det låter bra tycker jag. Tack för de två svaren, och nu ska ni få sällskap utav flera politiska kamrater. Och så jag hälsar upp Emil från Vänsterpartiet. Välkommen fram. Sofia från Centerpartiet. Albin från Sverigedemokraterna. Maria från Kristdemokraterna. Annika från Liberalerna. Och Heidi från Miljöpartiet. Måste jag börja med att fråga, sa jag rätt? Heter du Heidi eller Heidi?
6: Heidi.
0: Heidi, då ber jag om ursäkt att jag sa fel. Heidi, välkommen fram. Nu är det så här att ni har bara en mikrofon, så den får ju skickas från... Vi kan börja bort hos Heidi då, du får vara först där. På första frågan. För nu ska vi testa de här politikerna. De har nämligen fått chans att förbereda sig på lite frågor. Och om de har fått dem, de har skickats till dem i alla fall. Och kan de inte det, får vi se hur de är, bara så här, liksom, vet, att skjuta från höften som man säger. Se om de klarar det. För de har bara en minut på sig att ge svar nu. Men alla ska få ge svar. Och få säga vad man själv vill. Och den första frågan som vi vill ha svar på. För att när vi tittade nu på sociala medier, lyssnar på radio om man gör det, eller läser tidningar, eller kanske ser något på tv eller så, eller en flash någonstans där, så är det ju väldigt mycket rikspolitik, vad man vill göra från de olika partierna på riks. Men vi bor ju i Falköping och vi är ju intresserade av vad som händer här. Och då undrar jag, hur gör ni i era parti för att fånga upp de lokala frågorna? Det vill jag ha svar på en minut utav var och en. Och varsågod att börja, Heidi.
7: Som är viktiga för ungdomarna då.
0: Du väljer svaret.
7: Ja, jag tänker att vi i Miljöpartiet, vi tycker att skolan är absolut viktigaste frågan överhuvudtaget. Alla elever, de ska trivas bra i skolan och man ska må bra i skolan och det ska funka i skolan. Så det är en jätteviktig fråga. Jag tycker också att det var fantastiskt fint att få komma hit, och vad jag hörde från er ungdomar, ni vill ha en digital kanal som går att använda för att uttrycka era åsikter och vad ni vill och förmedla till politikerna. Det tycker jag är en jättebra idé. Och jag tänker också ensamkommande flyktingar som är också unga människor, de ska få stanna i Sverige. Vi ska ha en mångfald av människor i Sverige, det är viktigt för oss.
0: Är du färdig? Du har 14 sekunder till om du vill, Heidi, men du kan använda dem senare. Ja. Men där har ni klockan, ja. Så att alla ska få en god minut. Men då hör ni också, eller vi hör alla, den som är väl förberedd, en minut, man hinner säga ganska mycket, eller hur? Man tänker att en minut är inte så mycket, men... Ni kommer få höra hur duktiga de är. Alla här är jätteduktiga. Så att nästa talare är då Albin från Sverigedemokraterna. Då har du en minut på dig nu.
4: Ja, om man fokuserar på just den frågan som du nämnde här. Ja. Hur vi jobbar med frågor i Falköpings kommun riktade mot unga. Nu är jag förhållandevis ung själv. Så vi har flera unga aktiva här i Sverigedemokraterna i Falköping. Så att det är ju frågor som... vi tycker är aktuella utifrån ett sverigedemokratiskt perspektiv. Frågor som engagerar unga, och det kan ju vara på olika sätt. Det kan ju vara genom att, det var ju prat om utvecklingen i Floberg, alltså att våra mindre orter ska utvecklas för att det ska vara attraktivt som ung och bo där. Att Falköping som stad ska vara mer trygg så man vågar röra sig ute kväll och nattetid. Sen har vi ju, som det har pratats om ikväll här, en rad forum i kommunen, och vi har företrädare som sitter med i framtagande av ungdomsprogrammet nu exempelvis, att man kan fånga in de här frågorna. Och det är ju, sista jag vill säga, det är väldigt lätt att påverka politiskt. Man blir förvånad hur lätt det kan vara. Tack.
0: Ja, du använder din minut precis där, Albin, perfekt. Och nästa som ska få... ge oss sin minuts svar, det är Maria från Kristdemokraterna. Varsågod.
8: I Kristdemokraterna är vi väldigt, väldigt uppmärksamma på vad unga önskar och vad de har för behov och hur de tänker och hur de känner och så vidare och så vidare. Vi har våra gruppmöten en gång i månaden när vi får höra från våra ledamöter och ersättare som sitter i barn och utbildning, kultur och fritid. Och vi stöter och blöter frågorna väldigt, väldigt mycket. Så att det finns ett stort intresse för våra unga, och man kan ju faktiskt lyssna på er också i verkliga livet. Och vi är djupt intresserade av att veta vad ni tycker, vad ni känner och så vidare. Och vi vet att ni tycker en hel del. Och vi lägger oss vinn om att vi också ska ta till oss det här i politiken och agera därefter. Och ni är alla varmt välkomna att kontakta oss politiker personligen på olika sätt. Och vi lyssnar, vi lär oss och vi vet att ni kan.
0: Bra, där har du också använt din minut, Maria. Tack för det. Då går vi till Annika, Liberalerna. Då har du också en minut på dig från och med nu.
6: Tackar, tackar. Jag börjar med skolan, för skolan kommer alltid först för oss liberaler. Och då ska vi prata om arbetsmiljön för elever, ni som går i skolan, och lärare. Att ni har en bra arbetsmiljö, det är viktigt. Vi vill ju också utveckla kollektivtrafiken och att hela kommunen ska leva. Det innebär att det ska vara attraktivt både bo, leva och arbeta både i stan men även i Floby, Stenstorp, Vartofta, Kättilstorp och på andra orter. Vi vill se till hela kommunen. Och vi lyssnar på er ungdomar, och jag vet, särskilt nu i valrörelsen, ni kommer till oss, ni ställer era frågor och vi lyssnar. Och vi svarar på allt vi har möjlighet att svara på, annars återkommer vi. Men jag säger precis som flera andra, kom till oss, engagera er i politiken, i föreningslivet. Kom och var med. Vi är många partier som tar emot er. Varmt välkomna.
0: Tack för det, Annika. Det var precis på minuten där. Det fanns ett gammalt radioprogram som heter På minuten, visst fanns det? Ja, det kanske finns fortfarande, jag vet inte.
9: Jag har övat.
0: Ja, ni har övat, ja, det är bra. Nästa som har övat, eller i alla fall förberett sig då, är Sofia, Centerpartiet. Du har också en minut på dig, varsågod nu.
10: Tack så mycket. Ja, men den här frågan tänker jag att den behöver vi ställa oss inte bara när det är val. Vad är viktiga frågor för unga? Men sen ska vi inte bara lyssna, utan vi måste ju också vara del, eller liksom låta unga vara delaktiga. Vi försöker dels vara ute där ungdomar är. Vi har under det här valåret varit på studentnatten och de här tillfällena. Men precis som vi hört innan här, så finns det många forum där unga är engagerade. Det finns ett jätteengagemang. Men hur skapar vi de här ytorna så att vi också får de tankarna till politiken? Och det blir vårt ansvar, tänker jag. Så den frågan, hur vi får unga engagerade. Och det är ju man är jättevälkommen till våra partier, det vet jag allihopa säger här. Men det finns ju många andra sätt att engagera sig. Så liksom, ungdomar hittar det ni brinner för. Och sen så kan man påverka genom föreningsliv. Man kan liksom vara påtryckare på andra. Utifrån det vi hörde innan här med Loka prata om den gruppen. Det är ett sätt att engagera sig. Inte partipolitiskt, men ändå vara med och påverka. Och sen kan man liksom lobba in till kommunen ändå.
0: Tack så mycket, Sofia. Väl använt din minut också. Och efter dig så är det Emil från Vänsterpartiet som också har en minut att berätta hur ni ser på ungdomsfrågorna i Falköping.
11: Ja, nu är jag ju en av dem som skjuter från höften, för jag har missat det där mejlet. Men jag har ju fått några minuter här på att förbereda mig. Men hur är jag? Nej, men jag tror det viktigaste är att vara ute hos er. Möta er på era platser. Det pratas väldigt mycket om stadshuset och bla bla bla bla. Vi måste ut till er. Vi måste ut till Floby. Träffa elevrådet. Det är där vi lyssnar in vad ni vill. Sen kanske inte vi alltid kan göra allting. Och sen tror jag som Johanna sa förut. Vi måste bättre på att återkoppla. Varför blev det inte någon ramp? Varför blev det inte en ny bassäng? Och så vidare. Så jag är alldeles för dåligt ute. Men jag är ju fritidspolitiker. Och det är också viktigt att komma ihåg. Det är två stycken där som jobbar heltid. Vi andra jobbar nästan... Ja, jag har ett heltidsjobb också. Så det här gör vi på vår ideella tid. Men knacka dörr, Falköpingskortet. Och där har vi min sekund slut.
0: Tack ska du ha. Då så är nästa talare är Johanna då, för Socialdemokraterna. Förlåt. Ja. Jag kan väl bli förvånad att jag säger fel också.
5: Ja.
0: Misstag gör vi alla, och då kan man rätta till dem. Nu ska jag säga det. Nu är det Johanna för Socialdemokraterna som har en minut på dig, och du har också möjlighet att förbereda dig.
12: Ja,
5: Tack Mikael. Nej, vi ska vara ett parti där vi har unga politiker, unga medlemmar. Vi är så glada nu att det har startat ett SSU, ungdomsförbund i Falköping. För vi behöver ungdomar som sparkar på oss, är med och talar om vad de tycker och tänker. Det finns en hel del forum som självklart ska vi vara ute och träffa våra ungdomar. Och vi har ju skrivit den här motionen med att vi ska utreda ett ungdomsråd och en ungdomsfullmäktige. För jag tror ibland är det bra att det finns en struktur på det där med inflytande. Så det hoppas jag, om det nu alla partier säger ja till det då, för det gör de ju, så ska ni vara engagerade där. För det tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Vi har en väldigt bra politik. Vi tycker att det här med skolan, för det är en... Det behöver vi satsa på, och det lär man sig mycket om demokrati. Precis som att vi behöver ett rikt föreningsliv. För det lär man sig också om demokrati.
0: Tack för det. Det var din minut här, Johanna. Och då är det Adams tur för Moderaterna. Och du har också en minut på det, Adam. Varsågod.
4: Ja, men det bästa sättet att få lyssna på vad ungdomar tycker och tänker, det är ju att lyssna på ungdomarna. Vi råkar ju ha Sveriges bästa ungdomsförbund, som bara här i Skaraborg har över 1000 medlemmar nu i Moderata ungdomsförbundet. Och ett väldigt konkret exempel på vilken skillnad det gör att faktiskt engagera sig politiskt är att när jag för 10 år sedan var distriktsordförande för MUF här i Skaraborg, då drev vi frågan om att de första 250 000 som man tjänar i livet, de ska vara skattefria. Sen började MUF driva ett antal år senare att det är den första 500 000 man tjänar i livet, den ska vara skattefri. Nu är det också Moderaternas politik. I höstas beslutade vi om just det på våran partistämma. Frågor som ungdomar driver genom att engagera sig politiskt kan också bli precis de frågorna som ett parti driver i en valrörelse. Och jag tänker att det är ju liksom det som är någonstans grunden. För även om alla ni som sitter här inne har ett jättestort engagemang, och det är en bra början där man är, så har man alla möjligheter att ta det vidare in i ett parti. Och då kan man verkligen påverka på riktigt.
0: Tack, där var den minuten slut, och jag tycker vi ger alla en applåd. Jag tycker det var intressant att höra er att använda den här minuten, och jag tycker ni alla gjorde det bra. Ni talade väl för er sak, ni var tydliga med vilka partier ni är och vad ni har för tankar och idéer, vilket ju är meningen att ni ska få möjlighet att göra här. Och Aron, du har ju varit ute och fått lite frågor från lite ungdomar, så jag tänker, nu ska vi göra så här. Aron kommer ställa en eller två frågor som ni inte har fått förbereda. Och vi tar en fråga i taget. Aron väljer fritt. Jag vet inte, jag har sett frågorna, men jag vet inte vilka de är. Men så gör vi så här nu, att ska vi säga att vi tar tre frågor av de här.
2: Tre frågor.
0: Men vi börjar med en. Och då är det så här att då får ni välja. Ni får välja vilken fråga. Nej, vi gör så här. Vi ställer tre frågor. Så får ni välja. Ni får svara på en av dem. Okay. Är ni med? Så ni väljer en av de här tre frågorna. Klarar ni tre eller ska vi ta två? Vi kör tre. Ja. Då ställer Aron tre frågor. Första frågan lyder så här.
2: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping?
0: Vad gör ni för att öka tryggheten för unga i Falköping är den första frågan. Den kan man välja. En andra fråga är...
2: När blir det gratis kollektivtrafik?
0: När blir det gratis kollektivtrafik är den andra frågan som man kan välja. En av dem eller den tredje som är...
2: Vill ni skaffa längre ledighet för skolungdomar?
0: Längre sommarlov och sådant, tycker
2: jag. Längre ledighet.
0: Längre ledighet,
2: ja,
0: det står så.
2: Så det är lov, ja precis.
0: Ja, mer lov liksom, ja okej. Okay. Då har vi tre frågor. Ni väljer en av de här tre och ni får svara på en av dem. Och vi kör åt andra hållet nu så att Adam får kortast betänketid.

0: dyrare än när man åker till exempelvis då Skövde. Så vi vill att det ska vara samma i hela Västra Götaland. Det ska bara vara en enda zon.
1: Och det klarade du på 30 sekunder. Så att nu har vi fått igång klockan. Startar vi om där då så vi är rätt nu, så det blir 30 när jag säger till. Du får backa där lite. Så kan du, där ja, nu ska vi se. Då är det Johannas tur och du svarar på 1, 2 eller 3 eget val.
2: Då tar jag också kollektivtrafiken, och nationellt så vill vi ha det gratis för våra ungdomar. Och är man studerande i en ort så ska man kunna få åka på den orten. Vi har också drivit de här frågorna lokalt, att vi vill ha ett gratis för våra barn, ett fritidskort, lovkort. Och det drev vi från att man skulle få det från årskurs 9 upp till 3an. Det där är viktigt för att det där handlar om också en frihet. För många har ju inte råd att åka kollektivt, så det är en viktig fråga för oss.
1: Ja, tack för det svaret. Och då går vi till Emil. Du får också välja fritt mellan 1, 2 eller 3.
3: Ja, ni andra valt kollektivtrafik, då kör trygghet. Jag tror att allting börjar i skolan. Och framförallt när man börjar i förskoleklass eller förskolan. Och därför driver vi att vi vill ha mer pedagoger i starten av livet. Och på så sätt kommer vi få ett tryggare samhälle. Om vi får en start, om alla barn får samma förutsättningar i våran kommun till en trygg start i livet, så kommer också Farköping bli tryggare.
1: Tack för det svaret. Då har vi fått två svar kring kollektivtrafiken och ett kring trygghet. Då får vi se vad Sofia väljer av 1, 2 och 3.
4: Ja, då kommer jag också svara på kollektivtrafiken. Och vi driver inte frågan att vi ska ha en kostnadsfri kollektivtrafik. Men däremot en som fungerar i hela kommunen och hela, alltså även på landsbygden. Idag så vet vi att det funkar jättebra om man vill åka tåg mellan Floby, Stenstorp, Farköping till exempel. Men att ta bussen från Vartofta är betydligt svårare om du ska börja gymnasiet i kanske Skövde klockan 8 på morgonen, så är det omöjligt. Vi vill utveckla närtrafiken och också se till att vi har en kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen.
1: Tack för det svaret. Så går det till Annika som också väljer fråga 1, 2 eller 3.
5: Jag väljer 1, tryggheten då. Ja, ska jag börja?
1: Varsågod.
5: Ja. Jo, vi börjar också med de små barnen i skolan, de lägre åldrarna i skolan. Får vi riktigt tillräckligt med bra resurser, bra lärare och en trygg miljö för barnen i de lägre åldrarna, så kommer det att bli trygghet och bra för dem längre fram. Men sen vill vi också ha trygghet både i vår stad och i hela vår kommun. Vi vill ha så det finns gatuljus till exempel på kvällarna. Vi vill ha en trygg och säker skolväg.
1: Tack för det. Och då går bollen, eller mikrofonen, vidare till Maria, Kristdemokraterna. Och får vi se vilken fråga du väljer.
6: Ja, men jag väljer fråga 1, precis som Annika här. Ja, absolut. Det förebyggande arbetet är 100% oerhört viktigt för att skapa trygghet i samhället. Vi måste börja tidigt. Så viktigt. Men är det så att otryggheten breder ut sig som vi ser att den gör, tyvärr, så måste vi också vara beredda på att kanske höja temperaturen lite och se över kameraövervakning.
1: Tack. Ja, tack för det svaret. Då går mikrofonen vidare till Albin som också har 30 sekunder och du väljer fråga.
7: Ja, Sverigedemokraterna är ju Sveriges trygghetsparti, så jag väljer ju trygghetsfrågan såklart. Det är ju tack vare Sverigedemokraternas inflytande på nationell nivå som vi har gjort upp med de andra partiernas saft- och bullepolitik som har bedrivits i Sverige nu i 20-30 år. Vi låser in fler farliga människor, vi skärper straffen, vi gör en rad åtgärder för att låsa in fler farliga människor. Pratar vi utifrån Falköpings perspektiv så måste vi jobba mer aktivt för att stärka tryggheten här i stan. Och då har ju vi som ett exempel att jobba på ranten med kamerabevakning och belysning och med trygghetsvakter. Tack!
1: Ja, tack för det. Och då är det Heidi som får välja fritt fråga 1.
8: Då blir det kollektivtrafik här med.
1: Ja.
8: Miljöpartiet går till val på att alla unga under 18 år ska för 249 kronor kunna resa fritt i hela Sverige per månad. För vuxna är det dubbla. Men det viktiga, särskilt ungdomar som börjar bli lite rörliga. Vi ska kunna åka till Örebro, vi ska kunna åka till Göteborg, vi ska kunna träffa våra kompisar i Stockholm också. Och vi ska åka kollektivt.

0: Tack så mycket. En applåd för alla svar. Och vi fick svar på två frågor. Det var ingen som valde lovgrejen, ledigheten. Nej. Undrar vad det kommer sig. Ingen som nappade på det här med ledigheten. Kanske beror på att vi har, kanske alla fått ta lite sommarledighet, även om det är valrörelse. Och jag vet att ni är ute och jobbar och träffar väljare på Falköpings torg till exempel. Jag har förstått, jag pratade med flera av er här på minglet eller när vi fikar här ute, att det är en god stämning och att det är intresserade väljare som kommer fram och pratar, och att det har varit nästintill inga tråkiga inslag, utan att, precis som Martin sa, så har det fungerat väldigt tryggt att gå ut och förhöra sig om de olika politiska partiernas lokala frågor på torget här i Falköping, vilket ju är viktigt. Och så att vi får ett bra valdeltagande också, så att det blir representativt. Jag vill också att du funderar, Aron, vi ska ta en sån här fråga till dem. Men du kan fundera på vilken du ska, för jag har en fråga nu som ni ska faktiskt få varsin minut till. En hel minut. Visst är de duktiga på att säga mycket bra saker. Så nu är jag nyfiken på det här. För vi har ju pratat om att alla ska engagera sig, och ni har sagt att alla är välkomna till alla partier, att ni tar emot dem med öppna armar och sådär. Så kommer man där och så är man jätteengagerad, och så tycker man att jag vill gå med i det parti för ni är ju bra på den där frågan som jag gillar. Det vet man ju. Så blir man liksom med, och så kommer man med, och så börjar man diskutera en ny fråga som liksom inte varit uppe förut i det där partiet. Och så har man en helt annan uppfattning än vad liksom gruppen har. Då undrar jag, hur klarar ni av det? Alltså, sätter ni munkavel på folk som tycker annorlunda? Eller får man tycka olika i era partier? Och hur gör man? Alltså, hur funkar det? För jag tänker att, alltså, jag har ju många goda kompisar, vi tycker inte lika om allting. Så hur ska det funka? Så jag vill veta, hur jobbar ni med öppenhet och demokratiska processer i era egna partier? Och ni har en minut på er, och ni ska beröra frågan. Vad händer om någon verkligen tycker tvärs emot gruppen eller den stora partiet? Vad händer i era partier då? Alltså, hur bemöter ni det? Det ska ni beröra. Ni har en minut på er, och vi börjar i mitten nu, tänkte jag. Jag tror att Sofia kan börja. Du är beredd, eller hur?
1: Absolut.
0: Du har en hel minut och du kan andas ut och tänka igenom nu vad du ska svara. Så att, och alla ska få den här tiden. Men varsågod, Sofia.
1: Tack så mycket. Ja, men i de, skulle jag tro de flesta, men hos oss i alla fall, så har vi gruppmöten, det vet jag att vi alla har, och där har vi väldigt högt i tak. Där får man komma med alla olika inspel och tankar och idéer, och det stöter vi och blöter, precis som i en förening eller vad vi är. Så där kan man absolut vädra alla sina åsikter. Men sen kan det ju vara så att vi behöver komma till beslut. Vi kommer liksom behöva komma fram i en fråga och kommer behöva göra ställningstagande. Och då är det samma sak där, då behöver vi liksom, ja, men kompromissa med varandra och ändå komma till en gemensam slutsats om vi ska göra en avgörande fråga i fullmäktige till exempel. Så att alla får säga sin åsikt, och på gruppmöten är det väldigt högt i tak. Men sen behöver vi komma till en gemensam slutsats. Så där kan man ha jätteolika ingångar, och det är ju, så hörde vi förut. Det är just de olika ingångarna som gör att man kan hitta bra lösningar. Så vi tycker inte alltid samma, bara för att man är centerpartister allihopa.
0: Och där var tiden slut, och du använde din minut väldigt bra. Vi tar Emil nu då.
2: Ja.
0: Vänsterpartiet.
2: Ja. Jag brukar säga så här, att vi är bäst på att bråka i vårt parti. Det är jäkla bråkande fram tills att vi är överens. Och då är vi inte heller överens, men vi har enats om en linje. Och det kan man följa väldigt bra på våra kongresser. För där kan man se Nooshi till exempel, och en partiledare gå upp och ha en helt annan linje än vad hon har idag. Och det är det som är demokrati, tycker jag. Hon representerar vårt parti. Hon har också en åsikt som hon framför på våran kongress. Och sen så enas man, och sen är hon företrädare oavsett vad hon tycker. Och det är, jag har förmånen att vara distriktsordförande i Skaraborg. Herregud vad vi har bråkat. Och jag har varit tvungen att framföra åsikter som inte jag kanske står för, men det är mitt parti. Och det är samma i kommunen. Vi bråkar här också, kan jag säga. Och det är bra, vi måste göra det. Så att, är det så att någon tycker olika, så tycker jag det är skitbra. Upp med dem bara.
0: Tack så mycket. Jag tänker att vi växlar, så vi går till Annika nu. Så vi kör lite fram och tillbaka här. Ja, du var laddad där, Johanna. Men Annika, ja. Är det din tur att svara på frågan, hur bemöter ni i ert parti det här när det blir så att någon tycker helt annorlunda?
3: Ja, nu är ju vi liberaler så täta varandra. Vi är som ett företag, brukar jag säga nu. Vi stöter och blöter varje dag, särskilt nu i valrörelsen. I vanliga fall så har vi också gruppmöte en gång i månaden. Och vi har alltid högt i tak. Vi diskuterar frågan tills vi har kommit fram till en, alltså konklusion typ. Tills vi har kommit fram till en lösning som partiet kan gå fram med. Och eftersom jag är gruppledare så är det ju jag som ska försvara partiets åsikt. Så jag måste ju ha med mig ett tydligt svar ifrån mitt parti, brukar jag säga. Så jag nöjer mig inte förrän vi är framme vid något gemensamt. Vid något tillfälle har vi röstat olika i fullmäktige. Men då har vi haft flera mandat i fullmäktige. Nu har vi ett mandat i fullmäktige. Så det är jag som måste föra fram det som partiet vill. Tack!
0: Tack för det. Och då går vi till Maria som får svara hur ni gör i Kristdemokraterna med de här frågorna.
4: Jag följer lite Sofias tråd här, och det är att i Kristdemokraterna i Falköping är det extremt högt i tak. Väldigt högt i tak. Och ja, vi stöter och blöter frågor. Det kan komma upp jobbiga frågor. Men vi har ju en demokrati i partiet när vi sitter på de här mötena. Så att är det så att det skulle dyka upp en riktigt knivig känslig fråga, då röstar vi, och då är det ett majoritetsbeslut som får gälla. Men vi tål mycket i det här partiet, det ska ni veta. Och inga frågor är dumma, men vi håller en väldigt god ton. Jag tror aldrig jag har varit med om att vi har bråkat och brusat upp mot varandra. Men säga saker, det kan vi göra.
0: Tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen häråt, så blir det Johannas tur att svara hur ni hanterar detta i Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Vi är ett parti som är en folkrörelse, och då börjar det med våra medlemmar. Det är våra ungdomar, det är medelålders, det är de äldre som får tala om vad de tycker och tänker. Men sen är det så med demokratin, det var någon annan som pratade om det förut. Det är klart att till slut måste vi ha en samsyn. Nu är vi ju det största partiet här i Falköping. Om Annika pratar om sin fullmäktigegrupp, så är vi 24 stycken när vi sitter på våra gruppmöte. Och vi är 24 stycken individer. Vi står för samma värdegrund, självklart. Men det är så man utvecklar ett parti. För det hade varit väldigt, väldigt tråkigt om vi hade tyckt samma. Vi vill ju Falköpings bästa. Men det är bra när vi har olika åsikter, olika tankar. För det är då vi hittar en samsyn och kan utveckla Falköpings kommun till det bästa. Så det där med folkrörelse, det är inte jag som har fått förmån att vara första namn på listan. Eller Niklas som är vår ordförande i AK. Det gäller att människorna på mötet har möjlighet att vara med.
0: Ja, tack för det svaret. Då går vi tillbaka mikrofonen till Albin som ska få berätta hur ni jobbar med detta i Sverigedemokraterna.
6: Ja, de politiska partierna ter sig rätt så likadant här i att vi har ju en struktur i partiet där vi möts regelbundet och diskuterar frågor som dyker upp i kommunen, och vi är inte alltid överens. Vi har högt i tak, vi har livliga diskussioner. Om jag ska komplettera någonting som ingen annan har sagt, så är det väl då att just att vara tydlig med det att i Sverige så röstar vi ju på politiska partier och vad man förväntar sig för politik när man röstar på ett parti. Och det är väl, jag tror alla partier har ett principprogram eller grunddokument vad man står ifrån, ungefär vilken typ av frågor man ska driva. Och sen kan det dyka upp saker som är lite ovanliga eller som är utanför ramen, och då får man ju diskutera det och komma fram till ett beslut. Men vi brukar ju oftast göra det. Att inte ta ett beslut är också ett beslut i sig, brukar man väl säga. Tack.
0: Tack för det. Vi går vidare till Heidi som får svara hur ni hanterar detta i Miljöpartiet.
7: Alltså, politiker älskar åsikter. Jag tänker att det är därför vi är politiker, för vi har åsikter. Så det är ju centralt att vi har det. Och självklart, jag tänker det bästa är stöta blöta. Och så kanske man har tagit in alla andras åsikter. Och då kan man koka ner det till någonting som alla kan stå för. Men ibland funkar inte det. Och då kommer vi till det att vi behöver faktiskt någon. Om det är fyra som är för och en som kanske har en avvikande åsikt, då måste man ge sig. Så att då blir det majoriteten som bestämmer. Så att det här är ett regelverk. Jag tänker det är ganska lika i de flesta politiska partier. Men håller man sig till det så kan man fika FN efteråt. Och åka bil ihop.
0: Tack för det svaret. Och då är det Adam som får svara för hur ni jobbar i Moderaterna när det blir oliktänkande.
8: Är det nu jag lite skämtsamt ska säga att vi har högt i tak och nära till dörren? Nej. Nej, men så är det inte. Alltså, jag tycker inte man ska liksom överdramatisera detta. Det är ju naturligt att man har olika åsikter och lite grann för att verkligen svara. Men hur gör vi? Ja, men vi pratar. Och ibland så får man prata i stor grupp och ibland så får man prata i liksom ännu mindre grupp. Och någonstans så handlar det ju om att liksom skapa en förståelse för, som jag sa förut också, att man kan ju tro att man alltid har den rätta åsikten, men ganska så snabbt lär man sig att man inte har det. Man kan ha rätt i mycket, men det finns alltid nya dimensioner att lära sig. Så jag tror att har man bara, vilket vi är, ett parti som liksom är öppet för diskussioner och kunna liksom resonera sig fram till saker, så löser det där sig. Och ibland så är det ju så att man väldigt tydligt har en helt annan uppfattning och också landar i att nej, men då kanske inte Moderaterna var rätt parti för mig. Jag tyckte lika i den frågan, men det fanns liksom mycket annat, och det är ju inte heller konstigt. Men då finns det säkert något annat parti som ligger närmare till hans. Vi skickar inte ut dem, men det finns ju folk som själva känner att ja, men jag provar något annat istället.
0: Tack för era svar, en applåd. Och ni... Ni berörde det jag bad om, så att det var bra. Det är godkänt. Alla fick godkänt också betygsmässigt här, för att säga som gammal rektor. Men jag tänker att en fråga som ändå är lite lurig, som jag inte tänker att ni ska inte ens behöva svara på. Men jag tänker att det här, jag tycker det är härligt att höra. Ni beskriver det på olika sätt, men det är att människor som är engagerade är välkomna att engagera sig också i politiska partier, och man kan ha olika utgångspunkter och olika perspektiv och stöta och blöta för att komma fram till vad ska bli vårt beslut i den här frågan i vårt parti utifrån vår bas, som någon sa, eller grundprogram och så vidare. Så det är väl jättehärligt. Men det finns ju frågor, vet vi ju alla, där man som lokalt parti inte är överens med rikspartiet ibland. Och vi behöver inte svara på de frågorna nu, men de finns ju. Och då blir det lite besvärligt. För det är ju så att riksfrågorna kan ha en inriktning ibland, och vi kan tycka att det är, till och med, ja, vi fattar att vårt parti är det, men det känns inte bra här hemma vid. Och då blir det lite svårt ibland sådär. Men ni beskrev det på väldigt olika sätt, men jag tycker att det ändå kändes som att för oss som vill engagera oss så är vi välkomna att göra det, och man får vara med och påverka politiken, för det är ju det är också en demokratisk process in i själva partiet. Har du hittat någon fråga? Nu är jag nyfiken här på vad som kommer. Nu kommer något svårt, så var beredd.
9: Det beror på. Men jag tänker så här, kan vi fatta sig ganska kort också. Det är ju snart val och sådär, och många unga som ska rösta första gången sådär. Vad vill ni göra för att förbättra ungas framtid?
0: Det är en bra. Och den ska vi ha ett kort svar på. Ett kort svar. Vad är det viktigaste som du och ditt parti vill göra för att förbättra ungas framtid? Kort svar. 15 sekunder säger vi. Och nu tar vi ingen klocka, utan jag kollar på min klocka. 15 sekunder. Snärt i svar. 15 sekunder. Bästa för ungas framtid.
8: Första 500 000 du tjänar i livet ska vara skattefri. Du ska kunna bygga upp ditt eget kapital. Du ska kunna starta livet på ett bra sätt. Ha råd till att köpa bil, köpa lägenhet, komma ut i livet på ett bra sätt.
0: Där var slut på den. Ja.
5: För oss är det självklart skolan. Man måste börja med skolan. Tidiga insatser, se till att eleverna klarar skolan. Se till att de kommer ut i arbetslivet. Så de får sin första lön, kan flytta hemifrån, skapa den här familjen. Men skolan, absolut.
0: Varsågod.
2: Ja, nej, men det är skolan. 100% skolan. Men jag vill faktiskt gå lite i seriösare. Vi behöver ert engagemang in hos oss, så vi vet vad ni tycker är viktigast. Och då behöver vi fler sådana som ni vill prova.
0: Okej, Sofia.
1: Ungas möjligheter till jobb. Att du kan få ett jobb och och att du kan få bygga din egen framtid. Det är det absolut viktigaste. Då måste vi ha en bra skola, men vi också måste ha en bra jobbpolitik så företag kan anställa. Vi vill också att unga ska...
0: Varsågod, Annika.
3: Ja, skolan först, men sen vill vi också att ungdomar, ni kommer till oss och ni jobbar politiskt, ni också, vi kommer se er i partierna framöver på det sättet. Sen behöver vi fler mindre, billigare lägenheter och enklare regler för att starta och driva företag.
0: Det är som på Oscars, man försöker överrösta de här långa talen. Nu är det Marias tur, du har 15 sekunder, varsågod.
4: Om jag var er här så hade jag lagt lite krut på att läsa historia och grotta ner er lite grann. Och försök att lära er att tänka kritiskt och försök att bli kloka i förtid och tänka långsiktigt. Och tänk själva.
0: Varsågod Albin.
6: Den som vill göra rätt för sig i livet ska ha alla förutsättningar för det. Vi ska låsa in fler fallande människor, hålla bränslepriserna låga, ha en levande landsbygd, rusta upp försvaret. Vad mer? Rapporterar man så går det fort och prata sakfrågor.
0: Varsågod, Heidi.
7: Bra skola. Vi ska ha ett rättvist samhälle och det viktigaste allt är ett jordklot att leva på. Vi ska ha ett jordklot där vi inte har klimatförstöringar, miljöförstöringar och där vi har förstört med klimatförändringar.
0: Ja, en stor applåd! Det är inte många sådana här panelsamtal där man kan få svar på 15 sekunder. Visst är de duktiga. Och Aron, en stor applåd för Aron. Som har varit ute och träffat ungdomar i Falköping och fångat upp de här frågorna. För att det här var ju frågor direkt från er ungdomar som ni fick svara på. Ja, vi är framme vid att vi ska avrunda det här. Och nu ska ni få 30 sekunder var att ge er egen reflektion på hur den här kvällen har varit, den stora demokratikvällen arrangerad av Idéforum där alla politiska partier är inbjudna. Ett idéforum där alla är välkomna att bli medlemmar. Vad ni tycker om hur den här kvällen har varit. Och om ni har något medskick till hur den skulle kunna utvecklas och bli än bättre i framtiden. För jag tänker att det här är inte den enda demokratikvällen vi behöver ha för att säkra demokratin i vårt land framöver. Så att det vore trevligt att få en liten reflektion och... Jag tänker att den här kan vi köra på fritid. Jag tänker att ni är så respektfulla mot varandra så ingen kommer hålla på i 4 minuter. Utan ni kör det ni behöver ungefär. Så ni får sådär en halv till en minut. Ni hinner ju jättemycket på det. Och micken kan gå till den som är beredd att prata. Så den som vill börja, ryck den bara. Så kör vi. Varsågod.
6: Nej, men jag vill ge ett medskick här ikväll. Och det är ju vad vi började med förut. Och konstatera några av oss. Hur förhållandevis enkelt det är att engagera sig politiskt. Jag var 14 år gammal när jag gick med i Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Nu är jag 27 och står här. Och jag tycker att det är nästan gått av bara farten. Man kommer på möten, engagerar sig, har åsikter, idéer. Och nu står man här. Så min förhoppning är att några som kanske är här i publiken ikväll. Eller några som lyssnar, jag vet inte, har vi någon sändning härifrån också. Att det är ni unga, att vi får en lägre medelålder i den här raden om 4 år förhoppningsvis. För det är, alltså har man ett driv, engagemang och vill förändra så har man alla möjligheter till det. Det är det som är så fantastiskt med demokratin.
0: Tack. Heidi tar micken, varsågod.
7: Jag tänker att ni ungdomar, ni är vår framtid. Och jag är jätteinspirerad efter den här kvällen. Jag tänker att vi ska ha mer samverkan, ungdomarna och vi politiker. I framtiden genom digitala forum, genom andra forum. Och det jag skulle vilja skicka med er, det är att jag skulle vilja ha en kväll där vi pratar om framtidens skola med er ungdomar men även vuxna. Hur ska den se ut? Vi har lite utmaningar framöver, till exempel att elevantalet blir färre i skolorna och vi kommer behöva göra ändringar. Jag skulle vilja ha med er ungdomar i de här diskussionerna. Hur ska skolan se ut framöver i Falköping?
0: En temakväll där vi pratar just om skolan och framtiden. Ja. Vi tar med oss det. Maria, varsågod.
4: Ja, men det har varit ett jättefint initiativ som vi har tagit här. Men jag noterar att vi är väldigt få här ikväll. Vilket är lite tråkigt. Men, och jag hoppas på en fortsättning och att vi blir fler. Och att vi ser ett större intresse. För de här frågorna är så oerhört viktiga. Och det gäller ju framförallt er unga här. Att ni faktiskt sticker ut näsan och ryter ifrån och säger hur ni vill ha det. Och även alltså, varmt välkomna ni unga personer in i politiken. Även om vi som står här inte är så där jättelast gammal, så är väl jag äldst, tror jag. Så, men för 17 hakar, jag vill se lite mer engagemang. Och sen om jag får ge en liten käftsmäll också, så tycker jag mackorna kunde vara bättre nästa gång. Faktiskt. Det var mycket luft i dem, hörru.
0: Var det det?
4: Ja, det var det. Mer smör.
0: Ja.
4: Men jättefint initiativ, och det kan bara bli bättre, tycker jag. Och som sagt, lär er att tänka själva, även utan oss dumskallar som står här uppe emellanåt. Tack.
0: Tack för det svaret. Annika, varsågod.
10: Jag tycker ju att vi har haft väldigt fina och bra möten och kommunicerat. Jag har fått en hel del frågor från er ungdomar. Frågor som jag har fått tänka väldigt snabbt. Hur ska jag kunna svara väldigt snabbt? Och det är inte alltid jag kan svara direkt. Men jag har gjort mitt bästa. Jag fick bland annat en fråga. Vad är det Simona vill? Och då sa jag att hon vill komma in i riksdagen. Aha, är det därför hon kämpar så? Ja, precis. Och ingen fråga är för liten eller för stor. Kom och ställ era frågor, för att vi lämnar de svar vi kan svara på. Tack så mycket.
0: Sofia, varsågod.
1: Tack. Jag tycker att det har varit en viktig kväll. Jätteviktig kväll kring det vi har pratat med demokrati och hur vi upprätthåller den och de delarna. Men också det viktiga att vi inte bara ska lyssna, utan att ungdomar måste få vara delaktiga. Att vi måste ha de plattformarna där ungdomar är delaktiga. Att vi inte bara kommer ut och lyssnar, utan hur får vi ert engagemang att spilla över på det vi gör och återkoppling av de här delarna. Så jag tänker att det finns jättemycket fint att bygga på här, och också att Idéforum kan vara en del i en sån brygga också, att vara ett sammanhang. Så det är en bra kväll, och det har varit jättefina samtal.
0: Varsågod Emil.
2: Ja, nej, men så här, efter 13 september så måste vi ju ta tag i det här. Vi måste ju ut och träffa er. På era platser. På er fritidsgård. På er skola. Det är någonting jag tar med mig. För ni är så jädrans kloka där ute. Och drivna. Och alla ni ska inte in till stadshuset. Vi måste ut till er. Och lyssna in. Så det är efter den 13 september så ska jag se till att få lite mer tid till sånt. Nu så är jag här.
0: Du blev lite taggad av det här.
2: Ja.
0: Johanna, varsågod.
5: Jag vill börja tacka er ungdomar att ni är här. För det visar ett starkt engagemang. Och det är precis det vi behöver. Det glädjer mig. Jag har ett ansvar att alltid värna om demokratin. Det tycker jag blir ännu mer tydligt. Vi är så... Ta det för givet med demokratin. Vi ser i andra länder hur det ser ut. Det här är viktiga frågor. Men då bygger det också på att vi har ett jämlikt samhälle, jämställt samhälle, där alla kan känna att ja, men det är viktigt med politiken, det är viktigt med demokratin, för det berör mig. Så man känner att man har ett ansvar för samhället, men man vill ju också att samhället har ett ansvar för mig. Så det där måste vi tillsammans jobba med. Så det känns jättebra. Och nu när vi pratar om ungdomar, jag sa att vi hade skrivit en motion, ni vet, ungdomsråd, ungdomsfullmäktige. Det vill vi utreda tillsammans med er. Och det, då kommer jag få ett ja på det. Det hör jag ju här nu när alla tyckte att det var bra. Eller hur?
0: Tack för det svaret. Då är det Adams tur att ge sitt svar.
8: Nej, men hörni, på mitt kontor på stadshuset, det låter ju så här jättegammalt att säga det, men där hänger en tavla med ett citat. Och där står det att decisions are made by those who show up. Översatt till svenska så handlar det ju faktiskt om att besluten fattas ju av de som dyker upp. Ni är ju exempel på det. Men det är ju att göra det. Att ta just det steget. Att våga engagera sig. Att ta den möjligheten och vara med när besluten fattas. För då är möjligheterna liksom oändliga. Både jag och Albin är exempel på att man kan börja engagera sig när man är ganska så ung. Det kan gå fort. Och man kan också få jättestora möjligheter i att påverka. Så gör verkligen det. Även om det bara börjar i elevkåren. Eller om det börjar i att man är med och gör en aktivitet för någon annan. Så är det där en jättebra början på ett stort engagemang för samhället. Och det tycker jag att ni ska fortsätta med. Så tack för ikväll. Och så hoppas jag att vi ses där ute.
0: Tack för det svaret. Och då så ska vi se, Lars, var är du? Nu är det chokladutdelning igen här. För nu ska Heidi och Albin och Maria och Annika och Sofia och Emil få choklad också. De har inte fått det. Johanna och Adam har redan fått. Och det ska vara rättvist, så ni får inte dubbelt. Men jag ska också be Adam Jönsson att komma fram här, som ju är chefredaktör på SLA och tidigare har jobbat här på Falköpings Tidning. Och jag har bett Adam att han skulle fundera lite grann under det här sista passet här på sin reflektion över värdet av en sån här kväll och lite grann vad vi fått höra och en liten, ja, en journalist korta reflektion på vad betydelsen av en sån här kväll kan vara.
11: Mm. Först ska vi börja med att säga att jag och Adam inte bara delar namn utan även en fascination från viss tv-serie.
8: The West Wing.
11: The West Wing. Kolla på den. Mycket bra. Men på en mer seriös not så är det väl ett jättebra initiativ och ett bra forum att få komma hit och få höra från alla politiska partier, få höra från polisen och från kommunen och även lite från mig då, såklart. Mest viktigt kanske. Men alla här pratar gärna om att påverka och engagera sig. Och jag blir glad när jag hör att det ställs massa frågor. För jag har byggt en hel yrkeskarriär. Nu inte jag så läst gammal heller kanske. Men på att ställa massa frågor. Så fortsätt gör det. Vill man inte engagera sig politiskt får man jättegärna engagera sig journalistiskt. Såklart. Absolut. Men som sagt. Jag tycker att det är ett bra initiativ. Och det behövs ännu mer av det här. Säkert i Skövde också där jag verkar mest då. Det är väl den reflektionen.
0: Det mesta startar i Falköping, vet du.
11: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag sa ju när jag kom hit att gud vad gött det är att komma in i Falköping igen, för jag har faktiskt saknat det och det är sant.
0: Jag tänker det var fina slutord där. Och sen så apropå det du sa om att du har byggt en yrkeskarriär som journalist på att ställa frågor. Och det är ju det som ni gör som politiker också. Hur ska vi kunna lösa det här? Vad är det för problem? Vad ser vi? Och då vill jag som avslutning för att tacka för mig och för min medverkan. Och tack till alla er som medverkar här uppe. Ni har varit fantastiska att få guida i samtalet och få höra era svar. Jag tycker ni har varit väldigt duktiga här uppe. Men jag vill skicka med då till er och till alla er som sitter här i publiken och till de som eventuellt lyssnar på detta också. Det som har fått mig att stå här, och det var min morfars förtjänst. För morfar sa en gång en sak till mig som jag har repeterat i många sammanhang, men som är så sant. Om man vill påverka sin vardag, sitt eget liv och kanske göra skillnad för andra, så sa morfar, gå aldrig ur ett rum med en fråga i huvudet, pojk, som du inte har ställt. Och gör man det, ställer man frågorna, så kan man ju få ett svar. Och ofta när jag har ställt de här frågorna så vet ni, precis som jag, att då kommer det fram och säger, vad bra att du frågade, för det var några andra som hade tänkt det också. Och det handlar om det att våga. Så gå aldrig ur ett rum med en fråga som ni inte har ställt, utan ställ frågorna. Tack för ikväll, tack för att ni har kommit hit.
12: Del två ifrån demokratikvällen uppe på Ålbergsgymnasiet som var häromdagen. Programmet Teo i 12 är slut för nu, alldeles strax i alla fall. Missa nu inte, imorgon så sänder vi live som vanligt då ifrån torget mellan 11 och 13. Och på söndag då sänder vi också live klockan 15 här ifrån våran studio, eller här från Radio Falköpings lokaler ska jag säga. Då vi har utfrågning en vecka innan valet, är det ju på söndag. Missa inte det heller, 15.00 då alltså på söndag. Men för här och nu säger jag Roger Andersson tack för mig, tack för att ni har lyssnat. Och ha det så jättebra nu, så hörs vi imorgon när jag är på torget. Hej på er!